¡No se puede decir!

Вегас. Карты спасены, да.

0: Ohoho, atrodo, tik apie balandį kalbėjom, jau gegužė antrą pusę, taip, gegužės 18-oji pirmadienis, populiariausia radio laida Lietuvoje, vieno ryto šou, pradeda dar vieną dieną, dar vieną savaitę ir čia Gedas kelia ranką, taip, matome, neša per mikrofono dainą.
1: Op, ir nenugriuva, viskas gerai. Labas rytas, Lietuva, neseniai praėjusią savaitę, ačiū pabaigop, gaunam laišką laidos metu, ne tiek piktas, kiek mandagiai toks pamokantis, ir klausimas. Jame, kodėl M1 40-uke nėra Olivijos Rodrigo ir jos naujausios dainos Drop That. Perklausom su Solium ir bam! Dainai 4 savaitės, jaučiamės 4 savaitėmis vėluojantis pademonstruoti jums šį Olivijos muzikinį kūdikį. Kas yra Olivija Rodrigo? Tai šių dienų žvaigždė, tai atviri tikslus tekstai, poprokas, 14 Grammy nominacijų ir 3 statulėlės, o jai dar tik 21. Nepažadina mes, pažadins Gen Z kartos balsas Olivija Rodrigo. Čia mes, jūs, ji ir jos Drop That.
0: Pavarykim.

0: muzikos jau apturėjom, dabar duokit mums faktų. Ponas Sauliau, apie ką šį rytą?
1: Apie dangoraižius pakalbėkime. Lietuvoje jų nedaug, bet čia apie tos, kurie didesni už mūsiškius. Nors šiandien 40 metrų pastatas atrodo mažas, štai 1885-aisiais Čikagoje pastatytas net 49 metrų pastatas, laikomas be pirmojų pasaulio dangoraižių. Jis buvo pirmasis, kurio konstrukcijai panaudotas plieninis rėmas, o ne vien mūras.
0: Kad dangoraižiai nesulūžtų pučiant stipriam vėjui, jie suprojektuoti šiek tiek siūbuoti, na, kad gebėtų šiek tiek sviruoti į šonus. Pavyzdžiui, aukščiausi pastatai viršūnėje gali sviruoti net apie metrą į abi puses. Kad gyventojams nepasidarytų bloga, viduje montuojami milžiniški atsvarai.
1: Kai kurie dangoraižiai yra tokie dideli, kad turi savo asmeninius pašto kodus, įsivaizduojate. Pavyzdžiui, New Yorko Empire State Building turi savo unikalų pašto kodą, nes jame dirba tūkstančiai žmonių ir įsikūrė šimtai įmonių.
0: Aukščiausiuose pastatuose laiptai nėra išeitis. Gangdžou finansų centre Kinijoje yra vieni greičiausių liftų pasaulyje. Jie kyla 72 km per valandą greičiu.
1: Wow, stabdykit, nes jau viršia greitį. Išplauti visus Burdž Kalifa langus Dubajuje užtrunka apie 3-4 mėnesius. Nu visus. Vos tik darbuotojai baigia plauti paskutinį langą, jie turi grįžti į viršų ir pradėti viską iš naujo, nes praėjo 4 mėnesiai, langai vėl užsiteršė.
0: Londone esantis dangoraižis dėl savo įgaubtos formos ir stiklų netyčia tapo milžinišku didinamuoju stiklu. Saulės atspindys buvo toks stiprus, kad gatvėje išlydė automobilio detales ir uždegė parduotuvių kilimėlius. Vėliau pastatas buvo uždengtas specialiomis apsaugomis, kad nebespigintų ir nedegintų.
1: Oho, tokia atspindį pagauni, pačiam skylę išdegina.

0: ryt nuo šeštos.
1: 6:33. Labas rytas, Lietuva. Sakom tiems, kurie mūsų dar negirdėjo.
2: Labas rytas, Gedai. Sveiki, klausytojai. Taip, savaitę vėl iš naujo. Vėl suksim naują savaitės ratą. Gegužės 18, jeigu ką. Galingas savaitgėlis, aš nežinau, Gedai, čia dabar, jeigu pasakosim, tai 10 minučių, bet trumpai. Grillio Lendą atidarėm penktadienį, transliavom, paskiau nuvarėm į kolegių, reiškia, vieno plus gimtadienį laidos ant stogo, nuostabi terasa. Ten, kaip sakoma, tik spėk pabėgti, nes...
1: Nors kablys buvo didžiulis nugaroj, bet mes ištrūkom.
2: Ištrūkom su mašinom buvom, nes šeštadienį aš buvau 10 ryto jau teatre. Va taip va.
1: Gerai, tai pasako, kaip... Praėjusią savaitę pasakojai, kad vienmečiams jau yra būreliai ir neskirti. Dabar išaiškėjo pagaliau, kad yra ir teatras.
2: Teatriukas, jo. Ten toks, žinai, kaip sakant, komercinis teatriukas, negalvokit viską, bet teatras vaikams, du tokie aktoriai, žinai, apsirengia tokiais mėlyniais drabužiais ir daug tėvų su vaikais, žinai.
1: Tai kas jie, krokodilai, debesėliai, saulutės?
2: Jie apsirengia buvo, kaip mes M1 kombinzonus turim mėlynus. Tai vat taip pat panašiai.
1: Serviso mėlyni... darbuotojai.
2: Panašiai, serviso tokie darbuotojai, kurie ten tapo po to visokiais gyvūnais, žinai, iš tų visokios medžiagos, rekvizitą atsirado scenai. Tai vat galima buvo dalyvauti. Tėvų darbas yra nulaikyti vaikus, kad jie nepultų aktoriui į glėbį, kai jis vaidina gyvūną, nes sugadins jo ten tą personažą, žinai, katiną.
1: O verkiančių daug buvo?
2: Buvo, žinai, išneša truputėlį, ten paveikia koridorių, vėl grįžta, ten toks laisva forma.
1: Šiaip gerai skamba, sako, einam į teatrą, išnešėm paverkimui, grįžom, dar kartą nuverkėm.
2: Jo, tai vat panašiai. Tai fainai toks šurmulis vaikų ir kartu spektaklis, tai geri įspūdžiai, žinok, supratau, kad štai kas manęs laukia artimiausiais metais.
1: Aš to papasakosiu, kas tavęs laukia.
2: Nesu buvęs teatre 10 ryto, tą norėjau pasakyti.
1: Jo, Soliukai, o mes vat šeštadienį 14-mečio gimtadienį šventėm buvo, suvažiavo 11 draugų su nakvynė.
2: Labai tai... skrepšinį žaidžiau, kodėl futbolo komandą jis atvažiavo?
1: Tai tiesiog, žinai, kad būtų vienas ant kitimo, ten prieš 5 ir taip toliau, bet išbandėm metalo detektoriaus teikiamus malonumus, tai mūsų kiemas virto tokia juodosios archeologijos užuomas, žinai, tai prislėpiau daiktų tam sutartam laukė, žinai, su šeimininko sklypo, su šnekėjom, viską prislėpiau. Ne visus rado, bet rado kitų labai daug, tai tokį krepšį partempė visokių keistų detalių, kažkokių senoviškų viniuotų, tokių keturbriaunių ir taip toliau. Visai fun.
2: Patiko, ne? Geras. Nu, paskui vakarėlis, kaip ten anksti sumygo?
1: Vakarėlis ar... Eurovizijos žiūrėjimas vyko ir taip toliau, tai tam buvo spėlionė, vyko kelintą vietą užims Lietuva, tada, žinai, kas laimės ir taip toliau, tai vienas, vat, mano snaus klasiokas, nusinešė visus įmanomus prizus.
2: Nu va, super, labai gerai. Tvarkoti, tuoj pat apie orus, nu, sakom, taip, Lion, sek, Lietuvis Eurovizijos

0: metrų su perkūnija. Na, gusingas vėjas tiesa, perkūnijos metu 15-17 metrų per sekundę. Šiaip temperatūra 13-18, kai kur net iki 21 šilumos šiandien.
1: Vilniuje šiandien įdienojus 17 laipsnių šilumos, lietus, daug debesų, galima perkūnija. Kaune situacija irgi, žinokit, nebus ten labai jau gera, tik 13 laipsnių ten, iš vis vidury Lietuvos. Klaipėdoje šiuo metu termometras rodo 9, įdienojus bus 19, aišku, kad su debesimis ir lietumis, kas čia dar domina Panevėžyje, šiandien 13, o Šiauliuose, sakykim, galimai iki 14 laipsnių šilumos.
0: Na, orų portalas orai.lt sako, kad antradienį ir rytoj, taigi dieną sulauksime 16-21 laipsnio šilumos. Na, dieną vietomis trumpai palis pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Tokia savaitės pradžia.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Reklama.
1: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, serialo.

0: Sam Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
4: Reklamas.

0: Vakar Klaipėdoje išdalyti pirmieji influencerių apdovanojimai. Patinka, taip vadinasi, jie įvertinti 10 žinomų kūrėjų, bet atvyko tik pusė. Viena akim vakar truputėlį mačiau.
1: Rodė per teliką?
0: Rodė per teliką, taip, buvo daug rožinės šviesos. Nu, gerai. Gerai,
1: ne?
0: Patinka. Šiaip keista buvo matyti, žinai, telefone matomus veidus televizoriuje.
1: Kas laimėjo, Gedai? Ar tu matai gal trumpai?
0: Patinka stilius, Karolina Meskino. Tada patinka gyvenimas, už gyvenimą matytą akimirkų viešinimą. Inidė Jasnauskaitė. Patinka savijauta, žemiau bambos. Gavo ir Paulius Samoška apdovanojimą už keliones. Taip, už skonį Kristina Šimkienė. Nu, ir taip toliau.
1: Ir taip panašiai. Toliau. Nu, vat, kaip sakant, taip ignoravo pusę influencerių kažkodėl, gal neaktualu, nežinom. Aišku,
0: ignoravo, gal tiesiog dirbo tuo metu, žinai, influencerių.
1: Turbūt jo. O patinka reklama, nebuvo kategorijos, kas geriausiai pareklamavo kokį nors daiktą. Turbūt, kad nežino, greičiausiai. Gerai, laukiame skambučių, rubrika susipypinam, 18.30. Pasišnekėkime, ką jūs turite mums papasakoti, jau mes išdalinom ir širdį, ir nerimą, ir viską eteryje.
0: 18.30 toks studijos telefono numeris, papasakokit mums paskambinę, kaip gyvena, kaip įsimiegojot, ar jau nubudot ir taip toliau ir panašiai.
1: Gerai.
0: O kokį skambutį matau.
1: Griebkime. Matai skambutį, gerai atsiliepkime.
0: Mums skambina žmogus, kurio kieme mes buvom penktadienį, Saulių. Labas rytas, Dainiau.
2: Labas rytas.
1: O, labas rytas, geras. Nu va, kaip tarėm, taip ir padarėm, ne? Susiskambinam. Jo. Super. Taip. Nu gerai, smagu. Taip, penktadienį Grilliliandas vyko mūsų vieno projekto finalas ir apsilankėme būtent Dainius, kuris dabar mums paskambino kieme, transliavome tiesiogiai. Nu tai kada baigėt vakarėlį, klausykit? Kiek ryto buvo?
2: Kažkur prieš dvi.
1: Prieš dvi, ne? Svečiai buvo paprašyti išeiti.
0: Palikti teritoriją. Kaip įspūdžiai? Kaip viskas atrodė tada ir kaip atrodo dabar?
2: Dar vis neįsitikė, kad pas mus kieme buvom viena.
1: Nu, nustabu, tai
2: taip. Atrodo kaip sapnas.
0: Gerai, Dainiau, kuris iš šiam vieno laidų vedėjų pasirodė labiausiai baliaunas toks, kur prie stalo, tai tik leisk atsisėst.
2: Ne, kad visi normaliai buvo.
1: Visi po truputį, man atrodo, ne? Gerai.
2: Smagu girdėti.
1: Su saiku, be abejo. Na ką, puikus penktainis, kaip sakant, dabar reiks kartot kažkada. Gerai, aš nežinau, ar nepaminu, ar girdėjot šitą rubriką, susipypinam. Čia reik papypint pokalbę pabaigoje.
2: Jo, gerai.
1: Gerai, bandykim. Opa, yra.
0: Na, tai kur lekėt, papasakokit dar.
2: Į darbus.
1: Į darbus, žiūrėt.
0: Kur šiandien, kur objektas?
2: Vilniaus mieste.
0: Ir aš kiek pamenu, kad mes lyg susitarėm, kad šiandien jūsų šeimyną vakaro aplankom vieną, ar tiesa?
2: Taip.
0: Gerai, penktą valandą lauksim su kava.
1: Liuks, labai gerai. Nu tai viskas, ką, ačiū.
0: Gerai, Dainiau, iki greito.
1: Iki pasimatant, tai va, dar pokalbis jau su mūsų finalininkų projekto. O jeigu jūs norite paskambinti 18.30, tai galim pasišnekėti ir su jumis dabar.
0: O jeigu ne, tai paklausysim lietuviško kūrinio ir čia eilėje jau stovi Giovanis kartu su Norbertu. Bėk.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
7: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 6:57 minutės, pirmadienis, gegužės 18, lieka 3 minutės iki pirmųjų šį rytą žinių juose. Aurelė Gintautaitė papasakos, kokia informacija apie vakar vakare Lietuvoje rasto drono nuolažas aiškėja šįryt. O dabar dėmesio, norėjot, imkit.
1: Na gerai, paklausykime šių metų 2026 Eurovizijos nugalėtoją. Dara iš Bulgarijos, tikrasis vardas Darina Jotova, na, garsi Balkanų pop muzikos žvaigždė, išgarsėjusi X-Factor Bulgarija 2015 metais ir pristatome jos kūrinį, kuris šiemet atnešė ją į šlovę Eurovizijoje Bangaranga.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime išvakarėse aptikus galimai karinio drono nuolaužas vakar vakare buvo įvestas planas Skydas. Į įvykio vietą atvykusios specialiosios tarnybos dirbo iki sutemų, nakčiai tyrimas buvo sustabdytas. Kaip vieno informacijos tarnybai sakė Nacionalinių krizių valdymo centro atstovas Darius Buta, priminė informaciją, jog rastas karinis galimai Ukrainos dronas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo.
1: Pagal pirminę apžiūrą sprogimo pėdsakų nematyti, tačiau jis yra sudužęs. Tai pagrindinė turbūt žinia gyventojams nesiartinti prie bet kokių nuolaužų ir greičiausiai pranešti policiją arba bendravimo pagalbos centrui telefonu 112. Na, tikrai nenoriu spekuliuoti informaciją, kuri galimai, negalimai. Šiai dienai turime vieną droną nukritusi, apie jį kalbėkime. Ir kas papildomai pasakytume, kad vakar įvestas planas Skydas, teritorija yra saugoma, tarnybos dirba ir aiškinasi, na, kokios valstybės tai dronas, iš kur jisai atskrido. Darbai vakar sutemus buvo sustabdyti ir šiandien bus tęsiami. Siekiant kuo greičiau pateikti visuomenį informaciją apie tai, kokio tai tipo dronas, iš kur jis skridęs ir panašiai. Tam tikros detalės indikuoja, kad gali būti ukrainietiškas dronas, bet vėlgi, na, turime tiksliai nustatyti ir tai bus padaryta iki teisminio tyrimo metu.
0: M1 informacijos tarnybai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Jo teigimu kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai dronas kirto Lietuvos oro erdvę ar dužo Utenos rajone. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai. Kita informacija. Rusija surengė naujus išpolius Ukrainoje, Dnipre ir Odesoje remiantis ryto duomenimis, pranešama apie 11 žmonių sužeistų per šios nakties atakas iš jų du vaikai. Dnipre įsiplėsė gaisras ant daugiabučio namo stogo. Taip pat šiame rajone rusai pataikė į sandėlį, kuriame buvo laikomi pirotechnikos gaminiai, ten kilo gaisras. Šiandien oficialiai uždaroma Maišėgalos radioaktyvųjų atliekų saugykla. Ja, Ignalinos atominės elektrinės teigimu, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokią saugyklą pagal tarptautinius saugos standartus. Buvusi saugykla buvo įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, maždaug už 30 km nuo Vilniaus. Ji buvo įrengta 3 metrų gylyje esančiame 200 kubinių metrų tūrio gelžbetoninėme rūsyje, kuris buvo išmontuotas. Į Lietuvą atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Vizito metu numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje su šalies vadovu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia. Kartu jie apsilankys Ukrainos centre. Prezidentas su karaliumi taip pat vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankimas Lietuvoje buvo 1992, o pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015 metais. Apie šios dienos orus daug kur trumpai palis, galima perkūnėje, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03. M1.

0: O taip, kyla saulė, kartu su jie kylam ir mes, kylam vieno klausytoje, yra 7 valandos, reik 10 minučių Lietuvoje, pirmadienis, pagaliau vėl pirmadienis, vėl viskas normalizuojasi, tempas nusimuša, vežom vaikus į mokyklą, patys varom į darbus, ar ne? Ta proga, kad jau taip gerai gyvenam, 2 nauji kūriniai, kurie yra siūlomi į M1 Top 40, tai yra mūsų pirmadieninė tradicija.
1: Liuks, tai savaitės naujienos yra M1 puslapė, -1.fm, užeikit, suraskite, o dabar paklausom pirmą pasiūlymą.
0: Čia Calvin Harris kartu su Jazzy, Satisfy.
1: Oi, koks geras.
0: Gerai, kad ir kaip ir skambėtumėm, turim užleisti vietą antrajam.
1: Satisfy, pasitenkinimas.
0: Inna kartu su Matoma, Dream Out Loud. Sauliaus pečiai, Sauliaus galva, didžiulė, protinga galva, krūtėjo tiek pirmam grojant, tiek antram. Geras ženklas, pasirink, ko gero bus sunku, tai pirmas ar antras? Dar šiek tiek paklausom ir gana.
1: A, viskas, pačios skaniausiai vietų nutraukia. Gedai, išversiu, galva linksi dėl to, kad knapsi. Dar kava nesuveikė.
0: Labas rytas.
1: Aš tiesiog knapsiu per mikrofoną. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ho, ho, kas paskambino?
2: Vytų.
1: Nu, Vytų, tai mokykla.
2: Aha.
0: Ir
2: aha.
0: Vėl,
1: ai. Ai, savo tą mokyklą. Nu, gerai, balsuojam, Vytautai.
2: Už antrą.
1: Už antrą, gerai, ačiū.
0: Vytautas pliusą deda prie antro kūrinio. Sveiki, gyvi, čia vienas, kas ten?
2: Amelija.
0: Amelija, kaip gyvenimas po savaitgalio?
2: Gerai.
0: Į mokyklą?
2: Taip.
0: Į kelintą klasę?
2: Pirmą.
1: Į pirmą, taip, Amelija važiai Monmartro vidurinę. Gerai, balsuok.
3: Gerai, balsuok.
2: Už antrą.
1: Už antrą. Na va, 2 skambučiai, 2 balsai yra būdų už tą antrą. O ta antra yra...
0: Inna kartu su Matoma. Dream Out Loud.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol padavo neįdaryti.
6: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
7: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
16: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
17: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: 7:22. Sveiki, gyvi išgyvenę savaitgalį, pabūdę važiuojantys reikalus. Žinot ką?
1: Nu, neturi gegutės po ranka.
0: Neturiu gegutę.
1: Pabėgo.
0: Nu, 14:30 toks studijos telefono numeris, mums reikalingas vienas didelis, vienas nelabai.
2: Va dabar tai bus M1 ryto show. Didelis, mažas.
1: Taip, turime dovanų M1 koinės dabar kažkuriam iš jūsų. Tai pradėkime nuo mažo. Vat, sugalvojau ką tik užduotį. Ir užduotis yra proginė šiandien mažam. Va, neveltui, nebereikalo čia jinai sugalvota. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ieško mažo žmogaus, ar yra koks vaikiuks mašinoj?
3: Jo.
0: Duosit? Perduosit ragelį?
1: Aš sako, nu... Palauk.
0: Kelintokas.
3: Devintokas?
1: Koks balsas tavo, rimtai tu devintokas esi?
3: Jo.
1: Geras. Aš gau, žinai, paprastai, kai man paskambino, tai tikrai tėčiai būna su tokiais balsais. Tai atleisk, nepažinom. Kuo vardu?
3: Gabrielius.
1: Gerai, Gabrieliu. Tu puikiai tinki į mūsų žaidimą. Kiek tu metų, Gabrieliu? 16. Nuostabu. Žiūrėk, kokiam muziejui esi buvęs paskutinį kartą? Gal mokykloje ar šiaip pats su draugais, ar su tėvais, ar atsimeni? Nelabai turbūt. Gerai, neatsimeni. Šiandien yra tarptautinė muziejų diena, taigi aš klausiu, ar yra toks muziejus Lietuvoje. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
1: Katinų muziejus.
3: Taip.
1: Plaktukų.
3: Ne.
1: Velnių.
3: Ne.
1: Arklio.
3: Ne.
1: Bačkų muziejus.
3: Taip.
1: Opa, 12 sekundžių. Gerai, žiūrime Katinų Šiauliuose. Taip, taškas tau plaktukų atmetei, bet yra Ignalinos rajone. Velnių ir arklio irgi yra, nors atmetei. Velnių Kaune, arklio Niūronyse. Ir bačkų sakei taip, o bačkų sugalvau pats. O, klausyk.
0: Kiek turim taškų?
1: Vienas taškelis tik tais. Per 12 sekundžių. Ačiū tau, Gabrieliu.
0: Gerai, šiandien mažas buvo netoks.
1: Tu matai, mažas baig didelis buvo.
0: Savo.
1: Wow, geras.
0: Labas rytas.
1: Šaunuolis, 16 metų, prisiskambino, bravo, valio.
0: Sveiki, gyvėm, vienas klauso.
1: Mažas iki 18 pas mus.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu, mergaitė?
4: Sonata, ne mergaitė, bet Sonata.
1: Jokaujam, atvirkščiai, žinai. Mažą, dideliu palaikėm, dideliu mažu. Gerai.
0: Sonata.
1: Sonata, taip.
0: Lengva nebus, išgirsite valstybių pavadinimus. Nu, 5 tik nuskambės, jums reikės pasakyti, ar jose yra piramidžių. Nu, tų senų vadovėlinių 1000 ir daugiau metų, gerai?
1: Varam.
4: Gerai,
0: yra bandysim. Arba nėra. 3, 2, 1, važiuojam. Egiptas.
4: Yra.
0: Italija.
4: Nėra.
0: Meksika.
4: Nėra.
0: Australija.
4: Yra.
0: Sudanas.
4: Nėra.
1: Jūs va, Gedas klausė, ir jūs Gedo yra?
0: Yra, dabar, yra reikalų. Egiptas sakėt, kad yra. Buvo tikrai teisi vienas taškas. Tada Italijoje, nu, o žinokit, yra Cestiaus piramidė Romoje. 36 metrų aukščio. Ir čia suklydo, sakėt, kad nėra. Meksikoje jų yra tikrai, tikrai daug. Atmetėt, nėra taškelio. Australijoje sakėt, kad yra. O mūsų žiniomis nėra. Sudane yra. Daugiau net negu Egipte, o jūs atmetėt irgi vienas taškas.
1: O, eik tu savo. O, nu taip, bet 16 sekundžių laikas prastesnis, tai ačiū jums, Sonata, Gabrieliaus, sveikinimai, neįtikėtina, nors ir vienas taškas, bet 12 sekundžių greitesnis, geresnis laikas išgelbėjo, tai tu turėjom vieno koinės.
5: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
2: Saulius ir Gedas. Lankoj pražydo.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime aptikus galimai karinio drono nuolaužas vakar vakare buvo įvestas planas Skydas. Įvykio vietoje atvykusios specialiosios tarnybos dirbo iki sutemų, nakčiai tyrimas buvo sustabdytas. Jis atnaujinamas šįryt. Kaip M1 informacijos tarnybai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Bauta, pirminė informacija, jog rastas karinis galimai Ukrainos dronas, Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Po praėjusią savaitę įvykusio 3 dienų trukmės mirtino Maskvos puolimo prieš Ukrainą į 14 Rusijos regionų buvo paleista beveik 600 ukrainiečių dronų banga. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino šiuos smūgius, sakydamas, kad dronai nuskrido daugiau nei 500 km atstumą nuo Ukrainos teritorijos ir kad Ukrainai veikia Rusijos oro gynybos sistema sutelktas Maskvoje ir aplink ją. Idaho valstijoje vykusio aviacijos šou metu susidūrė ir sudužo 2 kariniai dviviečiai reaktyviniai lėktuvai. Avarija įvyko netoli Mountain Home oro pajėgų bazės. Niekas nenukentėjo, nes visi 4 abiejų lėktuvų įgulų nariai spėjo katapultuotis. Tame pačiame vaizdu įraše matyti, kaip orlaiviai nukrito ant žemės ir sprogo, nelaimės priežastys tyriamos. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad ebolos viruso protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje yra tarptautinės reikšmės visuomenės sveikatos krizė, tačiau ne pandemija. Čia jau užregistruota apie 246 įtarimus atvejus ir 80 mirčių. Vis dėlto organizacija įspėjo, kad tai gali būti kur kas didesnis protrūkis nei šiuo metu nustatomas ir pranešė, kad yra ir didelė vietinio bei regioninio plitimo rizika. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelio rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: ryto šou. Dirbam Lietuvai. Gavom dovanų ir duomenų, kad Fentimans yra skaniausi limonadai pasaulyje. Taigi Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, o sudėtyje yra natūralūs ingredientai. Kviečiame paragauti, įsigyti ir sudalyvauti mūsų žaidime šį rytą.
1: Asortimente beje įvairūs skoniai nuo rožių, toniko, kolos iki imbierinio limonado savaitgalį. Ta rožinė, tokį mažą buteliuką paragavo duktė, tai...
0: Patiko, ne?
1: Similėjo.
0: Nu, at mes irgi paskanavom, dėl to ir išsprūdo tas žodis apie dovanas. Laukiame skambučio 18.30. Turim nesunku klausimą. 3 atsakymo variantus. Pasirinksite neabejotinai teisingą ir gausite šitą dovaną 6 skirtingų skonių limonadų ir tonikų.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Ingrida paskambino.
0: Nu, noris kažkaip atsigaivinti Ingridą iš ryto, ar ne?
2: Noris. Žinokit, oras toks atsiniausias, noris su kažkokios, va, žodžiu, spalvos.
0: Tai spalvos. Va, nu gerai, įneškime tos spalvos. Žiūrėkite, turime klausimą. Keltais metais įkurta Fentimans. Taigi variantai tokie. Pirmasis, 1410-aisiais iš kart po Žalgirio mūšio.
1: Antrasis, 1905-aisiais, sakyčiau, solidu. Jeigu tai tiesa, įmonė veikia tokia atveju daugiau negu 100 metų.
0: Ar 1579-aisiais, panašiai kaip Vilniaus universitetas.
2: Sakyčiau, realiausiai yra vidurinis atsakymas.
0: Vidurinis.

0: Šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai.
1: Fentimans limonadų ieškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose, o šiuo metu kaip tik vyksta akcija 2 limonadai už vieno kainą, tad būtinai pasinaudokite ir paragaukite limonado pavadinimu
0: Fentimans.
2: Reklama. Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
3: MB.

0: garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
7: Oho, kokie jos

0: Aš Da Vinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
1: Labas rytas, prašom čia.
0: Mano darbas

0: degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą. Au.
1: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
7: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
6: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
8: Reklama.

0: 7 valandos 47 minutės, mes ramiai, niekur neskubėdami, tikimės, kad ir jūs ramiai, kamščiai, jeigu ir užklupę, gi jų neišstumdysi nervais ar ne, ramiai važiuojam į priekį ir kviečiam visus į rubriką tik suaugusiems.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Nesąmonio gedą, reikia rėkt stovint kamštį, tada visi pasitraukia, kai rėkia.
0: Išrėktų klausimą greičiau.
2: Gerai, pakalbėkime apie visiems gerai pažįstamas ir namuose galbūt auginamas kates. Taigi katės geba viską, gali ten matyti ir tamsoj, girdi ko puikiausiai, bet yra kai kas, ko jos nejaučia. Taigi klausiame, ko nejaučia katės.
0: Arba kuo niekaip ir niekada nesugundysi katės.
2: Nu, galima ir taip pasakyti. Laukiam skambučio, 18.30, šiandien apie kates. Kaip jūs galvojate? Na, yra dalykų, kurie kačių visiškai nedomina, ar ne, jos neturi tam tikro jausmo. Gerai, va taip, suformuluokim klausimą ir laukiame jūsų minčių. 18.30, kas tai gali būti? Sąžinės graužatis?
0: Pirmieji skambučiai jau pareina. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
3: Erika.
2: Turit katę?
3: Ne, neturiu.
2: Neturit. Na gerai, tai spėkit tada, ko čia nejaučia.
3: Nejaučia saldumo, nejaučia cukraus.
2: Cukraus nejaučia? Aha.
3: Taip.
0: Tai sakot, kad ledus arba saldainį laižančios katės mes nepamatysim?
3: Na, ledus gal ir laižytų, nes pieno grietinėlės gal yra, bet cukraus jos nejaučia.
2: Gerai, užsirašėm, gali būti, ačiū jums už skambutį.
0: Meilės šunims gal nejaučia?
2: Turbūt,
4: jau.
2: Dėkingumo savininkui. Gerai, rubrika tik suaugusiam, super klausimas, ieškom toliau atsakymų. Labą rytą.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino?
5: Inesa.
2: Inesa, sakykit.
5: Taip, aš manau irgi, kad cukraus saldumino produktams.
2: Cukraus. Gerai, ačiū, užsirašom.
0: Suota, ir grebėm dar vieną pašnekovą.
2: Noris ieškom įvairovės, kažko negirdėtom.
0: Kitokios nuomonės, sveiki gyvi.
5: Sveiki gyvi.
0: Susipažinkim.
5: Esu Jeva.
2: Čia apie cukrų kalbėjo, ką jūs pasakysit?
5: Aš žinau kitos pačios nuomonės, bet ledus laizantę katę galit pamatyti, aš turiu net nufilmuotą video, bet esu kažkur girdėjus, kad nejaučiu jo.
2: Gerai, ačiū jums už skambutį ir taip, šiandien buvo noras prisiskambintų, kurie žino tvirtai 100%, taip, katės neturi skonio receptoriuose saldumo geno, tokia yra esmė, ar ne to... Saldumo geno trūksta, dėl to jų saldumynais nesudominsi, jas ten gal lyšteli, bet joms jokių emocijų nekelia cukrus. Daiktas, nuo kurio mes priklausome.

0: Grąžinkite virus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
8: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
11: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
12: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35% Pigu Plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
13: Pols meška, klausykit čia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime aptikus galimai karinio drono nuolužas vakar vakare buvo įvestas planas skydas. Į įvykio vietą atvykusios specialiosios tarnybos dirbo iki sutemų, nakčiai tyrimas buvo sustabdytas. Pareigūnų teigimu dabar svarbu išsiaiškinti, kaip dronas pateko į Lietuvą ir kodėl jo neužfiksavo gynybos sistemos. Kaip vieno informacijos tarnybai sakė Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta, pirminė informacija, jog rastas karinis dronas greičiausiai ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo.
1: Pagal pirminę apžiūrą sprogimo pėdsakų nematyti, tačiau jis yra sudužęs. Tai pagrindinė turbūt žinia gyventojams nesiartinti prie bet kokių nuolaužų ir greičiausiai panešti policiją arba bendravimo pagalbos centrui telefonu 112. Na, tikrai nenoriu spekuliuoti informaciją, kuri galimai, negalimai. Šiai dienai turime vieną droną nukritusi, apie jį kalbėkime. Ir kas papildomai pasakytume, kad vakar įvestas planas skydas, teritorija yra saugoma, tarnybos dirba ir aiškinasi, na, kokios valstybės tai dronas, iš kur jisai atskrido. Darbai vakar sutemus buvo sustabdyti ir šiandien bus tęsiami. Siekiant kuo greičiau pateikti visuomenį informaciją apie tai, kokio tai tipo dronas, iš kur jis skridęs ir panašiai. Tam tikros detalės indikuoja, kad gali būti ukrainietiškas dronas, bet vėlgi, na, turime tiksliai nustatyti ir tai bus padaryta iki teisminio tyrimo metu.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu kol kas neįmanoma pasakyti, kada tiksliai dronas skirto Lietuvos oro erdvę ar sudužo Utenos rajone. Apie rastą nukritusi bepilotį orlaivį tarnyboms pranešė gyventojai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas nacionaliniam transliuotojui komentavo, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusija surengė naujus išpolius Ukrainoje. Dnipre ir Odesoje remiantis ryto domimis pranešama apie 11 sužeistų žmonių šios atnakties atakų metu, iš jų 2 vaikai. Tuo metu Ukraina patvirtino, kad į 14 Rusijos regionų buvo paleista beveik 600 ukrainietiškų dronų banga. Apie tai pranešęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad dronai nuskrido daugiau nei 500 km atstumą nuo Ukrainos teritorijos ir kad Ukraina įveikė Rusijos oro gynybos sistemas sutelktas Maskvoje ir aplink ją. Rusijos pranešimais per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar 14 buvo sužeista. Jungtinėse Amerikos valstijose Aidaho valstijoje vykusio aviacijos šou metu susidūrė ir sudužo 2 kariniai dviviečiai reaktyviniai lėktuvai. Avarija vyko netoli Mountain Home oro pajėgų bazės. Niekas nenukentėjo, nes visi 4 abiejų lėktuvų įgulų nariai spėjo katapultuotis. Tai užfiksuota vaizdo įraše, kuriame taip pat matyti, kaip orlaiviai nukrito ant žemės ir sprogo. Nelaimės priežastys tyriamos. Šis karinis aviacijos šou Jungtinėse valstijose buvo organizuojamas pirmą kartą po 8 metų, kai 2018-aisiais per jį sudužo lėktuvas ir žuvo jo pilotas. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad ebolos viruso protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje yra tarptautinės reikšmės visuomenės sveikatos krizė, tačiau ne pandemija. Čia jau užregistruota apie 246 įtarimus atvejus ir 80 mirčių. Vis dėlto organizacija spėjo, kad tai gali būti kur kas didesnis protrūkis nei šiuo metu nustatoma ir pranešama, ir kad yra didelė vietinio bei regioninio plitimo rizika. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima per kūnėje temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: pradedame pirmadienį nuo neurobikos. Jeigu tik dabar įsijungiate, puiki proga paskambinti ir laimėt gerą dovaną. Apie ją tuoj pat, o pirmasis raundas priklauso Gedui. Jo klausimus išgirsit. Niekas šią gedų iš esmės nepriklauso, viskas priklauso vieno klausytojams. 18.30, jūs paskambinkit. O žiūrėkit, turim šiokios tokios informacijos apie prizą. Kai dienos pilnos minčių, sprendimų ir nuolatinio tempo, svarbu pasirūpinti savo nervų sistema ir vidinė pusiausvyra. Norit gyventi ramiai, ilgai, nu aišku. Yra kas padeda. Neuromultivit padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, mažinti nuovargį ir išlikti žvaliems kiekvieną dieną.
1: Gerai, apie dovaną, tai įteiksime saulėtos spalvos sportinių mikro pluošto rankšluosčių komplektą, va tokia spalvinga dovana. Jums tikrai patiks, na, daugiau apie neuromultivit pakalbėsime jau po antro raundo. Gerai, skambinkite dabar ir sužinokime, ką čia Gedas prigalvoja šiandien tose penkiose klausimuose.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo kalbam?
2: Karolis.
0: Kaip gyvenat, Karoli?
2: Normaliai.
0: Pasiruošęs, apsiskaitęs, viską, apsišvietęs, ne?
2: Stengsime kažką.
0: Nu gerai, tai 3, 2, 1 pradėkim. Kas yra Blairo ragana?
2: Vairuotojas.
0: Kuo vakar išgarsėjo Samanės kaimas?
2: Nukrito dronus.
0: Matematiko šaka tirianti erdvinės formas ir jų matavimo dėsnius?
2: Geometrija.
0: Ketvirtfinalis yra turnyro etapas tarp pusfinalio ir...
2: Finalo.
0: Blogas kvapas vienu žodžiu.
2: Smarvė.
1: 27 sekundės. Greit suvarėt atsakymus.
0: Dabar paieškosim taškų. Blairo raganas, sakėt, yra vairuotojas, ar ne? Kažko matyti nežinau. Filmas toks buvo. Siaubo filmas mažo biudžeto išleistas 1999-aisiais. Taškelio nėr. Taip, Samanės kaimas išgarsėjo tuo, kad jame arba šalia jo nukrito dronas. Utenos rajone tai vyko. Pirmasis taškelis. Taip, geometrija 2. Žiūrėkit, užsirovėt, klausiau. Ketvirtfinalis yra turnyro etapas tarp pusfinalio, sakėt, ir finalo. Ne, tarp pusfinalio ir aštuntfinalio. Nėr taškelio ir tai blogas kvapas vienu žodžiu. Smarvė, 3 taškai.
1: 3. Aha, gal ekstra klausimą?
2: Ne, pasiliekam prie 3.
1: Ne, nu gerai. Gedai, nesiūlysi savo ekstra klausimą?
0: Norėčiau kalbėt, bet duosiu netgi 4 atsakymo variantus, jeigu paimsit.
1: Uhu.
2: Visada duodat.
0: Kartais neduodam. Nereikia?
1: Patyręs klausytas?
2: Ne, ačiū.
1: Ne, ačiū. Viskas gerai, dedam į lentyną, jau daugiau nebeikalbinėsim. Tvarkoj, 3 taškai, laukiam antros dalies.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
4: Saulius ir Gedas.
5: Čia M1?
6: Taip.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
8: Čia veikia.
9: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
14: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
15: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
16: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: Ir karglas kalibravimas.
17: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
18: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
19: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
18: Bet man reikia draudimo.
19: Taip, va, pakaitinis.
20: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Klementinos Douglas kūrinys Blessings.
1: Aš irgi palaimintas šalia manęs Saulius Žvirgždas. Jam priklauso antrasis raundas. Penki klausimai vartosi, mojuoja, šypsosi, sako, užeikit, nesiaukit. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, rodika. Yra dėl ko stengtis. Neuromultivit laimėtojai dovanoja saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluošių komplektą.
2: Puiki.
1: Prakaituokit į sveikatą.
2: Puiki dovana, tikrai fainai, spalvingi, jums labai patiks. Karolis pirmame raunde žaidė 27 sekundės, 3 taškai. Tiek, sako, man užteks, neėmė ekstra klausimo.
1: Va, jam už tai.
2: Gedas pyksta, galvojo, galėjo imti, galbūt ir 6 turės. Na gerai, žiūrėkim, kuo čia šitą istoriją baigsi šiandien. Atsiliepkim burtų keliu kažkam, kas duoda, mala, suka, spaudo.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Tai prisiskambino, sveikinam.
2: Valio. Kur važiuojat, kokia mieste ar iš kuri?
3: Dabar link Širvintų važiuoju.
2: Link Širvintų, ko vardu?
3: Mindaugas.
2: Gerai, Mindaugai, užsirašom, kad nepamirštumėm. Pradėkim žaidimą, gerai?
3: Gerai.
2: Pakeliu iš Širvintas. Bažnyčia Vilniuje, Švento Petro ir kieno dar?
3: Šventos odos?
2: Ne, čia pavadinimas. Švento Petro ir kieno tokio?
3: Kitas.
2: Kokia šalis gamina automobilius MG?
3: Britanija.
2: Kam priklauso Korsikos sala?
3: Italijai.
2: Kuo vardu Eurovizijos nugalėtoja šiuo metu?
3: Neatsimenu kitas.
2: Kiek dabar valandų Graikijoje?
3: Tiek pat, po 8.22.
2: Gerai, stabdome laiką. 34 sekundės ir žiūrėkime, ką pasakėte. Švento Petro ir Povilo. Na, toks yra pavadinimas. Jo, dviejų šventų nebuvo taško. MG Kinija gamina kiniškas automobilis. Korsika Prancūzijai priklauso. Dar vis be taškų. Eurovizija laimėjo Dara. Banga Ranga dar atlikėjos, tikrasis vardas Darina iš Bulgarijos. Nėra taškų. Na ir Graikija jums vienintelį tašką dovanoja. Mindaugai. Taip, Graikija 8 valandos 23 minutės. Ta pati laiko zona, laiko juosta. Gal ekstra klausimą, bet jau nieko jis nepadės.
3: Pabandu.
2: Gerai. Įdomu ir kitiems.
1: Nuotaikį pagerint.
2: Gerai, keliaujame į akcijų biržą ir akcijų biržoje Niujorke, na, centrinėje būstinėje, prekyba akcijomis prasideda 9.30 minučių Niujorko laiku. Klausimas štai toks. Prekybos, ta, akcijų prekybos pradžią skelbia šis daiktas. Taigi klausimas, kas toks, kas skelbia akcijų prekybos pradžią Niujorko akcijų biržoje?
3: Nežinau, spėsiu gongą.
2: Gonga, spėjate, gerai, žiūrime, ar jūsų atsakymas yra teisingas? Nope. Ne. Šiuo metu tai nėra gongas, tai yra varpas. Trumpa istorija, tradicija prasidėjo nuo medinio plaktuko kažkada, vėliau buvo naudojamas jūsų minėtas gongas, o dabar nuo 1903 metų Niujorko biržoje naudojamas varpas. Taigi teisingas atsakymas yra varpas, skelbė akcijų biržos atidarymą. Pusė taško, ačiū Mindaugui žaidimą, na ir Karolis su trim taškais džiaugiasi laimėjęs dovaną.
1: Neuromultivit, kaip minėjom, dovanoja saulėtos spalvos sportinių mikropluošto rankšluosčių komplektą kasdienis tempas. Pasreikalavo daug ne tik iš kūno, bet ir iš proto, kai trūksta energijos, dėmesio, koncentracijos ar jaučiamas nuovargis, metas pasirūpinti nervų sistema.
2: Yra kas padės ir tai yra neuromultivit, subalansuotas vitaminų B1, B6 ir B12 kompleksas svarbus normaliai nervų sistemos veiklai, energijos apykaitai bei protiniai savijautai.
1: B grupės vitaminai padeda mažinti pavargimo jausmą, palaikyti nervinių impulsų veiklą ir geresnę kasdienę savijautą po intensyvių dienų, žodžiu, padeda gyventi, jeigu kalbam trumpai.
2: Kvepuokite, atkurkite natūralų organizmo gyvybingumą, jauskite žvalesni, ramesni ir pasiruošę aktyviai vasarai su neuromultivito, ne su šita gongų terapija čia kur girdime.
1: Visą gegužės mėnesį neuromultivit palankiausia kaina gintarinės ir Norfos vaistinėse.
2: Nereceptinis vaistinis preparatas, plėvele dengta tabletė. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: Kuničiuo, Robas Rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: Ryto Show.
1: Yra žmonių, kurie visada vaikšto su rožiniais sakiniais vien dėl to, kad jaučiasi gerai, jaučiasi atsipalaidavę, nes greičiausiai laimėjo naujoje šaltibarščių loto nemažą sumelę.
2: Saulius šiandien su akiniais, bet ne su rožiniais. Nepaisant to, mūsų stalas rožinis ant jo pagaliau į prekybą sugrįžė momentinės loterijos šaltibarščių loto bilietai. Realiai atrodo kaip popierinis šaltibarštis.
1: O taip, ir aišku, tai nėra tik pavadinimas. Visi simboliai, kuriuos nutrynus reikia surasti ir jų ieškoti, yra susiję su šaltibarščiais ir jų ingredientais, sakėmis svarstyklėmis, puodais, indais, blidelės ir panašiai.
2: Kepurė, burokėliai, svogūnas, laimingi simboliai mano yra trys, dabar bandau greitai dar patrinti, vat įgarsinkim gerai, kaip
1: taip, čia viskas skamba. Taigi pabandyk jo tiesioginę bileto trinimo transliaciją, šiuo metu girdite, jo gedas bando nutrinti likusius, likusius simbolius, nes turi savo laimingus simbolius ir ieško jų visoje lentelėje. Taigi sutaps.
2: Ne.
1: Sutaps simbolis, laimės tą sumą, kuri yra pavaizduota po
3: dar kefyro
1: tuo simboliu. Taigi viskas atrodo labai skoningai, vasarą dvelkiantis bilietai, apetitas skatinančios dovanos. Na ir žinoma, kalbame apie šaltibarščių loto. Dar gražesnis vaizdas prieš akis atsivers, kai laimėsite tokią sumą. Pasirodo, galima tokiu būdu laimėti net 75 tūkstančius eurų. Tai yra pagrindinis šaltibarščių loto prizas.
2: Įspėjimas, bilietai nėra valgomi, nors atrodo puikiai, po jais slepiasi pinigai ir aš, Sauliau, aš matau, kad mano bilietė yra...
1: Kas?
2: 10 eurų.
1: Rimtai? Op. Nu va taip, prasidėjo tavo pirmadienis. Sveikinu, mano bilietas kol kas nelaimingas, tai greičiausiai aš tau tiesiog ne tą bilietą padaviau, mes susikeitėm.
2: Jeigu rasi simbolį bulvės, laimėsi 10 eurų. Mano bilietė yra simbolis pavadinimo bulvės.
1: Nu va, nuostabu. Tai ieškokite šaltibarščių loto prekyboje jau šiandien ir nustebinkite save tokiais prizais. Pradėjom šią savaitę nuo 10 eurų, žiūrėsim, kaip viskas pasibaigs savaitės pabaigoje.
2: 75 tūkstančiai eurų slypi kur, ogi šaltibarščių loto bilietuose.
1: Kiek bus per pusę 75 gedai? Nemokė skaičiuot, supratau.
2: Nedalinamas skaičius.

0: реклама.
1: Ай, Жайбс, Жайбс, о, Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi man trobų, kol tada manį daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Lažybos 7bet. Kazino 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
11: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
12: Tai bus į kelionį išliekus.
13: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
15: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
16: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
17: Reklama.

0: Šįryt pakalbėkime apie santykių aiškinimąsi eisme, kelyje, gatvėje, mieste, nėra svarbu. Kaip svarbu, kad būtų kokia nors istorija iš jūsų. Gerai, papasakosiu trumpai. Savaitgalį buvau užsivytas.
1: Wow.
0: Mieste.
1: Wow.
0: Irgi reiškia.
1: BMW vairuotojas, priminsiu, Saulius Žvirgždas užsivytas buvo.
0: Kito BMW, nespratau net. Kas
1: ne, nu, atsitiko... tai su Citroenu, taigi nesivysi bimbalo.
0: Nu, tai, žodžiu, pasivijo bičelis ten šalia, stojo, pradėjo pipinti prie raudono šviesoforo signalo, jau sustikęs ir rodo, man, žinai, nuleisk langą. Nu, ir aš taip žiūrėjau, kas yra, bandžiau atsidaryti tą langą ir tuo metu jis spaudė gazą, nuvažiavo, nes jam jau žaliai įsijungė iš galo, ten, žinai, pajutė spaudimą kitos juostos.
1: Pamatė, kad iš M1 galvoju, ai, nelysiu. Aukštesnis, manau, nelysiu.
0: Kad, jo, manau, kad pamatėm grėsmingą...
1: Bet kokiu atveju?
0: Grėsmingą mano kiniuotą veidą.
1: Hamas!

0: Papasakosiu istoriją, kurios gal nelabai net galima pasakot. Arnas, mūsų kolega, praėjusią savaitę, man atrodo, irgi istorija tokia apturėjo, kad kažkur pakeliu jau link Vilniaus lyg, jis sako, lyg važiavo leistinų greičių ir tai ten plus iki 10 kažkas norėjo aplenkti, galiausiai atėjo laikas, kai aplenkė ir tada, žinai, aplenki ir stabdo tau prieš nosį vieną, sakė kartą. Antrą kartą padarė, trečią. Ir ketvirtą jau spaust pradėjo prie kelkraščio to, kur būna tie metaliniai turėklai kažkokie, žinai. Nu, tai tada buvo lygtai iškviesta policija ir po 20 minučių vairuotojas Anas buvo sustabdytas. Kuo ten viskas baigėsi, aš nežinau, nežinau ir Arnas, bet tokių dalykų kelyje pasitaiko.
1: Ar jūs patyrėte santykio aiškinimą eisme? Pasikalbėkime. 1830. Daug tų istorijų. Aš esu kažkada irgi, man užkišo, žinai, nuo Šeškinės kalno leidžiantį žemyn. Va, čia nuo Šeškinės važiavau į centrą, irgi toks eismas gan intensyvus ir bičios užkišo man mašiną, sustojo, ten beveik jau apačioj prie šviesoforo, išlipo, priejo prie mano tuo metu geltonos Mazdos madingo išskirtinio automobilio ir trenkė su delnu per kapotą. Va taip va.
0: Žodžiu, Mazda gavo žuvies.
1: Aš toks sėdžiu, man žuvį davė mano mašinai, galvoju, speni, tuo išlipsiu.
0: Bet neišlipai.
1: Bet aš tik pagalvojau, aišku, aš tikrai taip nesakiau.
0: Gerai, 18.30, nebūtinai jūs vyjosi, nebūtinai jums užkišo, gal matėt, kaip prie sankryžos pliekėsi, žinai, arba viens kitai, gali į plaukus būt. Įsikibusios kokios damutės aiškinasi santykius, domina viskas.
1: Bulių kautynės, bet net tarp automobilių, tarp vairuotojų. Gerai, laukiam skambučio, 18.30, pasikalbėkime. Labas rytas.
2: Labą rytą,
1: kas paskambino?
2: Martynas iš Londono.
1: Klausom, Martynai.
2: Nu, čia Lietuvoje atvejis. Važiuojant mikroautobusiuku. Toks atrodo, aš toks biškį tapokas, suprantu. Važiuojant su mikroautobusiuku nesimatė niekas. Patoriukas su vėpu prilėkė, žinai, sako, tu man užkišai. Aš sėdžiu viskas normaliai, nusikau niekas. Ir lipas iš mašinos, tas naglas, aš lipau iš mašinų, žiūriu, tik tai pimbalas, tik tai matosi ir tiksai, kokių.
0: Baigėsi drąsas, žodžiu, užkišo, blogas ryšys, bet gera istorija, gerai, ačiū skambutį.
1: Sunkiai girdim detalės, kažkas surišo, gerai, bandom toliau, labą rytą.
3: Ja, sveiki.
1: Kuo jūs vardu ir kokia jūsų istorija, patirtis kelyje?
3: Saulius, istorija iš tikrųjų iš šio šeštadienio, gal turbūtėlį susijusi ne su automobiliais visiškai. Aš vairavau mieste ir prie pėsčiųjų perėjos praleidinėjau pėsčiuosius. Tai pėstėjai man pirštą pasukinėjo prie smilkinio pridėjo.
0: Kurie mieste?
3: Įvairių Kaunas.
1: O kodėl
3: tokių dalykų, nežinau, žinokit, ta prasme, realiai tai nesupratau dėl ko.
1: Gal tiesiog markė žmonės... automobilio ne kokia, ką jūs vairuojat?
3: Ne, mano markė yra darbinė, paprasta Škoda. aš sėdėjau besišypsantis už vairo, lietus lyjo. Žmonės suskėčiojo, gal dėl to žino. Tai...
0: Bet aš savo patirtį pasakysiu į tą pačią temą. Vilniuje labai visi yra išdresiruoti ir čia mūsų, kaip čia pasakyt, mandresni yra pėstėjai ir ne. Jie net nebesi žvalgo prie perėjos, jie tiesiog eina keurai. Kaune prieš 5 bent metus atsimenu būdo, jeigu sustoji, jie dėkoja akimis, jie nesupranta, nes nu, dažniausiai, matyt, to tiesiog nedarydavo, ne tokia kultūra.
3: Na gal nesitikėjo, dvi juostos, o ne, aš važiavau kairė juostą, tai praleidau žmonės perėjus, nu tai tiesiog elementariai praleidau.
1: Taip nebūna, sako mūsų.
0: Buvo įvertintas kaip silpnoji eismo grandis. Praleidinėjo. Iš antros juostos.
1: Žmogaus, sako, gal jums mašina sugedo, ko jūs sustojat?
3: Gaza
1: greičiau, ačiū už skambutį, smagu pasijauti.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Реклама. Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
10: Mame mi momo, mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
13: Aha.
12: O tai kaip čia taip?
13: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
12: Tai finalus pas tave žiūrim.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Reklama.
5: Alio, kaimynė, dar tik 6 ryto.
6: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
7: M. Vienas.
8: Atsukam. Čia prisiminkime Westlife'us ir jų Uptown Girl. O su šita daina ir lauksime žinių. Jos lygiai 9. Aurelija Gintautaitė atsakysi klausimą, kodėl informacijos apie šalia nukritusi karinį droną neturi ne tik Utenos rajono gyventojai, bet ir šio rajono meras.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime pranešus gyventojams vakar vakare buvo aptiktos galimai į Lietuvą skridusio karinio drono nuolaužos. Šiuo metu incidento vietoje įvestas planas skydas, pareigūnai tęsė vakar vakare pradėtą tyrimą. M1 informacijos tarnybai Utenos rajono meras Marijus Kaukienas sako, kad informacija apie nukritusį droną gauna tik iš žiniasklaidos, o institucijos jo kaip rajono vadovo papildomai neinformuoja. Mero teigimu vieta, kur nukrito dronas Samanės kaimas nėra tankiai apgyvendinta.
1: Ten vienkėmis, šalia Alaušo ežero, esantis vienkėmis. Neturiu jokios visiškai informacijos, tik iš žiniasklaidos, niekas manęs apie nieką neinformuoja. Prastai tokią informaciją vertinu, nes mes bent jau, manau, kad savivaldybės vadovai turėtų turėti informaciją, kas rasta, kas nustatyta, kaip su gyventojais kalbėti, komunikuoti. Tokios informacijos neturim, tai sunku ką ir pasakyti.
0: Sako Utenos rajono meras. Nacionalinio krizių centro teigimu rastas karinis dronas greičiausiai ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Kariuomenės radarams vėl neaptikus nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui teigia, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Jis pripažįsta, kad dabartiniai Lietuvos detekcijos pajėgumai fiksuoja tik dalį dronų. Oficialiai uždaryta Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugykla. Ja valdžiusios Ignalinos atominės elektrinės teigimu Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokią saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Buvusi saugykla buvo įrengta Širvintų rajone Bartkuškio miške maždaug 30 km nuo Vilniaus. Ji buvo įrengta 3 metrų gylyje esančiame 200 kubinių metrų tūrio gelžbetoninėme rūsyje, kuris buvo išmontuotas. Nuo šiandien automagistralėje Vilniaus Kaunas Klaipėda įvedami ribojimai kelio ruožė ties Kaunu dėl pradedamų remonto darbų. Apie tai perspėja Via Lietuva. Kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilniaus Kaunas, o eismo ribojimai įvedami maždaug 5 km automagistralės ruožė. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tik išlydėjęs namo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Si Jinpinga šią savaitę ruošiasi priimti Rusijos prezidentą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją pasaulio sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Tai yra pasaulio diplomatijos sostinė. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau pasikeitė sveikinimo laiškais, o jie jau buvo susitikę daugiau nei 40 kartų. Tai gerokai pranoksta Si Jinpingo susitikimų su vakarų lyderiais skaičių. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės. M1.

0: Ačiū Donatui Montvidui už pasirodymą. Dabar į sceną lipa kitas garsus atlikėjas Lietuvoje, Vaidas Čeponis.
1: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
2: Sveiki, vyrai. Negarsus. Tylus žmogus ir kuklus.
0: Kuklus, ar ne? Na, labai gerai. Apie transportą visokius įvykius čia gatvėse kalbėjom. Ir tau, sakai, buvo pagrasinta kažkada, ne? Kumšių kelyje, Vaida, kaip ten buvo?
2: Kažkada neperseniausiai važiavau iš Klaipėdos magistrale su temus. Važiavau žmonos savo automobiliu raudona Mazda. Mazda. Tai iš paskos kažkoks ar Volkswagenas nutriušęs pagreitinu iki 130, jie važiuoja iš paskos, sumažinu iki 90 buvau iš paskos ir taip kokiu 50 km. Jau galvojau, kad sutemus, nu ką galvoju, nu, sustosi dar iš prievartau, žinai, tai žodžiu, jau galvojau į policiją skambit, bet sulėtinau iki 70, tai neteko kantrybės, taip važiavau kelias minutes ir aplenkė. Tai.
3: No, kas būna, kai važinėjai su žmonos automobiliu, prisikabina gal eksai, gal šiaip kokie, žinai, kuriems patinka.
2: Taip, nes, nu, kad raudono Mazda dažniausiai moteris, merginas važinėja.
0: Na, arba kitas dalykas, Vaidai, tiesiog skolas reikia gražinti laiku.
3: Reikėtų.
2: Nu, truputį pavėlavau ten savaitę. Tai keistuoliai, nu.
0: Susirasim, sako. Gerai, sporto apžvalga, Vaidai Čeponis, paklausykim, kas įvyko sporto pasaulyje per savaitgalį.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto šou. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
1: Sportas.
2: NBA rytų konferencijos finalą prasibrovė Cleveland'o. Prasibrovė Cleveland'o Cavaliers ir skrepšininkai, jie namie lemiamose pusfinalio rungtynėse net 125-94 patvarkė Detroito Pistons klubą ir triumfavo serijoje 4-3. Konferencijos finale Cavalieriai išbandys jėgą su New Yorko Knicks. Beje, Oklahoma City'o Thunder gynėjas kanadietis Shai Gilgeous Alexanderis antrus metus šeilės buvo išrinktas geriausių sezono krepšininkų. Jis šiame čempionate vidutiniškai renka net po 31 tašką. Paaiškėjo visos Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio poros. Klaipėdos Neptūnas vakar savo arenoje sunkiai 95-89 palaužęs Jonavą, reguliariajame sezone užėmė trečią vietą ir iki dviejų pergalių kaposis su Gargždais. Šiauliai galinėjasi su Panevėžio Lietkabeliu, Vilniaus rytas su Utenos Juventusu, Kauno Žalgiris su Jonava. Vakar žalgiriečiai Kaune 98-80 įveikė outsiderį Kėdainių Nevėžį. Tai buvo 27 iš eilės kauniečių pergalė LKL. Lietuvos futbolo top lygoje toliau savo gerbėjus liūdina Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai vakar svečiuose 0-1 neatsilaikė prieš Vilniaus rajono Transinvest. Ši komanda dar neišnaudojo ir 11 metrų baudinio. Žalgiriečiai lieka su 19 taškų ir velkasi penktoje vietoje. Fantastiškai šį sezoną atrodantis Transinvest žengia antras ir nuo lyderio Kauno Žalgirio dabar jau atsilieka tik 4 taškais. Edas Butvilas iššoko aukščiau bambos. Pirmą kartą ATP 250 serijos turnyre dalyvaujantis Lietuvos tenisininkas Ženevoje 7-5-7-6 nukalė 81 pasaulio raketę australą Jamesą Duckworthą. Tai buvo antro atrankos etapo mačas, po kurio mūsiškis pateko į pagrindinės varžybas. Butvilas ATP reitinge yra tik 256. Modestas Bukauskas pergalingai grįžo į UFC Narvą. Didžiojo Britanijoje gyvenantis Lietuvos kovotojas Las Vegase po dramatiško trilerio skirtingų teisėjų sprendimų nugalėjo UFC debiutantą amerikietį Kristianą Edvardsą. Bukauskui UFC turnyruose tai buvo 8 pergalė iš 13 galimų. Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris ir toliau nestabdo. Italas vakar triumfavo Master serijos turnyre Romoje. Jis finale 6-4-6-4 pranoko 25-ą pasaulio raketę Norvegą Kasperą Rudą. Sinneris laimėjo 6-ą Master serijos turnyrą iš eilės. Jis yra dabar nugalėjęs visuose 9 šio rango turnyruose. Ta per viso teniso istoriją yra padaręs tik legendinis Novakas Džokovičius. Tai buvo Vaido Čeponio prengtas sporto apžvalga iki rytojus.
1: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
5: Top Sport. Top Sport lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama. M1 ryto show.
0: Na ir trumpas anonsas po dviejų dainų ir reklamos mūsų studijoje svečiuosis G&G sindikatas, kuris pristatys naujausią savo kūrinį ir naują albumą. Būtinai

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

Ponios ir ponai, GG Sindikatas mūsų studijoje su naujausio albumu ir naujausia daina. Įsijunkit video transliaciją ir pamatysit juos gyvai dabar.

0: momentų.
1: Donatas Juršėnas ir Gabrielius Liaudanskas, Doncevas ir Svaras M1 studijoje išskirtinai. Šį rytą niekur kitur tik čia. Pasirodė šią nakt jų naujas albumas, lauktas beveik 5 metus, Pikti ir nuožmus. Pokalbio pabaigoje pristatysim ir naujausią gabalą, kurį, aišku, jau irgi galima išgirsti Spotify'e, ne?
2: Ir YouTube.
3: Labas rytas.
1: Ir YouTube.
2: Labas rytas. Labas
3: rytas. Tai, Doncevai, pirmiausia, su praėjusiu.
2: Nešvenčiu, bet ačiū.
3: Nešventė, ne, esi iš tų žmonių, kur nedomina, ne, ne, gimtainiai.
2: Paskutinis buvo, senokai.
1: 13, kai dovanas priminėjau.
2: Kai dar duodavo dovanas, dabar jau nešvenčiu, stengiuosi net negalvoti.
3: Nu, kokio amžiaus dzin gimtainiai pasidaro, kaip tu galvoji?
2: Nu, gal žinok, nuo 20.
3: Nuo 20. Nu, ai, taip ankstinė, to okei.
2: Okay. Nu, paskui ten toks kažkaip...
3: Aš tik toks... kem švenčiau, po to sako, jau tik vaiko gimtadienį.
2: Aš švenčiau kem 5 ir baigėsi viskas su policija. Tai va, tai tikrai sakiau, kad tai, daugiau gana, jau pareiškimą rašyti.
0: Jis dabar turi rašytinį pasižadėjimą, ne švenčiau.
2: Jau rašyt pareiškimą ir mano pareiškimas buvo, aš švenčiau gimtadienį, kadangi buvo mano gimtadienis pirmas... Nuėjau mėgoti, nieko nemačiau, nieko negirdėjau.
1: Klausiu, kokie jau šventi tais retais atvejais, savus, G&G, visą sudėdį kvieti, ar jau gerkliai stovi ir tik su giminė šventi ten su artimaisiais?
2: Aš manau, dabar net neatsimenu, ar buvo, ne, buvo, tiesiog pas mane, kai būna gimtainės, toksai būna, vieni ateina, kiti išeina, tai greičiausiai, kad kažkaip, kadangi aš mėgojau ir tikrai, jeigu klausoma, tai dabar šitas tyrėjas, tai aš neatsimenu, žinau, kaip ten.
1: Okay. Yra proga pašvęsta, ar ne, naujas albumas, 4,5 metų. Buvot tyliai.
3: Nu čia aš pačkoj brandinot, klausyk.
2: 3,5.
1: Atrodo kaip 4,5.
0: Nebuvo mes visą laiką tyliai, tai čia jaugi 4 singlas, man atrodo, šito albumo šiandien pasirodė.
2: Tarp kitko labai geras dalykas toks užimtas, kad nu, tu pasakei, kad aš neseniai pasižiūrėjau, kad mes kažkaip nesąmoningai kas 4 metus išleidžiam albumą.
0: Bet realiai nesąmoningai, nes tikrai niekada neskaičiuojam, jo, kad ne, jau ateina 4 metai, jau vaikinai reikės pasistengti.
1: Sėdam, kuriam.
2: 18, 23, 26, žiūrėjau, taip galvoju, kodėl taip, bet nu va taip gaunasi.
3: Nu, kelintaisiais metais sėdot prie šito albumo, na, kai išleidot paskutinį, na, buvo kažkokia pertrauka, ar jūs kovot?
2: Mes praeitais pradėjom, praeitais.
0: Opa. Ne, o singlą gal anksčiau?
2: Praeitis.
0: Ir pirmas singlai praeitais metais.
3: O geras.
1: Nu, tai per metus kiek iškėpėt nuo nulio?
2: 10. Ne, nu, iškepiam daugiau, tiesą sakant, ten yra dainų, kurios nepatenka, visą laiką yra nesąmonių, kurių ten prikūrė, žinai, bet, nu, 10 tokių normalesnių.
3: Esat grupė, kuriai žodžiai svarbus ir mums kaip klausytojų, visada noris atidžiai klausyti, ką jūs norit pasakyti. Pikti ir nuožmus, kas čia tokie? Čia jūsų būsimos partijos, reiškia, pavadinimas naujas. Ką reiškia šis albumas?
0: Labai teisingi klausimai, iš tikrųjų.
2: Nemaišykim meno ir politikos.
0: ir visą laiką tie klausimai kyla, nes mūsų labai teisingas pastebėjimas, mes norim išlikti ir rašom muziką, kuri turi istorinę išliekamąją vertę, norim, kad būtų aktualu ir po 20 metų, tai visą galima tapatinti su mumis, nes nu, mes negalim kurti apie svetimus žmonės, bet visą, ką mes tapatinam su mumis, būdami normalų žmonės kaip ir jūs, reiškia, puikiai tinka ir jūsų gyvenimuose. Ir turbūt ir yra ta didžioji paslaptis, kodėl sindikatas 30 metų kūrė 30 metų yra klausomas 30 metų renka koncertus, dėl to, kad žmonės puikiai atranda save mūsų kūryboje, nes mes rašom apie tą gyvenimą, kuris yra tikras, realus, šiandien čia dabar su visais. Visiems yra geros akimirkos, visiems yra blogos, visi tusina, visi mušasi. Ta prasme, visai būna gyvenime ir kiekvienas gali atrasti savo. Tai čia ir yra tas turbūt pagrindinis momentas, o pikti nuožmus, tai laikai dabar tokie, ne, ir dar kitas dalykas. Mumise visada yra to. Ir tas, kaip tu įvardinsi, visada yra kovotojas. Jeigu tu nori eiti priekį, tu turi kovoti. Nu, taip yra gyvenime. Tai be pykčių ir nuožmumo tu to nepadarysi. Bet šie laikai liaulių tokių ir aiškiai visokių, jie, nu, per daug, jie bijo pasakyti tiesą žmonėm į akis, ne, koks tu turi būti, kad kažkas įvyktų. Pikti ir nuožmus nėra bloga kažkokia tai intonacija. Pikti ir nuožmus yra...
3: Atkaklus.
0: Jo, žmonių, tu gali sudėti kokias nori metaforas, bet kartais tu turi būti piktas ir nuožmus.
1: Gerai, girdėsim naujausią jūsų dainą, nu bent jau mums naujausią, jums jau gal metų senumo, Baltoji Varna. Kiek ten to pykčio ir nuožmumo, kiek ten tiesos, apie ką jį?
0: Ojei, ten tiesiai veida visiem apie viską. Ne, ten, manau, kad ten gerai, ten kiekvienas turi išgirsti.
2: Nu, ten daug metaforų, iš tiesų labai daug metaforų. Ir, žinai, jeigu ne, aš kai klausiau irgi pirmą kartą, turėjau ilgai ten panagrinėti apie ką ten, nes svaro ten tekstą su kaščiu. Tai
1: iš esmės, ką reikia padaryti dabar, susirast tekstą, išmokti jį, pabandyti suprasti ir tik tada repuot kartu.
0: Aš tai labai norėčiau, kad žmonės ne vieną kartą klausytų ir bandytų išsigryninti, apie ką yra kalbama, ir atrasti savas prasmes, nes labai dažnai būna, kad žmonės, pavyzdžiui, feedbacką kažkokį duoda, kad va, aš čia, tu gerai čia, arba jūs čia, va, apie tą, kartais aš ne apie tą, bet jisai susiranda savo prasmes, taip. Ir tai yra pats žaviausias
3: ir
0: momentas.
3: Tai tinka. Na šiaip, nuostabu, jūsų auditorija matyti, žmonės su vaikais ateina į konsus, o tie žmonės turbūt tos jūsų pirmuosius kompaktus yra, mokyklai kopijavo.
2: Su anūkais.
0: Yra buvę, kad žmonės ateina su vaikais, o paskui tie vaikai ateina su vaikais.
1: Ja. Prieš 4 metus jaunimėlius žadėjams išspardyti užpakalius, ar ne, ten 5, bet G&G sindikatas čia su nauju albumu ir naujausia daina. Dainos pavadinimas Baltoji Varna, galim ieškoti visur, kur galima surasti muzikos, ar ne, arba klausyti šiandien visą dieną M1. Mygtukas paruoštas, daina paruošta, taip. Vyrai.
3: Donsevai, duok savo ilgą lipnų maharadžos pirštą ir spausk va čia, va, ties on, gerai.
2: 3, 2, 1,
3: važiuojam. Premjera. Ačiū vyri, kad atėjot, sėkmės. G&G sindikato albumas nuo šiandien visos

altın aşın çentin o armora. Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: Čia Martin Garrix, kuris sukūrė dainą savo mamai, pavadinimu Katerina. Mes dabar pakalbėsime su žmonėmis, kuriems šiek tiek trūksta motivacijos, bet jie labai nori sugrįžti į Lietuvą.
1: Belaukiant nacionalinės vyrų ekspedicijos, M1 kartu su Velman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Tikslas sugražinti jūs vyrai į Lietuvą, nu, kur gal jau girdėjote anonsus, kur šaltekai, kur močiutė su savo cepelinais, griliukas, kaši su draugais, žalgiriukas, ežeriukas ir palangos tilčiukas.
0: Nu va, taigi kviečiame registruotis M1 puslapyje, mes jums paskambinsime į tolimą, į užsienį, pakalbėsime ir galbūt įkalbėsime. Nu, Velman džiaugiasi, kad yra šio smagaus projekto draugas ir dovanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresniai kasdien ir gražina jėgas.
1: Pakuotė, maisto, papildų Velman. Viena Velman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui. Kuti, kuti, vakarais.
0: Labai gerai. Tai paskambinome Gediminui į Olandiją. Labas rytas, Gediminui.
2: Gerą rytą.
0: Nu, smagu, kad atsiliepėte. Kurioje dalyte nuo Olandijos gyvenate? Kokia mieste?
2: Faktiškai vidury, galima sakyti, kur atstumai visur yra vienodi tarp visų miestų.
0: Viskas aišku, gerai. Na tai anketoje rašote, ne kodėl norite grįžti į Lietuvą ir kodėl negrįžote. Tai kodėl norėtumėt sugrįžti?
2: Pirmas dalykas, Olandija tai yra futbolo šalis, ne krepšinio šalis. Yra mūsų antraja religija, kaip ir Lietuvoje, tai aš sakyčiau, yra krepšinis. Ir visi kultūriniai išskirtinumai, tai yra, na, Lietuva, tarsi, vis tiek yra sava ir kaip ir galvotusi apie tai, bet...
1: Ar teko kada nueiti į Olandijos krepšinio lygą pažiūrėti rungtynių?
2: Kad nelabai čionais populiarus yra krepšinės.
1: Tas vietima gėda truputėlė, negirdžiu balse.
0: Ieško dar reikėtų, kur to kas vyksta, ar ne?
2: Gerai. Būtent.
0: Čia išgirdome esminį žodį, kuris pasakėte. Bet. Vardinot, kodėl norit, bet. Tai vat dabar pakalbėkim apie bet. Kodėl negrįžote?
2: Begalės visokiausių situacijų.
1: Atvirai kalbėkim, vaikai, nežinau, antra pusė, darbas, užmokestis.
2: Būtent taip pat, jūs viską ir paminėjot, kas tiesiog tai sudaryto teisingai.
1: Nu, bet žiūrėkit, gerai, vaikai Lietuvoje čia gauna nemokamą išsilavinimą ir darželiuose, ir mokyklose, net universitetai, kurie nekainuoja, ar ne. Kas čia dar, klausykit, algos auga, nu gerai, kainos gal sparčiau auga negu algos, bet algos irgi auga. Iš Lietuvos atvažiuoji į Olandiją, į bet kur benuvažiuosi, parduotuvėse, nu kažkaip atrodo viskas... Taip pat kainuoja.
0: Lietuva jausitės kaip Olandijoje kainų prasme, ne?
2: Turbūt gal užmokestis, kaip jūs minėjot, jeigu paimkim parduotuvių kainos ir užmokesčio tas santykis, jisai, man atrodo, čia jis yra šiek tiek galbūt geresnis, nors Lietuva žinau, kad gerėja ir kad tenais jau bando prisilyginti prie visos Europos Sąjungos.
1: Jei nepaslaptis, ką dirbat konkrečiai?
2: Aš esu kaip ir užsiemu aš būtent su duomenų analizė.
1: Duomenų analizė.
0: Analitikas esate.
1: Tai jeigu kažkam dabar gerbėmieji Lietuvos darbdaviai reikia gero duomenų analitiko.
0: Už brangį.
1: Už 9 gabalus per mėnesį. Tik tu tiek?
2: Ne, tik nereikia.
1: Už 6 jis grįžta.
0: Iš lempos šaudom, bet kokia atveju greičiausiai ta motivacija gali būti ir vaikai, ne, kad jie mokėtų lietuviškai ir auktų čia šalyje, kuri mums visiems pažįstama. Gerai, tai ačiū Gediminui jums už pokalbį, puiki dovana jums ir galbūt pokalbis su mumis ir buvo ta motivacija. Dėkui, nuo jūs irgi registruokite M1 puslapyje ir mes jums paskambinsime, jeigu gyvenate ne Lietuvoje ir trūksta motivacijų sugrįžti.
1: Taip, mes į Lietuvą gražinsim vyrus, patys girdėjot, nedaug trūksta, kad Gediminas jau pareitų čia, o jų energija pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman.
0: Taip, Velman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai. Sudėtis subalansuota būtent vyrui siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
1: Choru pavarėm vitaminai,

0: Mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi.
1: Wellman. Vyrui su stipria energija. Wellman yra maisto papildas.
2: Reklama. What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my radio.
3: Vienas.
4: Реклама. Grąžinkite virus į Lietuvą!
5: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
6: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas?
7: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
11: Kas?
10: Banknote.
11: Kas?
10: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
12: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistrė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31. Pirmą dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
14: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – vėjų dienos. Vėjų sieklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė – tik 3,19.
15: Karglas remontas, karglas keitimas.
16: Justas, karglas specialistas.
17: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
16: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
15: Karglas remontas, karglas keitimas.
18: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
19: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
20: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
21: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Vikingloto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Vikingloto.
22: Oho, kokie jos

0: Dedam tašką klausimas, vėl susijęs su maistu. Dedam tašką. Gal labiau su įpročiais. Norim šiaip pasiginčyti, žiūrėkit, banano žievę lupti pradedu nuo. Toks yra klausimas. Su dviem galimais atsakymo variantais. Nuo galiuko ar nuo kotuko?
1: Nuo galiuko, žinok, spaudžiu nuo galiuko vis dėlto.
0: Bet tu žinai, kad žmonės kaip dabar šneka, sako tie, kas lupa bananą nuo galiuko, kaimiečiai, miestiečiai lupa nuo kotuko.
1: Nuo kotuko. Geras, nu matai, šitą nežinau prietaro. Ateis diena, kai aš turėsiu teisę įrašyti klausimą, ar plaunate bananus. Taip, visada. Ne, niekada.
0: Realiai, vat jau ko, bet bananų neplaunu aš.
1: Aš irgi ne, bet yra kas plaunu. Žinok,
0: apelsinus tikrai. Plaunu, mandarinus karts nuo karto, bananų, nu nesu gyvenime plovęs.
1: Nu, tu, žiūrėk, paimi apčmačintą bananą kažkur tai parduotuvėje ir su tom rankom, žinai, nulupi neplautą ir tada, pavyzdžiui, atlauži ir duodi vaiko arba pats...
0: Niekada nelaužiu bananų.
1: Palieti dar su rankom tą vidinę dalį, ne?
0: Nu, jeigu laužyčiau, tada taip, tada reikėtų plaut.
1: Šiandien ne apie plovimą, apie žievę, taigi pradedat nuo kurio galo lupti bananą? Nuo galiuko ar nuo kotuko?
0: 18.30, čia dabar vienas skambutį galėtumėm priimti arba m-1.fm, kol kas laimi kotininkai.
1: Geras, čia dar galės būti klausimas, kurią kiaušinio pusę muša, tą storą, platesnę ar siauresnę. Tai va, atsakykit šis klausimas, pasaulį ir gyvenimą keičiantis klausimas, vienos svetainėje -1.fm. Viskas, atsisveikinam, susitiksim rytoj 6 ryto. Ate, gedai.
0: Aš metu akį į svetainę, ten jau galiukininkai pirmauja. m-1.fm, būkit laimingi, geros dienos, geros savaitės, gero gyvenimo.
1: Iki ryt.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sėkis, brač, kokios geros sąlygos.
8: Fimbi!
9: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
11: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
10: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi, tai tegul... Bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
11: Gerai.
12: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
13: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
14: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
15: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
14: Kaip tai?
15: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
14: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
15: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
16: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
17: Pavasario išpardavimas Gintaro valduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas Lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Rangimo su artėja per Q10 Gintaro baldai jaukiems namams.
18: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
19: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
20: Reklama.
21: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo.
22: M1 ryto šou.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone Samanės kaime pranešus gyventojams vakar vakare buvo aptiktos galimai į Lietuvą skridusio karinio drono nuolaužos. Šiuo metu incidento vietoje įvestas planas kitas, pareigūnai tęsia vakar vakare pradėtą tyrimą. Nacionalinio krizių centro teigimu rastas karinis dronas greičiausiai yra ukrainietiškas. Lietuvos kariuomenės radarai jo neidentifikavo. Kariuomenės radarams vėl neužfiksavus nukritusio drono, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui teigia, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Anksčiau ministras yra teigęs, jog visiškai integruota oro gynybos detekcijos sistema bus siekiama turėti anksčiau nei 2030 metais. Ministras pripažįsta, kad dabartiniai Lietuvos detekcijos pajėgumai fiksuoja tik dalį dronų. Lietuvoje nemažėjant priklausomybę nuo lošimo turinčių žmonių, institucijos kritikuoja jų nesistengiančius apsaugoti lošimo organizatorius. Šie žeria kritiką institucijoms, o finansų ministerija ruošia naujus sugriežtinimus. Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys sako, kad saugant lošėjus įmonės įpareigotos riboti pralošiamą sumą. Tačiau lošimo organizatorių nustatomos pralošti galimos sumos neadekvačiai yra didelės, siekia iki 100 tūkstančių eurų.
1: Praeitais metais lošimų rinka reklamai skiria 24 milijonus eurų, tai daug ką pasako. Ir visiškai nesutikčiau, kai rinka sako, kad probleminis lošėjas jiems nereikalingas. Jis nereikalingas atsiranda tik tada, kai jis jau nebeturi visiškai iš ko lošti.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad dar pavasario sesijoje Seimui pateiks siūlymus griežtinti reguliavimą. Bus siūloma neleisti lošti be lošėjo kortelės, lošimo organizatoriai bus įpareigoti tikrinti klientų finansinės galimybės pralošti daugiau nei 1000, vėliau sugriežtinimai laukia ir momentinių loterijų.
2: Matytume poreikį diskutuoti ir nereikėtų turbūt to papildomo kažkokio reguliavimo, kalbant apie tas internetinės momentinės loterijas, kurios jau panašiau yra į azartinį lošimą. Reiškia, kur tu momentiškai gali ir nuotoliu sudalyvauti loterijoje.
0: Lošimų priežiūros tarnyba sako, kad lošimų mastas Lietuvoje neramina. Apriboti savo galimybę lošti šiuo metu yra paprašę 21 tūkstantis žmonių. Nuo šiandien automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda įvedami ribojimai kelio ruože ties Kaunu dėl pradedamų remonto darbų, taip perspėja Via Lietuva. Kelio darbai bus vykdomi kryptimi Vilnius Kaunas, o eismo ribojimai įvedami maždaug 5 km automagistralės ruože. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis šį rytą turėtų atplaukti į uostamiestį Rotterdamą Nyderlanduose. Laivas pastarąsias 6 dienas plaukė iš Kanarų salų, kur likę keleiviai buvo išlaipinti ir išskraidinti į daugiau nei 20 šalių, kuriems bus taikomas karantinas. Laive užfiksuota iš viso 11 susirgimo atvejų, iš kurių 9 yra patvirtinti. Mirė 3 laivo keleiviai, tarp jų olandų pora, kuri kaip mano sveikatos pareigūnai buvo pirmieji susidūrę su virusu lankydamiesi Pietų Amerikoje. Kanados visuomenės sveikatos agentūra tik vakar pranešė, kad vienas iš 4 kanadiečių izoliuotų po išlipimo iš laivo, jam buvo nustatytas teigiamas rezultatas ir kad jį pasidalins informaciją apie šį atvejį su Pasaulio sveikatos organizacija. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės. M1.

0: Mantas ir Paulius. Endieno.
1: Naują savaitę pradeda Orų berniukai, tai labą pirmadienio rytą visiems. Sveikas gyvas, Paulių.
2: Hello. Nu, dalinies šio savaitgalio įspūdžiais, panašu, kad audringai.
1: Jo, kažkaip tai, nu, ta Eurovizija, jinai, žinai, padiktuoja tą tokį, kad iki 3 valandų tu bet kuriu atveju, žinai, nelabai ten prigulisi, tai smagiai buvo pasisėdėta, gal ta Tomas gan netokia faina buvo.
2: Išlaukiai rezultatų?
1: Jo, išlaukiai. Mes visą laiką, žinai, darom ten tą totalizatorių ir ten, ten statymų yra nemaži, ta prasme, ten nugalėtojų ten nuo 500 eurų eina visą.
2: Eik tu?
1: Jo, ir taip, tu ir nori laimėti ir bijai, kad kažkas kitas, žinai.
2: Nu, tai laimėjai?
1: Nelaimėjau. Aš realiai su dar viena drauge, mes po vienodą taškų skaičių surinkome daugiausiai, bet kadangi mes, tai, pas mūsų ta sistema tokia, kur minusuoti taškus galima, ta prasme, jeigu ten prašauni toliau negu reikia konkrečiai, nu, tu spėjai trietuką pirmą, tu spėjai kelintas lietuvis bus ir panašiai, tai vienu žodžiu, ten, nu, ten sudėtinga tas skaičiavimo sistema, bet jeigu labai toli nuo teisingo atsakymo, kur bus lietuvis, tai tau ten minusas eina.
2: Tai tu su lietuvis sudegiai.
1: Tai beveik visi baigė su minusu savo bendrą taškų skaičių, aš ir viena iš kompanijos draugė po vieną tašką turėjome. Čia bendroji sąskaita.
2: Wow.
1: Tai tokia kaip nugalėtojai tapom. Jo, su lietuviu kažkaip visi sudegė, nes visi kažkaip aukščiau tikėjosi.
2: Nu jo. Kažkaip sudėtingai, plus pats buvo išvaręs truputį kitų liko.
1: Atsirgi. Nu, jisai atšventė, kaip sakoma, jisai padarė, ką galėjo ir paskui jau, žinai. Ne, šiaip nežinau, ką čia apie tą Euroviziją bekalbėt, bet man iš tikrųjų keista. Nu, tiesiog, atrodo, gal buvo biškai aukštesnės vietos vertės pasirodymas, bet yra kaip yra.
2: Nu, man nugalėtoja, sakykim, švelniai tariant, kelia klausimų.
1: Kelia klausimų. Žinok, man nugalėtoja daug taškų davė, nes aš įrašiau pirmą vietą Bulgariją. Jau pamatęs, tarsi prieš tai net nesvarčiau, bet pamačiau reakciją ir viską galvoju, ok.
2: Nu jo, tai čia toks. Šiaip Lievai prasidėjo savaitė. Šiaip lyja lietus Vilniuje, tai nemalonu.
1: Nu, bent jau, žinai, pirmadienį. Ne taip žiauru čia visiems, kurie ten ofisuose sėdi ir galvoja, kad kažką būtų faina laukia veikti, tai šiandien nėra tas atvejis.
2: Absoliučiai.
1: O tu savaitgalį dirbai, ne, eterė?
2: Jo, aš penktadienį dirbau renginį Klaipėdoj, šeštadienį ir sekmadienį dirbau eteryje. Tai.
1: Ir man atrodo, kad open house'as buvo praėjus savaitgalį.
2: Šiaip, buvo savaitgalį, jo.
1: Ar atlikai gido vaidmenį?
2: Nuostabiai, žinok, kas 20 minučių po 40 žmonių ateido. Šiaip labai daug žmonių buvo, labai daug žmonių.
1: Tikėtų. Nes aš irgi vienu metu ten po miestą vaikšnėjau su reikalais ir prie kelių verslo centrų irgi, kadangi tas galiojo open house'as, ta prasme, aš pamatau užsivyniojusias ten tas sėlės keliais ratais ir aš pagalvoju, nu, gerai, būtų gal įdomu žiūrėti.
2: Ai, atsiprašau, praklausiau, pats su reikalais mieste vaikščiai savaitgalė, ne?
1: Jo.
2: O, gerai.
1: Tai jau tu niekad reikalų neturi
2: mieste? Ne, tai viskas gerai. Tai reikalai yra reikalai.
1: Viskas gerai, klausykite, gero, lengvo, pirmadienį visiems.
2: Kaip sakė Lajansika,
1: einam biškinio su reikalu mes dabar.
3: Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu Orų berniukų fanė. Per vieną.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: www.gintarinė.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Reklama. Kalbėkime apie kokybiškus ir estetiškus namus, kurie prasideda nuo gerų sprendimų ir patikimų meistrų. Ir apie tai jau visai netrukus, nes eteryje turime puikų Sedral žaidimą apie gerą fasadą. Tai jeigu statote arba renovuojate namus, tai tema kaip tik jums, nes Sedral tai yra meistriški fasadų sprendimai.
1: Taip, tai yra dailylentės, plokštės iš fibrocemento, skirta tiems, kas nori, kad namai tarnautų jiems, o ne atvirkščiai, o prizas tikrai nudžiugins ir namų savininką ir meistrą, pasidaryk pats rinkinukas, pamatuoti, prisukti ir nusiteikti darbams. Tai tokį puikų rinkinį turim jums dovanų, reikės tik tai įveikti vieną klausimą.
0: Taip, paskambinkite mums, užduosim klausimą, 3 atsakymo variantus pateiksime ir jeigu pataikysite, laimėsite šį tikrai naudingą praktišką rinkinį, kuris kiekvienose namuose pravers. Tai 18.30 toks yra mūsų telefonas. Kovokit dėl vertingos dovanos. Jeigu esat koks meistrelis arba susidūrė su kažkokiais apdailos darbais arba šiaip kažką remontavo pas jūs namuose, galbūt iš jūs bus lengva, kad galimybė tiesiog atspėti. Tai 18.30 laukiame skambučių ir pasižiūrėsime.
1: Jo, matau, kad skambina tie, kurie dažnai reikiuojasi žaidimuose, tai dar luktelėkim. Bandom.
0: Nu gerai, bandom čia atsiliepti. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Gerai, Tomai, keliaukime iš karto prie klausimo. Šiandieną jis skamba štai taip. Namai yra vieta, kurioje norime jaustis saugus. Tai kuris iš šių fasadų tipų yra nedegus ir gali ilgai atlaikyti ugnį?
1: Variantai – plastikinės dailylentės, medinės dailylentės ar fibrocementinės dailylentės?
2: Tai trečias variantas, jauti.
0: Trečias variantas. Gerai jauti. Ir tavo atsakymas yra teisingas, tai Sedral, dovana atitenka tau, sveikiname. Sedral dailylentės A2S1 D0 klasės, kuri reiškia, jog medžiaga nedega, neskleidžia dūmų ir nesukelia papildomos ugnies plitimo rizikos, padeda užtikrinti aukštesnį gaisrinės saugos lygį.
1: Taip, pirmoji reikšmė rodo medžiagos degumą, A2 lygų nedegus gaminys neužsiliepsnoja, S vertė susijusi su dūmų išsiskyrimo gaisro atveju ir S1 beveik nėra dūmų, lašų susidarimą rodo D vertė, D0 tai reiškia, kad lašų nesusidaro.
0: O kalbant apie Sedral, tai yra pasirinkimas tiems, kurie ieško ilgaamžių, estetiškų ir lengvai prižiūrimų fasado sprendimų. Sedral priklauso ETEX grupiai, vienai didžiausių statybinių medžiagų gamintojų pasaulyje.
1: Daugiau apie fasadų sprendimus, idėjas ir įkvėpimą rasite interneto svetainėje www.etexfibercement.com. Taip pat kviečiame užsukti ir sekti Facebooką, Instagramą ir Instagramo paskyrą, tai yra Sedral.lt, ten rasite naujienas, projektus ir naudingus patarimus kasdien.
0: Sedral – meistriški fasadų sprendimai.
3: Reklama.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Nu ir pasižiūrėkime, kas čia laukia toliau šią savaitę. Vakar vasara realiai Vilniuje buvo. Labai šilta, 24 laipsnių šilumos ir saulės. Šiandien pila lietus ir nežinau, 14 greičiausiai bus.
3: Aš matau, taip žiūriu, tą skaitmeninę prognozę, tai čia dar po pietų, žinok, dar daugiau bus lietaus. Tai...
2: Nėra tas vienas, kad prašiesės.
3: Ne, žinok, labai kažko džiuginančio nepapasakosi. Sunkiai įsivažiuos šilti orai šią savaitę ir tik tai į savaitės pabaigą jūsų lauksim. Pavyzdžiui, šiandien Vilniuje turėtų pašilt iki 16, Kaune 13 viso labo, pajūryje 18, kaip visada ten šilčiau, jeigu pas mus vėsiau. Šiauliai ir Panevėžys apie 14 laipsnių šilumos ir irgi su krituliais turėtų gyventi. Rytoj mažiau galbūt kritulių, bet lygiai taip pat 14-16 laipsnių šilumos. Trečiadienį irgi dar vėsoka, matau, kad 13, Vilniuje turėtų būti 15, Kaunas 14, pajūryje 14 ir tada jau nuo ketvirtą jau iš principo bus galima gyvent ir iki 20 laipsnių turėtų sušilti.
2: O, vėl grįžta neblogi orai, tai tokios orų prognozės šiai savaitėj.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M. Vienas.

0: kas ištiko Zosę. Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10 procentų vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
12: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.

0: Jau dabar skambinkite 18.30 ir dalyvaukit kertam žaidime, nes šią laukia fantastiška dovana su mumis vėl Energylandija.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Reklama.
0: Jeigu jūs dar nesuplanavote atostogų, mes tai darome už jūs šį pavasarį. Vasarą jūs važiuosit į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Žaidimo laimėtojui dovanosime du bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką. Tai pirma
4: reikia... Skambinkit.
0: Dviejų žaidėjų. Taip, M1, sveiki.
5: Sveiki.
0: Jas paskambino?
5: Lena.
0: Linai, galbūt jau yra tekę pramogauti Energylandijoje, ar būtų pirmas kartas? Norėtum, ne? Gerai.
5: Smagu.
0: Pačiuką palauktų, atrasime žmogų, kuris dar nėra žaidęs.
4: Bandom.
0: Taip. Dėlė, gerai. Bandom čia. Laba.
5: Čia.
0: Alio, sveiki.
6: Alio.
0: Labas, kas paskambino?
6: Benas.
0: Benas, taip.
6: Taip.
0: Gerai, Benai ir Linai, dėmesio, Paulius jums pristato šiandienos užduotį.
4: Yra toks dėmesio. Žymus Lietuvos verslininkas Antanas Bosas, tai jums klausimas, kiek jie metų yra?
0: Linai?
5: 70.
0: A, Benai?
6: 60.
0: O kaip yra iš tikrųjų, tai mes tuoj ir sužinosime. Ačiū abiems žaidėjams už spėjimus.
4: Žinok, turim lygiai tikslo atsakymą, nes Antanui Bosui šiuo metu yra lygiai 70 metų. Birželio 10 diena bus ir 71.
0: Fantastika. Sveikatos ir ilgų metų Antanui, o sveikinimai Linui, kuris tiesiai dešimtuką patakė ir laimi bilietus į Energylandiją, kurią aplankyti kiekvienas esate kviečiami, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje.
4: Taip, ten yra ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams. Mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas visoje Europoje. Nu, tai pramogų tikrai nepritrūksit.
0: Taip, nusipirkę vieną bilietą galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
6: Reklama.

0: sulaukėme Radio Aliaso žaidėjų, jeigu jūs nesate žaidęs Aliaso, su mumis gal iš jūs nesat niekad kalbėję eterį, skambinkit jau dabar 18.30, pats pirmas keliausite į eterį ir galėsite laimėti puikias mūsų žaidimo draugo dovanas. Taip, šią savaitę žaidimo draugas Biofarmacija kasdien klausytojams dovanoja Ašvą, tai yra neuroadaptogenų kompleksas su Ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktų, kuri padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: O tai aktualu visiems, tai pakovokite dėl šios puikios dovanos, jau dabar paskambinę 18.30 ir bandydami suprasti kuo daugiau žodžių, kuriuos mes su Paulium kartu bandysim paaiškinti iš kortelės Aliaso, tai žiūrime, kas čia rikiuojasi tie, kurie skambina visur, visada ir
0: nuėmam kažką.
1: Labai nuo širdžiai. Gerai, tuoj sekundėlį.
0: Tuo, ką nors man. Mm-hmm. Mantai. Mantai.
1: Bandom čia.
0: Hei, Mantai.
2: Hello.
1: Ejo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Kokios gražios čia ir tyros energijos mums padavėt jie, ir mes tokie primigė truputį lyja Vilniuje. Iš kur jūs paskambinot?
2: Iš Vilniaus, lyja.
0: Geras. Koks oras Vilniuje?
2: Labai stipriai lyja.
0: Gerai. Teko Alija žaist kada nors?
2: Teko.
0: Gerai, tai turbūt taisyklės yra aiškios, mes galim pradėti.
1: Taip, 1, 2, 3. Važiuojame. Daržovė raudona, tokia, kaip jinai vadinasi.
2: Pomidoras.
1: Taip.
0: Ant kūno vandens lašeliai, kaip vadinasi?
2: Pakita.
0: Taip.
1: Vaikų gydytojas, kaip ta vadinasi?
2: Pediatras.
1: Taip.
0: Leidžia į orą skraidyti tokį, kaip jis vadinasi?
2: Aitvarą.
0: Taip.
1: Rankoms nusivalyti padedamas, kas toksai vat šalia, kai nusipu...
2: Rankšluostis.
1: Bet vat mažybinė forma rankšluostis.
2: Rankšluostėlis.
1: Taip.
0: Tokia keturatė transporto priemonė, ant kurios būna žmonės.
2: Automobilis?
0: Ne, vat toks labiau pasispiri su koja.
2: Keturatė? Ne.
1: Ne, ant jos užlipate ir...
0: Ten visokius triukus daro.
2: Kitas.
1: Gerai, kitas. Skrynioje, ką radome, kas toksai...
2: Lovį.
1: Tai kas toksai?
2: Lovis.
1: Taip. Gerai, tai tada...
0: Bandom sta...
1: Jo, keturi ratukai ir uždėta.
0: Medinė tokia, kas tokia, pailga, panašiai kaip...
1: Riedučiai, vat, tik tais, vat, kas tokia?
2: Neįsivagalus. Riedlentė.
0: Jo, bet čia dar du žodžiai buvo, tai vieną iš jų pasakėt, tik tiek pasakys.
1: Važinėti riedlentę buvo užduotis. Kaip jau būtų, žinokit, Gabrielė, 7 taškus surinkote.
0: Šešis. Pabuklo nebuvo.
1: Ai, pabuklas dar nebuvo. Okei, okay. Nu šeši irgi neblogai. Tai ačiū, Gabrielė, ir už gerą nuotaiką, ir už neblogą žaidimą. Pasižiūrėsime, kas vyks antram raunde.
3: Mantas ir Paulius. Čia mano radijas.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
6: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Sugrįžtame į Aliasą, priminsime, kad žaidimo draugas šią savaitę biofarmacija ir kasdien klausytams dovanoja Ašva, neuro adaptogenų kompleksą su ašvagandu KSM66 šaknų ekstraktu, kuris padės išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. O dabar laukiam antrą žaidėją, 18.30. Pirmam raunde turėjome...
2: Šešis naškus. Gabrielė.
1: Gabrielė žaidė, pasižiūrėsime, ar pavyks ją aplenkti kitam dalyviui. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Laura.
1: Gerai, Laura. Kaip jums pirmadienis prasidėjo? Daug reikalų ar ramiai?
3: Ramiai.
1: Nu, tai puiku, klausykite, galima tada nesiplaškant koncentruotis į Aliasą. Jūs pasiruošus?
3: Taip.
1: 1, 2, 3, pradedam. Pikžolės, ką daryti?
3: Naikinti.
1: Nu, bet su rankomis taip.
3: Rauti.
1: Nu, ne rauti, paprasčiau toks vat... Nu, panašus...
3: Ralėti?
2: Taip. A, kaip telija anksčiau vadinosi?
3: Omnitel.
2: Taip.
1: A, vyras, jeigu nebeturi plaukų, tai koks yra?
3: Plekas.
1: Nu, bet vat, jo, nu...
2: Priešdėlį reikia.
1: Jo, dar priešdėlį pridėkit, koksai.
3: Vis... Nuplekės.
1: Aha.
3: Praplekės.
2: A, valandas matuoja kas?
3: Laikas.
2: Ir jeigu jis yra pakabintas... Vat...
3: Sieninis
2: laikas. Taip.
1: Aplodismentai kaip kitaip, visi atsistoja ir su rankom ką daro?
3: Plojimai.
1: Aha.
2: Paryžius kieno miestas yra?
3: Prancūzija.
2: Aha, ir čia du žodžiai. Ir ne duona, o kas?
1: Toks ilgas valgomas.
3: Prancūzas ir batonas.
1: Teisingai. Rungtynės ką padaryti, vat? Valio.
3: Laimėti.
1: Aha.
2: Ir nepopuliarus, o kaip dar kitaip pasakyti?
3: Žinomas.
2: Žymus to žodis, bet 7 taškai jūsų sąskaitoje. Ir tai yra pergalė.
1: Sveikiname.
3: Valio.
2: Valio, geros jums dienos, ačiū, kad sužaidėt. O po intensyvios darbo dienos svarbu atkurti vidinę pusiausvyrą, kai stresas tampa kasdienybė, organizmui reikia pagalbos. Ašvaganda tūkstančius metų rytų medicinoje naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę funkciją, geresnį miego kokybę ir streso balansą.
1: Biofarmacija Ašva maisto papildų linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM66, kurio saugumas patvirtintas daugiau nei 54 tyrimų Ašva kasdienį pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
2: Taip, biofarmacija Ašva maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: Atsveikintis Pitbullio vakarėlis Don't Stop the Party groja, o dabar metas išgirsti ir pirmadienio premjerinę dainą.
1: Premjera.
0: Čia Švedijos atlikėja ir dainų autorė bei aktorė Tove Lo ir jos naujas kūrinys I'm Your Girl, right?

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
0: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Toliau žvaliai per šį pirmadienį keliaujame į priekį savo laidoje. Ir dabar norime priminti apie tai, kas įvyks jau šiai savaitėje besibaigiant, tiksliau, kas prasidės, nes mes finišuojam gegužį, visą laiką pradedam šią nacionalinę vyrų dieną.
1: Taip.
0: Jei.
1: Jo, iš tikrųjų, vyrukai nusipirko Audi 100 silkutę, su kuria keliausi į Norvegiją.
0: Jo.
1: Mano asmeninė prognozė, kad nedatrauks, bet nuo to tik tai įdomiau.
0: Klausyk, jeigu Samoška su kažkokiais striperiais apkeliauja vos ne pusę pasaulio, man atrodo, mūsų vyrai galėtų kažkaip, žinai. Nu, tai
1: Samoška, kai varė su to mašiniuku, ten į tos Afganistanus visus,
0: jo.
1: Jis man dar rašė, sakau, o kada tau suges tą mašiną? Parašė, sako, aš dar savo vaikus vešiu į mokyklą su ja. Bet po to užsibaigė.
0: Va tokie dvasė, žinai. Tai man atrodo, kad kažkaip tai, jeigu ką, nusistums ten, kur reikės, tai tradicinė vieno vyrų ekspedicija ir vėl peržengė Lietuvos sienas, pernai iš vis skraidė, užpernai aplink Baltiją keliavo, nu aš jiemet keliaus išsirinkę M1 amžiaus automobilį. Vyrai sėsi nuotykių ratus ir suks į Norvegiją arba skus į Norvegiją, būtų gal tiksliau pasakyti.
1: Jo, tai dar galit

0: Užregistruoti savo gyvenvietę, ar ne, savo darbovietę, kuo užsiimat. Čia taip pat reikia parašyti, ar priimtumėt vedėjus nakčiai pas save į namus. Nu, čia nebūtina. Čia nebūtina. Gal galit parašyti.
1: Čia rizikingas būtų projektas iš jūsų pusės, bet jeigu esat žmogus adrenalino mėgėjas, tai gal ir nieko. Jo, ir šiaip tai mes net ir laidos metu čia ateina užklausų visokių, kur žmonės labai samiai pasakoja, ką veikia, kur darbuojasi, norėtų parodyti ir leisti mūsų vyrukams išbandyti tuos lietuvių darbus, kuriuos jie dirba Norvegijoje. Na ir aiškinsis kolegos, kuo ten užsiema, kiek uždirba, patys išbandys tos darbus ir tiesioginės transliacijos iš įspūdingų Norvegijos vietų, emigrantų darboviečių ir iš anksto nerezervuotų nuotykių laukia mūsų jau nuo šio penktadienio.
0: Jo, tai seksim nuotykius, viskas bus ir M1 soc tinkluose, tai ant ryšio.
2: Visą naktį čia tai vienas šoku. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.

0: labai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
6: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
8: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Gyvos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
11: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
12: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Prezidento patarėjo teigimo antidroninė gynyba turi būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų. Jis taip pat kritikavo ir informacijos pateikimo algoritmus.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip, matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė dirba ir ieško geriausių sprendimų.
2: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mum irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu į Lietuvą vis užklystant dronams stebina, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada sprendimus. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Generalinė prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Skelbiama, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piknaudžiavimu. STT dėl orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas bei tuometinis dabar buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Jie prašė patikrinti, ar apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 milijonų eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nepiknaudžiauta tarnyba. Pirmadienį 2 dienų susitikimui renkasi didžiojo septyneto šalių finansų ministrai, kurie sieks suformuoti vieningą frontą karui artimuosiuose rytuose, keliant grėsmę ekonomikos perspektyvoms visame pasaulyje. Prancūzija tikisi sukurti bendrą priemonių rinkinį skirtą kovoti su pagrindiniu žaliavų rinkos sutrikimais, pasitelkiant strateginius prekybos susitarimus arba intervencinės priemonės, pavyzdžiui, minimalias kainas, kvotas ir muitus. Šiandien daugelyje rajono trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis smarkos su perkūnija. Temperatūra 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 3 minutės.

9 minutės po vidurdienio, skanaus visiems galbūt pietautėm šiuo metu arba entai kavos podelį, nes šiandien prabus gal ilgiau užtrunka tokia diena lietinga apniukusi. Tai lengvo pirmadienio visiems, mes žengiam į trečią savo valandos dalį.

0: Ir gerai, kai taip visi mėguisti būna tokią dieną, turim svečių studijoje, pas mus nekas kitas, o Andrius Mamontovas svečiuose, kuris atsineša kūrinį, kuris nėra naujas, bet suskambės naujai. Tai taip reikėtų
1: pristatyti. Labas rytas, Andriau. Labas rytas, sakau, vakar reiškia.
2: Hola, amigos.
1: Andriau, po 40 metų pertraukos įspūdingas jubiliejus laužo šviesos. Dar eisim prie tos naujos versijos, apskritai, šitina pačiam. Ar, nežinau, kaip kiks mažodis truputėlis skamba, ar buvo įvairių etapų, koks paties santykis su šita daina?
2: Praktiškai atsakėte į visus klausimus, į šitą klausimą. Buvo įvairių etapų, buvo momentas, kur buvo koktu jau, nes grojom dar foje laikais buvo, kur jau kartais negrodavom tiesiog, nes negalėjom pakęsti. Bet paskui pabangavo dar vėl buvo gerai, vėl buvo blogiau, bet jau kurį laiką esu susitaikęs tą dainą ir su malonumu ją groju visose koncertuose. Praktiškai visi koncertai ją pasibaigė. Ir
1: labai gerai.
2: Jinai man atidarė visas duris, nulėmė mano gyvenimą šitą dainą. Tai aš negaliu jos kaip nors ignoruoti ar kaip nors ją ten menkinti ar dar. Tai jinai yra pavykusi daina.
1: Labai gerai, ten vienam interviu buvo irgi tokia įžvalga, kad net nebe foje priklauso, o liaudžiai šitą dainą.
2: Taip nutinka su visom žinomam dainom, tu įrašinėjai, tu kuri, tu ten sėdi naktimis, rašai ten žodžius arba įrašinėjai, sėdi prie kompiuterio, repetuoji, taip toliau. Tai bet tą akimirką, kai jinai išeina į eterį, jinai nebe tavo. Nes jau žmonės sprendžia, ar jie nori ją girdėti ar ne.
0: Bet šiaip atlikėjų hitų hitas toks yra, kaip ir su santykiais, turbūt turi tas durnumo etapas išeit, kur tu ten pyksti ant jos nenori ir panašiai. Ir po to jau, kai supranti, kiek tai liaudžiai reiškia, tai tada jau malonumas atsiranda.
2: Gražu, kad papasakojat savo gyvenimą.
1: Tai, Andriau, tai, kas yra, nežinau, išskirtina, unikalu ir jau praktiškai vertybė tapę, ką dar su tuo daryti ir kodėl daryti? Kas va tame naujame dabar skambėsi?
2: Aš norėjau taip, laužo šviesa buvo dar kelios versijos. Mes ir su foje buvom įrašę dar vieną versiją ir buvo ir koncertinė, ir aš kaip solo atlikėjas turiu irgi savo versiją, bet man norėjosi tokią mega kažkokią išbaigtą padaryti šitos dienos įrašą jisai, šitą naują versiją, jinai labai panaši į seną. Aš norėjau išlaikyti senos versijos visą struktūrą ir visą aranžuotę, bet visi garsai yra restauruoti, pataisyti, įrašyti geroje kokybėje. Ir yra elementai iš tų kitų versijų tokie kažkur įterpti tą dainą. Tai jinai apima viskas, kas su ją buvo nutikę per 40 metų šitame naujame šitos senos dainos įraše yra. Aš bandžiau išsaugoti seną balsą, bet prie naujos aranžuotės jisai, prie naujos skambės jisai truputėlį neprikibo, aš jį palieku toje senoje versijoje ten, kur jam ir vieta, ir uždainavau iš naujo šitą dainą.
1: Ir kalbant ne tik apie skambesį, bet ir apie vaizdą, visą tą istoriją atsispindi ir tame naujame sename vaizdo klipe, teisingai, kuris irgi jau yra atsiradę šiandieną.
2: Taip, ir šiemet irgi yra 40 metų, kai buvo filmuojamas tas filmas, jisai buvo filmuojamas 86 metų spalį. Tai mano žiniomis Lietuvos kino centras restauruoja tą įrašą, jisai bus atnaujintas ir vaizdas išvalytas ir atnaujintas ir bus, teko jau girdėti, ir tas filmas bus visas su erdviniu garsu. Man atrodo, kad rugsėjo mėnesį jisai bus netgi kino teatre kažkur parodytas, tai reikia sekti žinias, aš bijau tai pasakyti. Tai man maloningai suteikia licenziją ir teisę padaryti iš medžiagos, iš tos vaizdinės medžiagos šito filmo naują vaizdo klipą šitai naujai dainos versijai. Tai jinai tokia, na, ir senas, ir naujas yra viename tiek dainoje, tiek vaizdo klipe.
0: Nu ir dar reikia aptart svarbų įvykį, kuris birželio 5 dieną Kalnų parke amfiteatre, tai yra koncertas.
2: Taip, tai yra koncertas mano solinis, vadinasi Tik hitai. Nebus dainų, kurių nemokate. Ir Ir irgi savotiškai toks, nežinau, čia kažkaip supuola gal į vieną vietą, tai nebuvo kažkaip specialiai planuota, bet taip nutiko, kad aš tame amfiteatre Kalnų parko esu vienintelį kartą pasirodęs, tai yra, kai buvo filmuojamas filmas, kažkas atsitiko.
0: Tai čia po...
2: Tai po 40 metų aš pagaliau ten surengiu savo koncertą. Man yra tekę Kalnų parko ten stadione groti, ten roko maršas ten buvo ir mano koncertas kažkada buvo solinis, bet tame amfiteatre aš nebuvau nuo 1986 metų spalio.
0: Čia kaip į gimtinę grįžti.
2: Čia toks prie ištakų grįžti. Ar tai reiškia naują pradžią, ar tai jau yra pabaiga?
1: Jo, tai daina, kuri, nežinau, galima sakyti, turbūt jungia kartas ir tie, kurie jaučia didžiulę nostalgiją ir kiti tą grožį pajunta galimybę Birželio 5 bus išgirsti, o dabar mes galime visi kartu išgirsti ir M1 eterį, tai Andriau turime gražią tradiciją, kaip pat atlikėjęs tiesiog paspaudžia mygtuką ir išleidžia tą dainą į eterį.
0: Grįšite prie senų darbų, tai...
2: Aš noriu prisiminti savo darbą.
1: Būtų šitas, kai tik būsit pasiruošę.
2: Iš gimtojo M1 transliuoju ir laužo šviesa. 1986-2026.
1: Fantastika. Mėgojamės. Ačiū labai, Andriau, ir iki.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1, bilietus platina, bilietai LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Šį mėnesį Jesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Jesburger paprikinis majonezas. Jesburger.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dinksta pirmi. Membershop.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti.

lt. M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.

0: Turim rubriką su praėjusiu, truputėlį vėluojam, turėjom svečių ir dar ilgų kūrinių eteryje, tai laužo šviesa net 8 minutės, tai
1: įspūdingo solidu. Ilgio ir grožio kūrinys, o su praėjusiu rubrika užims laimingos pabaigos vietą ir tuo metu mes kažkam tai bandysime paskambinti ir pasveikinti ir labai kviečiame registruotis ir laimėti puikias dovanas, būtent nugalėtojui atiteks jos, jubiliatui.
0: Taip. Tai laukiame laiškų, parašykit, kada žmogus šventė gimtadienį, kuo jis vardu, kiek jie metų, dėl ko nepasveikinot, ir mes patys skambutį paskutinę laidos rubriką ir padarysim.
1: Taip, o dabar pasižiūrėkime, ką apie orus toliau pasakoja sinoptikai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
2: Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Gerai, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, rytų Lietuvoje vietomis ir smarkus lietus ir superkūnija, vėjas iki 17 metrų per sekundę, šyla šiandien iki 21 laipsnio šilumos. Artimiausią naktį taip pat daug kur trumpi lietus, kai kur gali ir smagiau palyti, ir perkūnija gali nugriaudėti, dieną vietomis jau trumpesni lietus, vėjas iki 12 metrų per sekundę, ir dienos metu šyla iki 21, pajūrė iki 15 laipsnių šilumos.
1: Vilniuje nuo ryto pliaupė lietus, panašu, kad visą dieną toks scenarijus, jeigu kažkur pas kažką šviečia saulė, parašykit, net įdomu, ar kažkokių tai prošvaisčių yra Lietuvoje šiandieną.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Prisiminkime vieno top 40 istoriją ir šį kartą grįžtame 2002 metų gruodį ir 2003 metų kovą, nes net 11 savaičių topo viršūnėje praleido Robbie Williams hitas Feel.
1: Numeris vienas. Hi, I'm Robbie Williams on Radio 1.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau info Norfos nuolaidų kortele.

0: patogesnė. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

paskutinis dalykas, kurį turime atlikti. Šiandien kažką pasveikinti praėjusio gimtadienio progą. Ačiū visiems už laiškus. Netrukus kažką tikimės pradžiuginsim ir apdovanosim.

0: Turim ir draugų, jeigu ieškote stilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodui, tai lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zono sprendimų. Apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldaijums.lt.
1: Ir netrukus skambinsime sukaktuvininkui ir įteiksime dovaną ir tai bus lauko toršeras, kuris pasikrauna nuo saulės ir elektros lizdo. Dėl IP44 apsaugos jis yra atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui lauke.
0: Taip, tai jeigu planuojate atnaujinti savo terasą ar tiesiog svajojate apie jaukesnę poilsio erdvę lauke, rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Tai vieta, kur rasite ne tik tai gražius, bet ir iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
1: Lauko baldai jums turi didelę ekspoziciją Vilniuje, adresu Verkių 35, įvažiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitu metu naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje, Gerulaičio gatvėje 6, tai atvykite pamatyti gyvai, išbandyti ir išsirinkti tai, kas tinka būtent jums.
0: Lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio daugiau, internete laukobaldaijums.lt.
1: O dabar bandome paskambinti žmogui, kuris šiaip jau labai neseniai šventė savo gimtadienį. Retai būna, kad tik čia gera savaitė yra prabėgus, gegužės 10 dieną buvo Justino gimtadienis.

Kiekime, Justinas pakels ragelį, nes dovanos... Dovana faina ir vertinga. Nu ne, nepavyko. Gerai,

0: planas B šį kartą ir skambiname... Marijai skambiname, ne?
1: Uh-huh.
0: Ne kolegiai gal? Ne, greičiausiai ne kolegiai. 35 gimtadienio proga. Pasveikinsim Mariją.
1: Ne, kiek ten 23, man.
0: Jo, bet turiu minį, kad čia pražiopsotas 35-asis buvo. 2-3. Ai, gusto ginai.
1: Ten vien mečiai. Nu, dar vieną. Turim, ką turim šiandien.
0: Nu, ne. Gerai, dovana lieka, rytoj ją kažkam įteiksime. Ačiū visiems už laiškus ir gaila, kad šį kartą prisiskambinti nepavyko, bet pavyks pakalbinti Richardą ir Skaivą, kurie visai netrukus perima vieną
1: etinį. Richardą ir Skaivą Mamontovus. Sveiki.
2: Sveiki. Nu, keičiasi mūsų pavardės dažnai, žiūriu.
1: Ar savaitgalys pradžiugino pačius?
2: Nu, sakykim taip.
1: Ryčka buvo prie darbų pastatytas, jo, ką Skaivo nuveikė.
3: Aš ne, daug nenuveikiau.
1: Daug nepavyko
3: daug
1: nuveikti.
3: Kažką šį bei tą pavyko nuveikti, o va daug nepavyko.
1: Ok, čia.
3: Bet šiaip geras savaitgalis buvo, labai faina. Man patiko.
1: Orelis džiugino.
3: Orelis geras.
2: Patinka šiandien dar irgi.
3: Šiandien jo. Mm-hmm. Buvo galima laukę pakimarinti.
0: O tu Euroviziją žiūrėjai iki pat galo sekmadienį, šeštadienį?
3: Aš pripažinsiu, kad aš pažiūrėjau visus pasirodymus.
1: Kada atsijungiai?
3: Ir atsijungiau po pirmos 15 kažkur.
1: Tai prieš balsavimą?
3: Prieš balsavimą.
1: No, tai super.
3: Bet aš žinok, ryte nubudau, neėmiau telefono į ranką specialiai. Mm-hmm. Ir nuėjau, atsisukau ir pasižiūrėjau balsavimą taip, lyg tai būčiau gyvai žiūrėjęs.
1: Ai, okei. Okay.
2: Manau, kad daug kas taip darė. Nu, blemo, pusė trijų, kada baigėsi net balsavimas.
1: Nu, Lions Vika nedarė taip, žinai, nežiūrėjo iki galo balsavimo.
2: Aš atsikėliau ir pirmasis video, kurį pamačiau, tai Zilnio ir Ciko interviu.
3: Jo, šitas.
1: O kas ten įdomaus?
3: Bet, nu, realiai, ta prasme, viskas labai gerai su tuo pasirodymu, ta prasme, viskas okei, žinai. Ir vat reikėjo vat tą intervą ant galo tokį tekštą.
2: Ai, žinai, kas yra dabar.
3: Ir dabar pusė Lietuvos, žinai, prisimena jį kaip tiesiog žmogų, kuris pramyžo finalą.
2: Bet čia, žinok, dabar, tipo, Ramūną Zilnį visi kaltina dabar.
3: O, nu, Zilnys irgi.
2: Zilnys šiaip galėjo tą interviu kitą dieną pasilyk, galbūt.
1: O kada, Ryčio? O kada?
3: Reikia, bet, nu, Zilnys dirbo savo darbą, nu, jam reikia padaryti, žinai, karštą interviu, o kad karštas atlikėjas pats, tai ką padarysi.
1: Labai ką.
0: Gerai, paplėpėtume dar, bet reikia keliauti. Gerų darbų, iki.
1: Iki.

0: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ir nenutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
8: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
11: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
12: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas?
13: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
14: Reklama.

0: veržimės ir mes į eterį. Laba diena visiems M1 klausytojai. Ką jūs gero?
1: Toks užsiturbinės, sakyčiau, po savo įtgalėlio, ką?
0: Jeigu dabar kažkas buvo primygęs, o gal galėtum, žinai, būti pirmadienį, kas tam
1: kas dabar jau? Čia dabar, kas čia dabar? Tu lyja už lango, žinai, visi ja. Tokie, žinai, savaitgalim gal nedaug pamiegojo, nes kokią Euroviziją žiūrėjo, žinai. Ir čia su fakelu šiknojo Richardas Mikavičius.
0: Yeah, kur jūs rankos?
1: Negazdink man šuniuko.
0: A, jo, teisingai turim svečių, mes trise vesim laidą šiandien, kažkurio metu ateis... padaryti eterį.
1: Jeigu netyčia išgirsit lojimą, šiandien tai labai atsiprašom iš karto visų, kuriems tai galbūt gali pasirodyti nemalonu. Bet šiaip neturėtų būti, nes šiandien aš atsivedžiau Paskalį. Paskalis yra išauklėtas ir ramus bernas, tai...
0: Mačiau, kaip išauklėtas. Vos man pautų nenukando šiandien.
1: Ne, jis tave tik pagazdina.
0: Jis atėjo, žiūri man į klyną. Žiūri į klyną. Ir tada tiesiog, wow, vieną tokį. Labai arti buvo, žinau.
1: Ja, bet jis labai, čia yra jo bairis, kurį jisai daro su visai žmonėm.
0: Super bairis. Jisai,
1: jo,
0: super
1: bet čia yra, ta prasme, jisai prieina prie žmogaus, tada jį žiūri. Ir jeigu žmogus jį pasižiūri, jis daro, wow, tokį vieną.
0: Nu jo.
1: Ir jeigu tu išsigasti, jam žiauriai patinka.
0: Patinka.
1: Jo, jisai, ta prasme, jaučiasi labai kietas tada. Bet gerai, nekalbėkim, yra žmonių, kuriems visiškai neįdomu apie šunis, ypatingai apie mano šunis.
0: Jo, tai apie tavo tai iš vis tada.
1: Nu, apie mano iš vis yra neįdomiausia tema pasaulyje, tai...
0: Jo,
1: tai
0: aš noriu iškart pasigirti, žinau, kad galbūt uošvinė žiūri, uošvinės džemperį šiandien turi užsidėjęs. Kokį,
1: padovanojo tau?
0: Nu, pasiūvo.
1: Pati pasiūvo?
0: Ne.
1: O, gali ir man pasiūt.
0: Ne.
1: Tokį gailą.
0: Va, tokį visokį.
1: Žiūrėk, tavo uošvinė man pasiūna džemperį, o mano mama tau numesga mėgstuką.
0: Gerai, deal. Bet man tą su gėlytėm tada tokį.
1: Su gėlytėm nori? Gerai.
0: Ryškų tą tokį kvadračiukais. Ne, bet dabar iš tikrųjų, jeigu taip jau rimtai, tai galima kas antrą langelį tada gėlyčių, kad nebūtų per daug.
1: Kad nebūtų. Tada, jo, bet tu nešiotum mėgstuką su gėlytėm?
0: Ką aš žinau, jeigu ten kaip nors subtiliai gražiai, ką aš žinau, gėlytės visada smagu yra.
1: Nu, šiaip faina.
0: Da.
1: Tai va, gerai, mama, jeigu tu girdi, gali pradėti, atsiūsim tau Richardą iš matavimus ir galėsi pradėti mėgsti jam mėgstuką.
0: O tu savo gali jau tada įstrižai nesiūsti.
1: Gerai.
0: Ir susiderinsim. Gerai, o šiaip varom prie temos, mes norime jūs šiandien pakalbinti. Tokia tema, galbūt ir galvo pasuksite, papastysite, ką jūs darytumėte tokioje vietoje. Įsivaizduokit, kad jums reikia dabar sutaupyti pinigų. Aš tai pagalvoju, gal metai laiko visai geras yra laikas, kuomet jūs, nu, sakykim, po metų jūs kažką turėsit labai nu, didelio pirkti.
1: Taip.
0: Ne, jums sėkės po metų labai nu, pinigų. Ir kaip jūs, kokia būtų seka jūsų veiksmų, kaip jūs taupytumėte tos pinigus, jeigu reikėtų?
1: Mes nekalbam apie tuos žmonės, kurie šiaip ar taip taupo, atsideda kiekvieną mėnesį ir moka ir gali sau leisti tai padaryti. Mes labiau kreipiamės į žmonės, kurie dažniausiai gyvena nuo algos iki algos. Ir įsivaizduokit, kad jums reikia sutaupyti ženklę pinigų sumą. Ko jūs savo gyvenime atsisakytumėt, kad prisidėtumėt prie taupimo?
0: Kas jums būtų lengviausia tikriausiai atsisakyti, kad mažiausiai gal pasijaustų, nu čia Skype vardina savo variantus. Aš tai turiu, pavyzdžiui, kažkokią funkciją, pasirodo, aš mokau ten ar 3 ar 4, gal negi ir 5 eurus per mėnesį tam, kad galėčiau per laikrodį atsiliepti.
1: Dažnai naudoji?
0: Ne.
1: Aš vis nenaudoju.
0: 4 kartus gal atsiliepęs per porą metų. Okay. Tai man reikėtų šito tikriausiai atsisakyti.
1: Nu, bet nuo šito daug nesutaupytum. Ką, ko galėtum dar atsisakyti, kas tau padėtų sutaupyti ženklesnę pinigų sumą?
0: Nėra taip, kad labai ten kokius restoranus vaikščiui, bet kartais mėgstu užsakyti į namus maistą, tai tikriausiai gal nuo šitų reikėtų.
1: Aha.
0: Nu, tiesiog atsisakai, žinai, nu, vis tiek per mėnesį susidaro ten keliasdešimt eurų, žinai. Tai va šitas, tada galbūt būtų galima mažiau automobilių važiuoti, pavyzdžiui, kokį viešai perlipti kažko. Kokį tokį, nežinau, nu, tarkim, jeigu važiuoja.
1: Ne, šitas ten... man nepajas.
0: Tau be šansų, tau reikia į darbą.
1: Man ne. Aš pagalvojau, kad aš, jeigu atsisakyčiau savo hobio, tai yra šunų parodų, man į mėnesį sutaupytų apie 500 eurų. Ir, pavyzdžiui, praėjusiais metais, kadangi aš mažiau ten dalyvavau, aš iš pradžių realiai būdavau nustebęs, kaip, tipo, baigęs mėno, pas mane pilna pinigų yra.
0: Pinigų yra, ne?
1: Kame reik, ta prasme, ir po to supratau, kad, nu, aš tiesiog nebetaškau pinigų ant hobio. Tai, vat, šiaip būtų gaila labai atsisakyti, bet padėtų labai. Tada skaičiavau, aš, kadangi rūkau, tai skaičiavau, kad apie 200 eurų per mėnesį gautusi atsisakius vien rūkimo.
0: Nu, kiek ten, 200 eurų to gal?
1: Nu, maždaug, nepilni 200 eurų per mėnesį gaunasi, ar ne? Tai vat, vien rūkimas kiek sutaupytų?
0: Kiek pradūmyje žmonės?
1: Nu, įsivaizduoji?
0: Nu, tai pagalvokit, ką jūs, ko atsisakytumėt? Įsivaizduokit, kad po metų jums reikia turėti jau ženklę sumą, sutaupius, kaip jūs taupot, ką darot? Gal bomžpakius valgyt pradedat, žinai? Nes tikrai netisakysit Netflix'o ten prenumeratos arba YouTube'o.
1: Ne, vat Netflix'o net gaila būtų.
0: No, priimimo, pavyzdžiui, YouTube'o, kaip nepatogu vėl būtų prie reklamų grįžt. Ai, nu, savo, aš neįsivaizduoju.
1: Aš matai neturiu, tai aš dar kažkaip tai su reklamam ne. Žiūriu, žinai, tai... Tai vat pagalvokit, mes nežinom, kokią sumą reikia sutaupyti. Nu, tarkim, jum reikia sutaupyti kiek?
0: Nu, ką žinau, įsivaizduokim, kad...
1: Mažiausiai, 10?
0: 5 štukas kokias.
1: Nu, 5 kokias, jo, per metus, ar ne?
0: Taip, per metus reikia sutaupyti 5000 eurų. Tikrai ženkli suma, žinai, nėra, kad ten labai reikės grėžt. Tai parašykit savo variantą, mes paskaitysim šią valandą jūsų laiškus.
2: Pavasarį pasikuriam su M1.
3: M1.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: senas Anne Marie Little Mix, Kiss My. Prieš tai skambėjo ir atsukam rubrikoje senas geras W kūrinys If Never Rains in Southern California. O dabar varom prie laiškų, paklausim jūsų, jeigu reikėtų sutaupyti per metus 5 štukas eurų, nuo ko pradėtumėt? Kaip, kokia veiksmų seka?
1: Skaiva ir Richardas.
2: Šiaip labai daug moterų rašo ir tai yra visiška tiesa, kad sako, pavyzdžiui, vieną atsisakiu savo blakstienų ir manikiūro, ne, plus dukros manikiūro, per mėnesį sutaupytume jau virš 100 eurų. Sako, kartais dar pagaunam kablį užsisakyti kažką tai iš Temo arba Šeino, sako, vėl susikaupė apie 100 eurų mėnesiui, o dar trumpi išleikimai kažkur į užsienį pasilsėti, sako, per metus bent 2-3 kartus, atsisakius jų irgi pakankamai daug sutaupytume.
0: Nu jo, vien grožio procedūros, kiek moterim kainuoja. Siaubas, pinigų taškikla. Gerai, kitas laiškas. Dabar jau gaunu gerą atlyginimą ir galiu leisti kas mėnesį atsidėti. Bet, kai neturėjau tokios galimybės, nes alga nesiekė 1000, atsisakiau priauginamų blakstienų. Ba, irgi.
2: Nu, čia irgi žiūrėk, jau priauginamos blakstienos, kokia kas mėnesį, nu maždaug. Taip, kažkas rašo, aš atsakyčiau tikriausiai visų spontaniškų išvažiavimų, nes esu ta, kuriai vis reikia kažkur išvažiuoti, nors į gretimą miestą, prie jūros dar kažkur tai. Tai sako, tai man padėtų sutaupyti pinigų.
0: Galėčiau atsisakyti automobilio ir važiuoti į darbą dviračiu, nes jis gan netoli. Taip pat galėčiau atsisakyti grožio procedūrų, nagų lakavimas, plaukų dažymas, atsisakyčiau maisto išsinešimui, gaminčiau tik namuose. Jo, vien tas pavalgymas, aš kažkada prisimenu, dienos pietus būdavo 4-5, gal spaudos rūmuose irgi ten būdavo po 5 eurus. Bet dabar va čia centre kažkur mieste Vilniuje pavalgyti, tu be 10 eurų išeisi.
2: Ne, be šansų.
0: Ir čia dar kartais be sriubos 10 eurų.
2: Nu ne, aš čia suradu šią vieną vietą, kur telpi 10 eurų pavalgyti su sriuba.
0: Jo, bet ar valgoma?
2: Valgoma.
0: Valgoma? Mm-hmm. Nu tai ačiū Dievui, kad radai.
2: Tai va, ne, kažkas rašo, atsisakyčiau vinelio kas vakarą.
0: Oh.
2: Nu, įdomu, kiek čia palauk. Gerai, vinelis.
0: Jūs taurė ar kiek?
2: Nu, tarkim, butelį išgeria.
0: Visą butelį, kiekvieną vakarą.
2: Nu, ką
0: kiek
2: žinau.
0: Jūs dar šitą laišką parašėt mum?
2: Gerai, butelis kas vakarą. Kiek butelis kainuoja vyno?
0: Apie 8 eurų, 9. Nu, pika, tu galvoji brangiausia geria?
2: Nu, ką žinau, aš taip negeriu. Aš geriu už kokį, jeigu perku, tai kokį 15-20.
0: Nu gerai, dedam tada.
2: Davai 15 dedam, ar ne? 15, ar ne? 15 kart 3-1, jeigu kas vakarą, 405 eurai per mėnesį.
0: Mėnesinė.
2: Per metus 5580 eurų.
0: Va, žmogus tiesiog
2: vyno. Štai, ir viskas. Ir viskas, ir turi 5 štukas. Jeigu kiekvieną dieną vyną geri, po butelį, tai atsisakius, sutaupai per metus 5 štukas eurų.
0: Nuostabu, bet kiekvieną vakarą varyt. Nu, gal labai troškina žmogų, ką žinau.
2: Kažkas parašė, moko 8 eurus už savo vyną. Tai čia įdomu, tas pats žmogus ar ne tas pats?
0: Nu, parašykite.
2: Tas pats, jo.
0: Tas pats, 8
2: eurų. Tas pats, 8 eurai.
0: Tai per pus pigiau, tai 200 pėm per mėnesį. Tai 2500, jo. Gerai, kažkas rašo, atsisakyčiau rūkimo audringų penktadienių motociklų, tai net bijau pagalvoti, kiek pinigų sutaupyčiau.
2: Nu jo, vien rūkimas kiek sutaupo.
0: Kažkas rašo, nebeskolinčių pinigų niekam, tikrai pavyktų sutaupyti, o tai palaukit, jūs vargšas neatgauna tų pinigų, ar kaip čia išeina?
2: Kažkas rašo, jeigu padėlio atsisakyčiau, sutaupyčiau kokius 400 eurų, čia per mėnesį jūs tiek sutaupytumėt?
0: Bet tai, nu bet aišku, gali bėgiot pradėti, žinai.
2: Gali kažkokį nemokamą sportą, jo pavyzdžiui, bet bėgiot irgi reikia gerus batus nusipirkti tikriausiai.
0: Tas su kroksis yra bėgę kažkas maratoną. Eičiau į parduotuvę tik kartą savaitę, pagrindinė bėda yra užsukimas duonos ar pieno, išinėjau su pirkinių krepšių už kokį 10 eurų pusę prekių nereikalingų. Jo, čia kai tu eini be sąrašo arba alkanas, tikriausiai taip.
2: Mhm. Kažkas rašo, mano taktika yra turima einamųjų pinigų sumą padalinti iš dienų iki kitos algos skaičiaus. Taip sužinau savo dienos limitą, kiek galiu išleisti. Jeigu lieka nuo praėjusios dienos, tai jie nepersikelia kitai dienai, o, sako, dalyjamas naujas vidurkis. Man kasdien gaunasi vis daugiau, sako, ir liūdniau, kai skaičiuojama po vizito į degalinį užsipylus baką degalų.
0: Nu, čia toks jau logiškai pagalvota. Taip, kažkas rašo, turėčiau atsisakyti kelionių, pirkti pigiausią maistą nukainotą ir tai ko gero nepavyktų tokios sumos sutaupyti, nes daugiau neturiu ko atsisakyti, nes apart maisto ir kelionių daugiau niekur pinigų neišleidžiu.
2: Mhm. Kažkas rašo, vyno atsisakius būtų puiku, bet ne šitam strese ir ne šitoj ekonomikoj. Ok, bet žinokit, jeigu kiekvieną dieną varysit vynelį, tai...
0: Paskui dėl kitų dalykų laiškų.
2: Paskui gali būti, kad reikės pinigus leisti kažkur
0: centrams,
2: kitur.
0: Centrams. Taip. Taip, kas dar, atsisakyčiau nagų prieauginimo. Norgiai kainuoja 100 eurų. Taip pat pasiimčiau prieaugintus plaukus, netlikčiau kurie. O kam reikia, tu, pasi, kai tu prisiaugini plaukus, tu tik tą abonentinį mokestį moki, ar kaip čia?
2: Ne, tau reikia kiekvieną mėnesį eiti pasidaryti korekciją. Ai, nes nu, jie ten juk auga plaukai, žinai, ir tie prieauginti irgi.
0: Vieną
2: jo, kas, nu, kas, aš nežinau, kas mėnesį, kas kelis mėnesį, gal kas du, kas.
0: Taip pat išeina 350 eurų šitam žmogui per mėnesį, tai...
2: Kažkas rašo, škarmalų pirkimas, tiksliau jų nebepirkimas sutaupytų man apie 600 eurų, o tų škarmalų man vis tiek nereikia. Tai kam jūs juos perkat? 600 eurų yra nemaža pinigų suma.
0: Žiūrėk, tu rūkai, čia žmogus škarmalus perka.
2: Na jo.
0: Tas ant to. Gerai, darom pauzę, grįšim tuoj.

0: Prašau.
1: Taip, žinokite, jeigu jūs mėgstat užkandžiauti ir užkandukai jums patinka sūrus, o ne saldus, ar ne, tai norime pakviesti jūs sudalyvauti specialiame Klaipėdos maisto briz vytintų mėsos užkandžių žaidime Diktorinoje. Čia mes jūsų klausinėsime apie baltymus ir laimėti puikią dovaną, tai yra briz vytintų mėsos užkandžių rinkinį, kuriame net 5 skirtingi skoniai. Kiekvieną dieną mes jums pristatysime vis naują skonį briz užkandžių. Jūs galėsite jų paragauti. Sako, bris asortimente net yra 5 skirtingai skoniai, nuo klasikinės jautienos iki pikantiškų ir netikėtų derinių. Labai gausus baltymų ir svarbiausia, gardus užkandžiai aktyviai dienai, kai norisi greitai, skaniai ir kokybiškai.
0: Čiupkite šituos užkandžius, kaip patriauškint skaniai galėsite. Na,
1: kaip aš dabar užsinorėjau, žinok, šakės. Pamačiau, aš labai mėgstu tokius mėsiukus visokius.
0: Jo, ir sveika, ir skanu, žodžiu, super, super
1: Taip,
0: užkandis.
1: O Viktorina, žinokit, paprasta, mes pateiksime jums maisto produktą ir klausime, kokį jo kiekį reikėtų suvalgyti, kad gautume tiek pat baltymų, kiek suvalgė bris vytintos mėsos užkandį. Jei pavyks pasirinkti teisingą variantą, jums keliaus bris vytintų mėsos užkandžių rinkinys.
0: Ilgai nekankinsim, tikrai, sveiki, alio.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Eimantas.
1: Eimantai, mėgstat mėsos užkandžius?
2: Mėgstu labai.
1: Labai gerai, tai linkiu jums nugalėti. O šiandien klausimas yra toks. Kiek vienetų bananų reikėtų suvalgyti, kad gautumėte tiek pat baltymų, kiek yra briz vytintų vištienos juostelių pakuotėje vienoje? Variantai 10 bananų, 20 bananų ar 30 bananų?
2: 10 bananų.
1: 10 bananų, sako Eimantas, ir dėja nėra teisingas tai atsakymas.
0: Eimantas jau buvo įsivaizdavęs, kaip turi prisikrovęs pilną stalčių užkandžių, tai jie ne šį kartą. Alio, sveiki. M1.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
3: Esu Augustas.
0: Augustai, du variantai. Liko 30 ir 20. Kurį renkatės?
3: 20.
0: Ryšys tringa.
3: 20.
0: Tringa ryšys.
3: 20!
0: Nu ir
1: na, gerai. Mes bandėm. Mes visai bandėm. Tai dabar belieka prisiskambinti ir pasiimti dovaną.
0: Jo, jo, jo, gerai. Ir galbūt čia. Sveiki, alio, nugalėtojas kalba.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Irmantas.
1: Irmantai, tai pasakykite jau dabar garsiai, kiek tų bananų reikia suvalgyti, kad gautumėt tiek pat baltymų, kiek yra briz vytintų vištienos juostelių pakuotėje.
4: Jeigu neklystu, 30.
1: Taip, yes. Jūs neklystat. Reikia suvalgyti 30 bananų, nes viename banane yra 1,3 gramo baltymų, o bris vytintų vištienos juostelių pakuotė yra net 38 gramai baltymų.
0: Sveikinam nugalėtojų, rytoj turėsime kitą užduotį, o mes priminsime, kad Klaipėdos maistas pristato naujieną briz vytintus mėsos užkandžius, tai baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai be skonių stipriklių tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi rinktis kokybiškiau.
1: Briz asortimente jautienos, kiaulienos ir vištienos užkandžiai nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili ar terjakiu ir mėlynių skonio. O ieškant raškesnės alternatyvos, briz vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesnių pasirinkimų vietoj įprastų bulvių traškučių. Bris užkandžiai puikiai tinka ir kelionį, darbui, sportui, bet kuriam momentui, kai reikia energijos, patogumo čia ir dabar.
0: Taip, bris, kramtai ir varai. Ir nusidirba visi darbai.
5: Reklama.

0: Palauk, čia nauji batai?
1: Mhm.
0: Ir ta rankinė, rimtai?
1: Taip, radau membershop.lt.
2: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Ką

0: poreikiai skirtingi. Rinkis Olivel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
7: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų. O plieninės durys Tall Product 139 eurai. Mokyvežį.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
12: Reklama.

0: Dar keletą jūsų laiškų paskaitysime eteryje. Primenam, šiandien klausim, jeigu tik dabar įsijungiate, jeigu reikėtų sutaupyti per metus 5000 eurų, kažkokia situacija susiklosto, kokia jūsų veiksmų seka, ką darote?
1: Čia mano radijas. M1.

0: kas trendina grožio procedūras, jo.
1: Jo, šiaip, bet šiaip rimtai, joms išeina pakankamai daug pinigų ir jeigu tu pradedi viską daryti namie, vien pavyzdžiui, dažymas plaukų tau sutaupo 100 kartais ir net daugiau eurų per mėnesį.
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Kažkas rašo, aš nerūkau, nesidaužau, nekerpu plaukų, jokių neturiu pridėtinių blakstienių ir nagų, todėl galiu sau leisti atsidėti daugiau negu išleidžiu. Įsivaizduoji, nes sako, gyvenu be jokio streso dėl rytdienos. Vyras taip pat išleidžia mažiau negu uždirba, o nors esam trijų asmenų šeima. Čia tiesiog žmonės norėjo pasigirti, jūs tą puikiai padarėt, sveikinu jūs su tuo.
0: Žiūrėk, geras laiškas, kiekvieną dieną kavai degalinėje išleidžiu nuo 7 iki 10 eurų.
1: Oho, kur, kodėl tai brangiai?
0: Aš nežinau, kodėl jūsų kava taip brangiai kainuoja.
1: Ne Lietuvoje, kai gyvenat?
0: Neįsivaizduoju, vadinasi, per mėnesį išleidžiu apie 300 eurų kavai. Atsisakęs jos per metus sutaupyčiau apie 3,5 štukės eurų. Bet neatsisakysiu jos niekada. Čia tikriausiai klausytojų yra kažkoks ritualas, bet jis, žinai, taip dieną pradėti, bet apsimokėtų jūsų vietoj išgert namos.
1: Bet šiaip, jo, ta prasme, nu...
0: Bent jau
1: aš anksčiau, ta prasme, aš anksčiau pirkdavau irgi visada degalinėje kavą, aišku, jinai kainuodavo ten apie 2...
0: Nu kiek dabar kainuoja kava?
1: Aš senai, 3 eurai tikriausiai, 2,70 liktai būdavo. Aš pirkdavau, kiekvieną dieną stodavau, pirkdavau podelį kavos ir važiuodavau į darbą. Ir po to aš kažkaip tai perėjau, aš atradau, kad man labai skanu yra kapsulinė kava.
0: Ja.
1: Atradau rūšį, kuri man patinka.
0: Ir tu...
1: Ir aš dabar tiesiog namie nusipirku tas kapsulės, pasidarau tą kavą, išgeriu ir nu, man tikrai susitaupo pinigėlių pakankamai.
0: 300 eurų kavai per mėnesį yra labai rimta.
1: Jo, čia rimta.
0: Tikrai labai rimta.
1: Kažkas rašo, aš nerūkau ir grožio procedūrų nesidarau jokių, tai man tektų atsisakyti retų išėjimų į miestą bei kelionių ir koncertų, taip sutaupyti pinigų.
0: Kaip gaila būtų, ar ne? Taip nedaug eini žmogau. Taip, kažkas rašo apie didelio skausmą, esu atsisakiusi visų mano nuomonė nebūtinų prenumeratų, Netflix'o, Spotify, Premium, va, šitie kiek suvalgo per mėnesį. Aha. Taip pat be didelės iš širdgėlos nesilankau grožio salonuose, plaukus ir antakius nusidažau ir susitvarkau pati, nagų neturiu, tad man visai tai tikrai pareda sutaupyti.
1: Mhm. Kažkas rašo, aš nebesinomočiau būtų už 700 eurų, persikilčiau tik gyventi kambarį.
0: 700 eurų būtų, ne?
1: Nu, bet čia dar palyginus kaip nuomai, tai dar nedaug, žinok. Dar kažkas rašo, aš turiu realią situaciją taupimui. Teko taupyti kelionį nemažą sumą pinigų. Tai atsisakiau kirpyklos, pradėjau dažyti plaukus namie. Kelionių į svečius, desertų ir naujų rūbų ir man per mėnesį likdavo po 400 eurų. Nors alga mano minimali.
0: Taip, gyvenu Anglijoje, taupau motinysės atostogoms, nes jos tik vieneriems metams ir paskutinius 3 mėnesius negauni nieko nei iš valstybės, nei iš darbo. Atsisakau visų kelionių išskyrus į Lietuvą ir vyro šalį, keliaudavau daug, tai pokytis tikrai bus pasijaus.
1: O kažkas rašo, žinokit, aš esu toks skrega, sako, kad klausimas, ar yra dar didesnis už mane žemėj. Uždirbu tikrai nemažai, ne, bet įsivaizduokit, aš nešioju striukės arba batus tol, kol visiškai suplyšta. Nesvarbu, kad žmona užsakiusi jau bent 3 poras naujų batų, striukių turiu krūvą, bet nenešioju, kol suplyšta, tik tada įmu kitą.
0: Bet čia gal dėl to, kad jums labai mėla tas triukiai yra, negali dėl to.
1: Bet šiaip aš pažįstu irgi tokių žmonių, kur atrodo, kad nu vat iki paskutinio negali, reikia, ta prasme, suvaryti daiktą, kur jau pažiūrėk, kaip atrodo, nu gal jau nereikėtų.
0: Bet čia dar dama parašė vieną irgi paskutinių laiškų, aš skaudančią širdimą atsisakyčiau visų grožio procedūrų ir žinoma užsidaryčiau namie, kad niekas manęs apkiautusios nematytų ir dirbčiau iš namų. Nagai, kirpykla, depiliacijos jau vien čia kas mėnesį kokie 100 PM susitaupo, dabar dar vaikštau procedūrą, kuri kainuoja apie 100 eurų už kartą, kursas 6 kartai. Per pusantrų mėnesių išeina gražus 600 eurų.
1: Kažkas rašo, aš atsisakyčiau vaikų būrelių, žinokite, sutaupytų labai daug pinigų.
0: Čia tam, kad jūs rūkytoliau galėtumėte dar kaip čia.
1: Jo, ta prasme. Ne, rūkyti tikrai nemesiu, vaikai, viskas, jums būrelių nebebus.
0: Taip, dėl rūkymo dargi rašo, tikrai labai daug sutaupyčiau, žinokit, jo, aš manau, kad didžiai daliai tie, kurie rūko, jiems, vat, lengva, aišku, sakyti, ai, neberūkysiu.
1: O kažkas rašo, mečiau rūkyti prieš 9 metus, žinokit, nieko nesutaupiau.
0: Nes ant saldainių.
1: Tai gal kažkur kitur išleidot.
0: Gerai, jeigu dar turi.
1: Ne, nebeturiu.
0: Panašu, kad tiek jūsų laiškų, tai džiaukitės, kad nereik taupyti, bet jeigu reikės, nu tai va, busim aptarę viską. O čia OG version su Mario Bassano, Soliariu. Pasikeitimai, pasigarsinam.

0: pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: Taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu.

0: taškas LT. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, kai pranešė Utenos apskrities policija, jų neutralizavimas vyks vietoje, mat pervežimas keltų pavojų visuomenį. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais, kurie į šį regioną patenka Rusijos elektroninės kovos priemonėms nuslopinus ir nukreipus juos nuo pradinio kurso. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasiekmių kaimininėse šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad informacija apie į Lietuvą užklystančius dronus nestebina, tačiau vis dar stebina tai, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada, kad antidroninė sistema jau tuoj bus įdiegta.
1: Bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirinkimo yra per mažai. Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje. Ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Lenkijos aviokompanijai nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės į Getviko oro uostą. Tai pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Paaiškėjo, kad derybos su Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, jog procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos. Rusija ir Baltarusija šiandien pradėjo branduolinių pajėgų pratybas. Baltarusijos gynybos ministerija teigia, kad pratybų metu planuojama išbandyti procedūrą susijusią su branduolinės amunicijos pristatymu ir pasirengimu ją naudoti bendradarbiaujant su Rusijos puse. Pernai Rusija teigia Baltarusijoje dislokavusi savo naujausią hipergarsinę branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą Arešnik, taip didindama įtampą savo varžybose su NATO. Popiežiaus Leonas XIV nurodė sudaryti komisiją, kuri tirs dirbtinio intelekto diegimo pasekmes žmonėms, apie tai informuoja Vatikano spaudos tarnyba. Pareiškime, šis sprendimas motyvuojamas pastaruoju metu plačiai paplitusių dirbtinio intelekto naudojimu ir jo galimo poveikiu žmonėms bei apskritai visai žmonijai. Vatikanas taip pat pranešė, kad popiežius parengė encikliką skirtą dirbtiniam intelektui ir ji turėtų būti paskelbta artimiausiomis savaitėmis. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija, dieną irgi vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: tuoj prasidės. Nepykam kaimyno. Klausykam vieno.
1: M1.

0: Metas žaidimui, metas ne pirmas kartas vizitiniai korteliai, žaidimas 50-50, Skyway labai ypatinga šitas žaidimas.
1: Patinka.
0: Visa nenustyksta vietoje, laukim jūsų skambučių. Turėsime dovanų nuo M1, koinės konkrečiai bus dovanojimus, a ne?
1: Taip. Taip, bičiuliai, galite jau dabar skambinti. Mes pasiruošę esame jums padovanoti dovanų, jeigu surinksite daugiau taškų už savo priešininką.
0: Kas mums paskambino? Alio.
1: Alio.
2: Sveiki, Marius.
1: Sveiki, Marius. Už kur skambinat?
2: Kaunas.
1: Iš Kauno. Ar žiūrėjote Euroviziją?
2: Taip.
1: Labai gerai.
0: Ar čia nuo Kauno prie Eurovizijos iš karpėrėjai.
1: Ar nustebino jūs rezultatai?
2: Jo.
1: Ok, gerai.
0: Pasikalbėjot?
2: Kažko geriau nesitikėjau.
1: Gerai, supratom. Tai su kuo norit žaist?
2: Tu Skaiva.
1: Gerai, Mariau, žaisim su manim. Ir važiuojam. Eifelio bokštą vietiniai prancūzai labai dažnai vadina geležiniu ponu ar geležinė dama.
2: Dama.
1: Taip, žinokite, kas neįprasta, bet geležinė dama yra Eifelio bokštas. Ar anksčiau žemaitukai žirgai buvo vadinami taipanais?
2: Ne.
1: Teisingai, visiškai nesusiję dalykai. Kokios gėlės turi daugiau rūšių, orchidėjos ar tulpės?
2: Orchidėjos?
1: Taip, visiškai teisingai, 3 kartus daugiau rūšių negu tulpės. Vaivorykštė, jeigu skrendi pro lėktuvo langą, atrodo kaip apskritimas ar kaip linija?
2: Apskritimas.
1: Taip, tai yra 4 jūsų taškas. Ir paskutinis klausimas. Ar Lietuvoje yra daugiau nei 100 miestų? Taip ar ne?
2: Ne.
1: Ai, vat ir nepavyko. 5 iš 5. 103 miestai yra Lietuvoje.
0: Nu ką darom? 2 klausimas laukia. Norit surizikuoti dar?
2: Ai, ne. Nerizikuosi.
0: Bet šiaip gerai eina. Ką žinau, gal pataikysit?
2: O jeigu ne, tai tada bus...
0: Nu tada jau ne mano bėdas.
1: Tada bus ne Richardo bėdas, tada bus, bet bus 2 taškai.
0: Žiūrėkit, duodu dar 3 sekundės pagalvoti. 3, 2, 1, ką darom?
2: Ne.
1: Ok.
0: Bent pabandžiau. Gerai, laukiam 2 raundo.
3: Kaip gerai, kad

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
9: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 €, be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
15: Kas?
14: Banknote.
15: Kas?
14: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Gerai, žaidimo antras raundas.
1: Round two.
0: Net išsigandau, net susimėčiau. Subalamutinai mane, kolegė.
1: Tu neįdėjai to džinglo, tai aš...
0: Įdėjau, bet reikia išlaukti.
1: Nu gerai.
0: Kantrybės, mano mieloji.
1: Neturiu. Round two.
0: Nieko.
1: Round two.
0: Kažkaip dar... laukiam antro raundo 18:30, skambinkite, sužaiskite su manimi. Kiek surinko?
1: 4.
0: 4 taškus, ne?
1: Taip.
0: Nu gerai, pabandom čia, alio, sveiki. Alio, kas kalba?
2: Vida.
0: Vida?
2: Taip.
0: Kur keliaujat?
2: Važiuojam.
0: Važiuoju pas tave. Idam. Gerai, sužaiskim, ne?
2: Taip.
0: Taisyklės jums yra aiškios?
2: Taip.
0: Du atsakymų variantai. Tiesiog nieko labai daug negalvokit. Jeigu žinot, sakykit. Jeigu ne, tai spėkit. Kokio ąžuolo rūšis yra stelmužės ąžuolas? Didysis ar paprastasis?
2: Paprastasis.
0: Taip, tai yra paprastasis ąžuolas.
1: Geras.
0: Kiek medaus per visą savo gyvenimą pagamina viena bitė darbininkė? Vieną dvyliktąją arbatinio šaukštelio ar vieną arbatinį šaukštelį?
2: Vieną
0: arbatinį šaukštelį?
2: Taip.
0: Ne ant tiek jos.
1: Čia mitas yra.
0: Jo. Viena dvyliktoji arbatinio šaukštelio. Galėtų visą arbatinį šaukštelį. Surikatos praktiškai niekada nemiega ar negeria vandens?
2: Gal negeria vandens?
0: Taip. Jom vanduo beveik nereikalingas. Ar tiesa, kad meškėnas ant letinų turi tiek pat pirštų, kiek ir žmogus?
2: Ne.
0: 5 pirštus turi.
1: Taip, tiek pat. Kaip rankytės pasitokios.
0: Ir galinės, ir priekinės. 20 pirštukų iš viso. Čia taško irgi nėra. Kilimandžaras ar Fuji kalnas Japonijoje yra aukštesnis?
2: Gal Kilimandžaras?
0: Taip, Kilimandžaras yra šiek tiek aukštesnis ir visai neblogai.
1: 4.
0: Bens do. 3 taškai.
1: 3 taškai.
0: Dar šansų yra.
1: Yra šansų į man 2 klausimą, jeigu atsakysi, tapsit žaidimo nugalėtoje.
0: Vida, Vida, Vida, Vida. Ar turite turuočių?
2: Ne.
0: Norėtume turėti?
2: Galbūt, žinokit, bet taip svarstau, gal ne.
0: Kol svarstote, paklausykit klausimo, tiesiog statistika tokia pavyko atrasti ir buvo suskaičiuota, kokia tatuiruotė, koks tatuiruočių dizainas yra populiariausias šiuo metu.
1: Šiuo metu?
0: Jo, šiuo metu.
1: Geras, na.
0: Tendencija. Kaip galvojate, tai galėtų būti kaukolės, nu, nes kaukolių daug, ar ne? Gyvūnai, bet kokie. Gėlės ar tiesiog tekstas su simboliais?
2: Manau, tekstas su simboliais.
0: Tekstas su simboliais. Jo, būna ten romėniškų visokių, ten prisi vardų. Aš pats irgi turiu žodžius du išsitituravęs. Bet žinokit, gaila. Ne, tai nėra
1: aš tekstas. Aš sakau, kad gėlės.
0: Gėlės, taip, irgi daug gėlių.
1: Ne gėlės?
0: Krapų prisitituravę, ne.
1: O kas?
0: Pasirodo,
1: kaukolės?
0: Gyvūnai.
1: Gyvūnai? Realiai,
0: taip.
1: Geras.
0: Čia realis vien kiek sudaro.
1: Ai, nu jo, drakonas irgi gyvūnas.
0: Visi žinai, divo nugaros.
1: Taip, teisingai.
0: Deja, nepataikėt, tai ačiū jums už žaidimą. Pasistengėt maks, kiek galėjot, o mes sveikinam pirmo raundo nugalėtojus.

0: Rytojaus orai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama. Pasakyčiau, kad daro dangus, jei galėčiau kaip Alenčikas kalbėti, bet gal tiek to jau, nebemurdykim jau.
3: Nu, tą patį, ką Lion Sika darė per Euroviziją.
2: Nesakau, pasakyčiau, bet negaliu sakyti, nu, jau viskas užteks. Šiandien taip, lietutis merkia, kaip turi būti bent jau sostinį, neaišku, kaip kitose Lietuvos miestuose. Pasižiūrėkim, kas bus rytoj.
3: Taip, aš dabar atsidariu orai.lt ir žiūriu, kad lietų šiandien rodo beveik visur. Ir Vilniuje mažėjo į lietų, Tauragėje šiandien 19 ir nelyje. Taip pat šiandien matau, kad nėra lietaus Nidoje. Nelyje Šilutėje visiškai. Ir nelyja Telšiuose bei Palangoje.
2: Nu, jėga.
3: Tai va, tuo tarpu Molėtuose pliaupia. Rytoj turėtų būti pakankamai debesuota diena, bet be lietaus, bent jau sostinėje. Kaune 16 laipsnių šilumos nelyja, Klaipėdoje rytoj 11 laipsnių šilumos be lietaus, Šiauliuose 13 be lietaus, o Panevėžyje 14 laipsnių be lietaus.
2: Aš ieškau pragidrulių, tai matau Šiauliuose ketvirtadienį kažkokią tai saulutę nupiešį, bet dar čia irgi ne faktas. Panašu, kad
3: Klaipėdoje trečiadienį švies saulė.
2: Yra, ne?
3: Jo, tai saulėta diena, 13 laipsnių šilumos. Vilniuje tuo tarpu pragiedrulių nelabai matyti.
2: Negausim.
3: Ne.
2: Nu, negausim, tai negausim.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
5: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
4: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei į priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
5: Gerai.
6: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
8: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
7: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
8: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
7: Samsung.
8: Samsung sriuba?
7: Samsung telefonas.

0: Lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Taip, Emėnu klausytai, siunčiam jums linkėjimus. Labą dieną, gal ir sakom, jeigu tik dabar prisijungėte, mes esam paruošę jums pokalbį su vienu žmogumi, kuris turi jums šį beitą papasakoti.
1: Skaiva ir Richardas.
2: Taip, žinokite, mes jau ne pirmą kartą kalbame čia eterį apie šios puikius produktus ir tai yra trikologenas. Šiandien norime pakalbėti apie trikologen peptid, kurį geriant oda tampa skaistesnė, minkštesnė, tvirtėja nagai, plaukai ima žvilgėti ir nustoja slinkti. Ir tai tik tai keletas dalykų, kurios vardija žmonės, kurie išbandė šį trikologen peptid. Tai yra kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą, sumažinti raukšles, užtikrinti giluminio organizmo odos plaukų sąnarių drėkinimą ir stiprinti plaukus, mažinti plaukų slikimą. Ir šiandien apie šį produktą, trikologen peptid, su mumis pasikalbės Diana. Diana, labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kaip nutiko, kad išbandėt?
3: Tiesiog pasiūlė draugę pabandyti ir mėgstu naujoves, pabandžiau, patiko tas produktas, nu aišku, moteriai, žinot, grožis svarbu.
2: Taip.
3: Ir naudoju šį kartą nuo karto, panaudoju porą mėnesių, padarau per traukėlį ir vėl naudoju.
2: Ar pastebėjote kažkokius tai pakitimus savo išvaizdoje?
3: Taip, ir plaukai gražesni tapo, mažiau šakojasi galiukai ir nagai sluoksniavosi irgi minkštučiai tokie buvo, nes tiesiog be gelinio vaikštau, tai jie viską susitvarkė.
2: Plaukai tai stipriai, o veido oda?
3: Ir oda taip pat gražesnė.
0: Viskas gražiau?
3: Taip.
0: Nu, nuostabu, Diana. Ačiū Jums už pokalbį, gražios dienos. Manau, kad pakankamai ir užtektinai buvo pasakyta, o mes tik priminam, kad praktiška, naudinga ir prasminga dovanos idėja artėjančiosgi tėvo dienos proga.
2: Taip, artėja tėčių diena, tai galite tėčiui padovanoti trikologen Testoreval. Tai yra specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puikus metas įsigyti trikologen Testoreval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dar ir dovana.
0: Dabar taip, įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, užsukite fenuq.co.uk. Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no.
2: Galima užsakyti ir telefonu +370 633 99 998 ir prisiminkite, tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: pažinkite virus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Moki veži – top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
7: Oho, kokie jo

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: klausykit. Turim jums šiandieną visai neblogų dovanų ir džiaugiamės, kad su mumis ir toliau draugauja labo.baltic.eu. Ir turim puikių dovanų, tai yra mini krešina regrau ampulių rinkinį. Ne, šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose, padeda susigražinti plaukų tankį, apimti ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį. Tai išbandykite, jeigu dar nebandėte. Ir jeigu pastebėjote, kad ant šūkų lieko daug plaukų, pilna vonia plaukų, prasišvečia smilkiniai, tai nu, tikrai stresas kelia tokie dalykai, tai džiugu, kad yra tam sprendimas.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi dėl to. Lauksim jūsų laiškų m-1.fm, parašykite ten savo atsakymų variantą, o mes jums turime priduoti užduotį. Aš dabar šiaip pagalvojau, gal mes galėtume šį kartą duot klausytėms išrinkti geriausią vasaros veiklą arba pramogą? Ką galima. Nu, tarkim, gal grybavimas kažkam yra, žinai, tipo numeris vienas.
0: Grybavimas vasarą?
1: Jo. Nu, o kada grybauja?
0: Rudenį.
1: Rudenį, ne? Mm-hmm. Vasaros pabaigoje, ne?
0: Nu, labai retai.
1: Nu, gerai. Kai atšyla, kai ne žiema yra, kai jau galima lauke kažką nuveikti. Mm-hmm. Gal šitai tada? Gal kažkam bus baidaris?
0: Gal, gerai.
1: Jo.
0: Smagiausia vasaros pramoga?
1: Vasaros arba, nu, va, šiuo atveju, va, grybavimą gaila, tada reikės išimti. Arba uogavimas gal kažkam yra, žinai.
0: Uogavimas va. Tinka.
1: Nu.
0: Gal kažkam tai bus lysvių ravėjimas? Čia pramoga ar ne?
1: Nu, gal kažkam tai yra.
0: Kas tai dar galėtų būti? Tai galėtų būti, pavyzdžiui, paplūdimio tinklinis. Grilinimas.
1: Taip.
0: Ar ne?
1: Čia yra labai geriai pasiūlymai.
0: Tai galėtų būti kaitavimas.
1: Man asmeniškai dabar galbūt dviračio atradimas yra, tai aš sakyčiau, iš tikrųjų dviračio važiavimas, jo. Mm-hmm. Tikrai galėtų būti šitas.
0: Nu, man pirmas dalykas, ką aš ir pasakiau, tai atėjo į galvą grilinimas, tai aš pasirinkčiau kaip vieną iš smagesnių pramogų.
1: Nu va, tai parašykit, kas jums jūsų manimu geriausia vasaros pramoga yra. Savo variantą išsiųskite mums žinutę dabar. Ir antram raunde jau turėsit atspėti, kas tam top šešiate yra. Top šešiate susidaro iš populiariausių klausytojų atsakymų. Pirmoje vietoje pats populiariausias, šeštoje vietoje populiarus, bet tik į šeštą vietą patenkantis.
0: Taip.
1: Nu va, ir gausit labai gerą dovaną.
0: Taip, dovanų jeigu nori, tai rašykite jau dabar, mes pasiruošę tas geras dovanas dalinti jums šiandieną. Ir po to du klausytojai susirungs.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdengtas. O kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Sakom.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.

paklausime klausytojų, ką rinktų geriausią vasaros užsiėmimo pramogą, jeigu reikėtų išrinkti. Ir mes turime top 6 ir dabar jau reikės antram raundai jūsų vadyti atspėti, kas yra populiariausi atsakymai top 6. Labai labai gera galimybė, šiaip gerą prizą nurauti, tai

0: Taip, primenam apie dovanas, tai yra mini krešinare grau ampulių rinkinys. Šios ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą išretėjusiose vietose padeda susigražinti plaukų tankį, apimti stiprumą, suteikti jiems spindesį.
1: Gerai, o dabar visai netrukus visi sužinosite, kas klausytojams yra smagiausia veikti vasaros metu, kai šilta, kai smagu, kai laukia galima daugiau laiko praleisti ir su kažkuo jau sveikinamės. Alio.
2: Sveiki, Edvardas trukdo.
1: Edvardai, netrukdo, ramiai. Kur važiuojat?
2: Važiuoju, darbu.
0: Darbuojatės, gerai. Maža pertraukėlė tarp darbų. Ir pažaisim truputėlį. Edvardai, reikia jums surasti konkurentą.
1: Oi, žinok, atjungiau Edvardą. Dieve, brangus, kaip čia buvo dabar?
0: Kaip tu dabar atjungiai Edvardą?
1: Dieve, va, atsiprašau, Edvardėlį, blemba, tuoj perskambinu. Neužpykit, Edvardai, netyčia paspaudžiu, ne tą. Alio, jūsų oponentui sakom, sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Vita.
0: Vita. Gerai. Vita ir Edvardas, du žmonės, kurie aiškinsis, ką mūsų klausytojai nusprendė. Kokios pramogos vasariškos yra aukščiausiai tope?
1: Edvardai, jūs pirmasis prisiskambinot, norėjai dar sakyti kažką?
0: Ne, aš norėjau pasakyti, kad man labai keista pirmosios vietos yra.
1: Nu gerai, išsiaiškinsim. Edvardai, spėkit.
2: Nu koks tinklinis.
0: Tinklinis? Ne, Edvardai, neturim tinklinio.
1: Pat žaidžia tinklinį.
2: Retkarpis.
1: Nu, reikėjo kitą rinktis. Gerai, Vita, globaliai pasižiūrėkim. Globaliai. Ne taip siaurai, bet globaliai. Bandom.
3: Globaliai nežinau, bet viena iš didžiausių pramogų gal grilinimas būtų.
1: Nu, tikrai turi būti grilinimas.
0: Yra grilinimas, žinokite, yra grilinimas. Taip, tai mes turim grilinimą ir jis yra penktoj vietoj ir atneša jums du taškus.
1: Bravo. Edvardai.
2: Taip.
0: Jūsų spėjimas antras.
2: Toks. Tai vandens pramogas.
0: Vandens pramogos, maudynės galima taip sakyti, maudynės ežere.
2: Nu, maudynės.
1: Maudynės.
0: Maudynės turim, žinokite, vandens pramogas ir maudynės turim trečioje vietoje ir jos atneša jums keturis taškus. Edvardas išsiveržė į priekį. Vita,
1: Vita. Jūsų eilė.
3: Kelionės.
1: Keliavimas, taip, vasarą gi visi keliavo.
0: Taip, šiaip yra tokia pramoga, bet nėra pas mus,
1: žinokit,
0: neturim.
1: Nekeliauju.
0: Nekeliauja mūsų klausytojai, arba jeigu keliauja, negalvoja, kad tai pramoga, tiesiog toks dalykas, kurį daro ir viskas.
1: Edvardai, jūsų paskutinis bandymas, jūs esat priekyje. Būtų šiaip gerai, kokia aukštesnė vieta dabar atspėt, užsitikrintumėt pergalę.
2: Taip, ką čia... Futbolas koks, nežinau.
0: Futbolas.
1: Kas bando tiesiog.
0: Ne, futbolo nėra.
1: Ne, gaila.
0: Vita, jūs turit šansų.
3: Deginimasis
0: yra mūsų ketvirtoje vietoje. Atneša Vitai tris taškus. Ir Vita išsiveržia į priekį šiandieną.
1: Paskutinė sekundė. Šovėt geras spėjimai, jūs esat žaidimo nugalėtoja.
0: Rezultatų 5-4. Vita šiandien laimi mūsų dovanas. Sveikiname jūs.
3: Ačiū labai.
1: Pakalbėsime netryje, kaip jums dovana atiteks, o mes dar galim pridur kažką.
0: Taip, išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose. O dabar žiūrėkit, klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams.
1: Taip, dėmesio rekomenduoja trichologai. 2025 metais krešina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse. O dabar visą gegužę elektroniniai parduotuvėje labobaltic.eu taikoma net 45% nuolaida krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka papildoma 5% nuolaida.
0: Taip, šios nuolaidos sumuojasi, reiškia, galite viską nusipirkti už pusę kainos. Dar kartą priminam, www.labo.baltic.eu.
4: Reklama.

0: kilo klausytojai. Pala. Tai kaip tas top šešitas atrodo visas, mes praleidom keletą vietų.
1: Taip, mes labai atsiprašom, mes kažkaip tai pamiršom visai. Tai žiūrėkite, ne, pirmoje vietoje mūsų klausytojai išrinko važinėjimą dviračiu.
0: Pirma vieta čia.
1: Taip. Ne? Antra vieta baidarės.
0: Taip.
1: Trečioji vieta maudynės ežere.
0: Super.
1: Ketvirtoji vieta deginimasis. Penktoji vieta grilius. Ir nepatikėsit, bet šeštoje vietoje yra žolės pjovimas.
0: Žolės pjovimas. Viskas taip atrodo top šešitas, o dabar prie pokalbio.
1: Taip, žinokite, mes jums norime papasakoti apie mūsų visų puikiai, gerai žinomą ir labai veiksmingą produktą. Tai yra produktas, kurį sukūrė lietuviai, kuris jau Lietuvoje daugiau nei 10 metų, tapo kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą, tai Colonwell komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso Colonwell kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonwell produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Jums reikia parašyti žinutę Colonwell Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prisijungti, parašykite Colonwell per Facebook ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: Taip, o mes kalbame su Laura, nam laido gale, kaip tik jie ir su mumis. Labą dieną, Laura.
2: Labas, labas.
0: Kaip tapote šeimos nare Colonwell'io?
2: Žinokit, visai netikėtai, nes šiaip labai tomis reklamomis nesidomiu ir netikiu, bet kadangi pasitaikė tokia galimybė, sakau, kodėl nesudalyvaut.
1: Aha, ir?
2: Ir žinokit, nuo rugsėjo mėnesio sąskaitai turiu minus 14 kilogramų.
1: Opa, prašau, minus 14 yra neblogai.
2: Labai, žinokit, tikrai nesitikėjau, kad tai pavyks. Tiek žarnynas mano draugas patapo, tiek rūgštingumą atsisakiau. Labai, labai, žinokit, džiaugiuosi, tikrai, nuo širdžiai.
1: Nu, tai mes irgi džiaugiamės, 14 kilogramų yra, ohoho, kiek, 3 katinai nukrito nuo jūsų.
2: Panašiai.
0: Čia praktiškai rekordininkai gal esate?
2: Nežinau, žinokit, mačiau, kad kažkoks tai vyriškis buvo gal 20 su virš numetas, bet čia man labai didelis pasiekimas,
0: nu,
2: kadangi prieš tai kelis metus svoris stovėjo visiškai vietoj.
0: O tiesa, kad paminėjau Colonwell šeimą, jūs vieni kitus broliai seserim jau vadinat, tie, kurie dalyvaujat projektuose?
2: Yra tokių jau,
0: šitai,
2: jau tokių yra.
0: Gerai.
2: Taip yra.
1: Tai, nu, tai mes labai džiaugiamės pavydim, baltų pavydų jums.
2: Ne, ir... reikia pavydėti, pabandykit patys.
1: Gerai, ačiū jums labai, ačiū jums, gražios jums dienos, mėla Laura, ir draugaukit ir toliau su Colonwell'iu. O jūs, jeigu norite susidraugauti su Colonwell, tai šiuos produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonwell.lt arba telefonu plus 370-633-99998. Anglijoje colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonwell.net.
0: Taip, šiuo metu vyksta ypatinga akcija, gegužės mėnesio pasiūlymas vyksta Colonwell'io 2 plus 2, vadinasi, tai yra perkant 2 vienetus Colonwell, dovanų gausite 2 esu lapė A plus D kremus, labai geras dylas.
1: Super. Reklama.

0: vienas.
1: Muzikos istorija.
2: Metas paklausyti labai geros muzikos. Čia amerikietis dainininkas Jack Johnson švenčia savo gimtadienį šią gegužės 18. Sveikinam visus tuos, kurie švenčia jį.

0: Lauko baldur grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
8: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
9: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
10: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
11: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburgė paprikinis majonezas. Hesburger.
12: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, filmuotė. Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: girdėjai Shakira kitais metais Lietuvą atstovaus Eurovizijoje?
1: Taip, girdėjau.
0: Jo, Shakira yra kažkokia dainą paruošusi labai gerą.
1: Čikibriki vadinasi.
0: Kiaušiai plikiai.

0: Vyrai į Lietuvą. Ne, į Lietuvą, kur yra šaltekai, kur yra griliukas, kur yra kašiukas su draugais. Jeigu gyvenate ne Lietuvoje, bet esat pagalvojęs, kad visai norėtumėte grįžti, tai registruokitės, mes paskambinsime ir žinoma bandysime jūs įkalbėti ir ne tik, nes ir dar dovanosime labai puikių dovanų. Vėl man džiaugiasi, kad yra šios smagaus projekto draugas ir dovanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresniai kasdienai ir gražina jėgas, tai yra pakuotė maisto papildo Velman. Viena Velman tabletė kasdien energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
1: Gerai, dabar kalbėsime su žmogum, kuris gyvena Norvegijoje ir labai įdomu tai, kad jo vardas ir pavardė yra kaip ir vardai. Ar tai tiesa?
0: Gediminai, gal čia du vardai?
1: Ar Gediminai Laurinai?
2: Gediminas Laurinas.
1: Tai jūsų pavardė yra Laurinas?
0: Ne, čia antras vardas.
1: Galvoju, kad vardas pavardė.
0: Na, Gediminai, jūs Norvegijoje kiek metų jau esat?
2: O, ilgai jau, 20 metų.
0: 20 metų, oho. Ar per tuos 20 metų buvote kartu grįžęs į Lietuvą, bent atostogų?
2: O, aš dažnai grįžtu, kadangi pasilgstu, tai...
1: Nu, kas kiek laiko? Grįžtu. Šventėms?
2: Kas 4 mėnesius gal.
0: O, tai tikrai pakankamai dažnai. Tai čia net šitaip dažnai grįžtant net nesiskaito, kad jūs emigrantas. O gerai, kuo užsiimat Norvegijoje?
2: Dirbu logistikos koordinatorium.
0: Logistikos koordinatorium. Kas labiausiai jums patinka Norvegijoje?
2: Gamta. Gamta labiausiai patinka.
0: O ko labiausiai pasilgote iš Lietuvos?
2: Pasilgau tiesiog Lietuvos.
1: Gerai, bet ko labiausiai?
2: Gimtos kalbos.
0: Gimtos kalbos, aš tikiu, jo.
1: Iš maisto, pavyzdžiui. Ko nėra Norvegijoje iš maisto?
2: Iš maisto ko nėra.
1: Bet to, kad gali pasigaminti. Bet to, kad galim pasigaminti.
2: Nemoku cepelinų pasigaminti, va.
0: Aha.
1: Ten nėra tokių, ne? Restorane nuėjęs dienos pietų jau negausi cepakų.
2: Ne, čia jau sunkiau rasti cepelinų.
0: Tai gerai, kiek yra šansų procentų iš 100, kad jūs sugrįšite į Lietuvą? Visgi vieną dieną imsit ir su visam sugrįšit?
2: Jeigu atvirai pasakys, tai paskutiniu metu labai stipriai galvoju grįžti į Lietuvą.
1: Tai gerai, jums stipriai kiek yra? 80%, nes 8 iš 10 balų jau yra nemažai. Jeigu mes kalbame apie 4 balus iš 10, tai tada jau gal nelabai.
2: 90% tikrai.
0: O, tikrai daug.
1: Nu gerai, tai labai labai norim palinkėti jums, kad tas procentas išsipildytų ir jūs vieną dieną grįžtumėt, laukiam aišku netuščiom, o mes jūs pasitiksime oro uoste su duona ir druska. Paskalis išprotėjo.
0: Nes Arnas bando veržtis į studiją ir Paskalis saugo dabar mūsų studiją.
1: Kol kas nuostabiai viskas pas mus vyksta.
0: Gerai, mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai.
1: Eik tilik šurinsą. Velman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai, sudėtis subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai. Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams, vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman vyrui sustiprė energiją, beje, nepamirškite, kad tai yra maisto papildas.
3: Yeah.

0: Mes jau šalia turime ir kolegas Arnas ir Tomas, perims vairą iš ne pirmo karto. Sveikučiai, vyrai!
1: Labas, kolego!
2: Labas, labas!
0: Ar jums reikia gražinti energiją vyrišką? Ar
1: ne,
0: turi?
1: Ne, žinok, turiu kažkaip, fine.
2: Ko tu čia žiaugiesi, naujas pasas?
1: Ką tik buvau migracijai, pasiėmiau kortelę, pasakykit, ar baisus.
2: Ne, žinok, visai simpatiška. Aš rytoj einu pasiimti.
1: Ne, gerai. Mm.
3: Baigėsi galiojamas?
1: Aš palikęs buvau lėktuvę, žodžiu.
2: Ne, aš pakankamai dar daili nuotrauką galiu pasakyti.
0: Tomo buvusių pasų paskolą žmonės ima dabar.
2: Aš savo nerodysiu tikrai.
0: Tai žiūrėk, o kaip sekėsi, ta prasme, jaudinais prieš, nes man nėra labiau jaudinančios fotosesijos kaip pasui daryti.
1: Nu, aš tris kartus ir galvojau, kurią rinktis po to, nes nu, visų trijų reikėjo fotografuoti.
0: Kiek metų? 15-10 metų, ar ne? Reikia... 10,
2: o žinok, aš tai tiesiog atsistojau, mane nufoti, man pasakė, kad dantų nešiep tik tai, žinai, po to pasakė, kad atidenka antakius, nes pasirodo ir antakiai turi matytis.
0: Ir atrodo, kad šypsotis net negali pasakyti.
2: Negalima, taip, aš bandžiau ten pasišypsotum, man sako, nesišypsokit.
0: Šipsokite. Kodėl negalima paso fotkėse šypsotis?
2: Ir žinok, ir tada mane nutraukė ir jis sako, nu tai gal nusifotkinam dar kartelį. Ir aš ant tiek susinervinu ir sakau, bus gerai. Ir ta prasme ir palikau.
0: Įsivaizduoju paso fotkės, kur akį primerkite.
3: Bet tai geriausiai, kai kūdikį vežės, kūdikiui paso daryt. Tai ten ilgokai užtrunka to fotosesija, kad ten pagauti šitą.
0: O kokia nuotrauka yra vystiklose kūdikis? Tipo,
3: ne, ten laikai kažkaip ir
0: patas.
3: Šiaip nieko net, panašiai. Graži.
1: Turi matytis, negali būti.
3: Taip.
2: Nu, okei, gerai.
0: Gerai, kas šiaip gero vyručiai? Ar Eurovizijos žiūrėjas?
1: Žiūrėjau ir vėl kaltinu, kad nepamėgojau.
3: Aš kaip tik buvau šaly, kuri negavo ne vieno taško.
0: Ar jautėsi, kad visi nuleidė galvas?
2: Ai, tu buvai tenai?
3: Aš Londone buvau.
2: O, geras.
3: Savaitgaliu, tai nelabai kas žino tą Euroviziją.
2: Neįdomu jiems,
0: ar ne? Britams nėra, kad įdomu, ne?
3: Vis emocijų ten.
2: Geras. Nu ką,
0: O ką dėl Lietuvos 22-os, ar liūdėjot labai, ar vis dėlto galvojat, kad tai yra vieta, kurios nusipelnėm?
3: Mes su draugeliu, kai grįžom į viešbutį, jau buvo pasibaigus ta Eurovizija, nu, pasirodymai ir grinai prieš balsavimą grįžom į kambarį, tai mes lažinomės tarpusavį. Aš pataikiau, kelintą Lietuvą vietą užims ir italus pataikiau, kad penkti.
2: Geras. Nu, klausyk.
3: Iš pradžių sakiau 20 vieta, bet paskui pagalvojau...
2: Nu, aš mūsų...
3: Perkyčiau 22 ir 23.
2: Aš mūsų radio totalizatoriųgi sakiau 21 ir per vieną vietą negavau pinigų visų.
3: Nu, kai eini, taip ir gauna.
1: Pamišt.
2: Nu, jo. Kaip sakant, nepramyškim mes svarbių gyvenimo dalykų.
0: Jo, vyručiai, irgi žiūrėkite eterio, kad nedaug dėl, žinai, tyla bus atišėję.
2: Bet žinai, dabar galim visada pasiteisinti, jeigu ką. Aš norėjau myšti.
0: Ką šio finalas Lietuva, žinai, ten Vokietija, krepšinis, tipo, nėra trijų žaidėjų.
2: Bet, nu, norėjom, kaip pamėti.
1: Nigi ant soliuko sėdėjau vis tiek, nu ką čia.
2: Tai nebūtų manęs išleidę kitai.
3: Nu, žinai, bičias atstovavo Lietuvą visų pirma ne save. Ir jis tuo matu, kada rodo delegaciją, jis būna. Nu, bet žinai, mes nežinom detalių, gal tikrai buvo bloga, gal nu, visko.
0: Bet visi esam gyvenime turėję tą momentą, kuomet siaubingai norėjom sysio.
3: O, jau. Prasme,
0: ir
2: bet aš kažkaip tai pagalvojau, kad jeigu mane leistų kas nors atstovaut Lietuvą į Euroviziją, aš žinodama, kad netrukus skelbs balsus, būčiau prieš tai pasisiojus.
3: Aš tai manau, jisai matė jau, kad ten tie nuliai krenta iš.
2: Jo, aš irgi žinau, kad aš manau, kad jisai tiesiog.
3: Valdė emocijų, ja. Manau, kad
2: spėjau, kad greičiausiai. Buvo, taip.
0: Mes žinom, kaip ten buvo. Žodžiu, viskas.
2: Taip, viską jums išaiškinom dabar, taip ir buvo.
3: Tai kai tu esi finale, ten jau nepralaimėjai, jau tu esi nuėjęs iki finalo.
0: Tai... Jis matai norėjo laimėti.
3: Bet jis norėjo laimėti.
0: Jo.
3: Nors nepralaimėjo.
0: Tai kitą kartą gal. Kitą kartą. Jo. Tai geros laidos.
3: Iki.
2: Ate.

0: Girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: Teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
4: Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: Sadala bai.
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dinksta pirmi. Membershop.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mentė be kaulo 2,95, o graikų laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse fiksuojama vis daugiau incidentų su nuklydusiais dronais, kurie į šį regioną patenka Rusijos elektroninės kovos priemonėms, nuslopinus ir nukreipus juos nuo pradinio kurso. Ši situacija tapo rimtų regioninio saugumo iššūkių sukeliančių tiek politinių pasekmių kaimininėse šalyse, tiek reikalaujančių griežtos valstybės vadovų reakcijos. Politologas Tomas Janeliūnas sako, kad informacija apie į Lietuvą užklystančius dronus nestebina, tačiau vis dar stebina tai, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada, kad antidroninė sistema jau tuoj bus įdiegta.
1: Bet stebina turbūt tokia pasyvi reakcija į tai ir bandymai prislopinti diskusijas tiesiog kalbomis, jog kažkada bus pasiruošta, o kol kas to pasirengimo yra per mažai. Be abejo, jeigu tai sukeltų kažkokių aukų, turbūt ir visuomenės reakcija būtų visiškai kitokia. Dabar mes galime džiaugtis, kad tai yra tokie pavieniai, kas svarbiausia, neturintis tikrų taikinių Lietuvoje, tai yra užklystantis atsitiktinai ir tai yra mums savotiška pamoka ir tam tikra treniruotė, nes tai rodo, kaip potencialiai mūsų gynyba reaguotų galbūt jau į tuos dronus, kurie turėtų taikinius Lietuvoje. Ir štai va čia būtų jau žymiai sudėtingesnė situacija.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Opozicija taip pat kritikuoja krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, nesiimant lyderystės šiuo klausimu. Lenkijos aviokompanijai nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės šį kartą į Gatviko oro uostą. Ir apie tai pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Paaiškėjo, kad derybos su Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nebevykdomi nuo šių metų kovo pabaigos. Ukrainoje bus surinkti naujos sparnuotosios raketos Ruta Block 3 skrydžio bandymai. Raketas gamina Ukraina, Nyderlandai ir Vokietija. Trečiosios raketos iš Ruta šeimos skrydžio bandymai vyks jau kitais metais, apie tai pranešė bendrovė Destinus kartu su partneriu vokiečių Rheinmetall. Raketa galės įvykti iki 2000 km atstumą. Ankstesnės raketos versijos jau yra perėjusios į serijinę gamybą. Tiek išleidėjęs namo Jungtinių Valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, Kinijos lyderis Xi Jinpingas jau rytoj priims Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Politologai jau po Trumpo vizito pastebėjo, kad Pekinas vis ryškiau tampa net ne antrąją, o pirmąją pasaulio diplomatijos sostinę, į kurią pasaulio lyderiai vyksta spręsti svarbiausių klausimų. Kinijos ir Rusijos lyderiai jau apsikeitė sveikinimo laiškais, jie jau buvo susitikę daugiau nei 40 kartų ir tai gerokai pranoksta Xi Jinpingo susitikimų su vakarų lyderiais skaičių. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Labas, Tomai.
1: Sveikas, Arnai.
2: Sveikas.
0: Labas. Sveikas. Labas visiems klausytojams. Mes su Tomu pradedam laidą. Ir taip, apie Euroviziją mes jau nebekalbėsim, nes manau, kad šiandien jau gana.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Daug reikaliukų šiandien visur, tai ten, tai šiandien automobilė nemažai buvo, daug klausiausi ir radio. Tai žiūriu, visi apie Euroviziją kalbėjo, aš galvoju, viskas.
1: Visos laidos mūsų,
0: ne? Visos, galvoju, jau viskas, gana, kiek galima.
1: Mes jau nebeturim ką be kalbėti apie tai, taip.
0: Taip, kaip tu, kaip tavo savaitgalis?
1: Ai, nieko, žinok, sėdėjau namie.
0: Ramutis, Ramūnas buvai?
1: Ne, žinai, toks vakar galvojau, o išeisiu, žinai, su draugais kažkur kažką, gražus oras, viską, ir buvau susitaręs, kad meistras atveš spintą surinkti. Mhm. Sako, nu čia, turiu 4 valandas, gal truksiu, taip, paskaičiau ketvirtą kažkur, jau galvojau, laisvas būsiu, taip gavos, kad 8:30 atlaisvėjo, žinai. Sienos nelygios, grindis ten, žodžiu, vėl kažkas, jam ten vargšas prasi...
0: Taip, bet jis nekaltas, kad tavo kreivas būtas.
1: Taip, taip, bet sako, čia yra dažniausiai, sako, ir nauji būtai, ir seniai, nu čia, sako, tradicija, bet jis tiek ten... dirbo.
0: Kai viską kreivai statė, ne? Yes. Paskaniai tos pintos pastatyti.
1: Jo, sako, tos grindis, tai tikrai užuojau tam žmogui, linkiu gerą polsio, bet, nu, va tokia diena, prasidėjau ir pats.
0: Okei, okay. Aš savaitgalį tai trumpam buvau išlėkęs ir, žinai, kažkaip pagalvojau tą temą, nu, teko pro oro uostą į vieną ir kitą pusę vis praeit. Ir, žinai, tas yra nejaukus jausmas, kai turi praeit patikrą. Nu, sukrauni daiktus ant kanvėriuko, skenuoja, o pats
1: turi praeit. Ar viskas čia bus gerai?
0: Ir atrodo, tu visada kažkoks kaip nusikaltelis jauties, toks, žinai, kad, nu, tarsi nieko neturi, bet, gal kažkur aš ten...
1: Nes jie tave su tokia intencija pasitinka.
0: Gal aš netyčia kišeniai kalašnikovai įsidėjau, gal netyčia, žinai, toks pradedu nesamoningos mintis lysti ir labai nejaukus momentas yra tas praėjimo. Aišku, abu kartus užkybo mano kuprinė, nes joje buvau įsidėjęs miltelių pavidalų elektrolitai.
1: Prasideda.
0: Tai šita talpa, nu kaip čia pavadinti, neskarbinė.
1: Sukėlė įtarimą?
0: Tiek Vilniuje, tiek Londone tikrino. Paskui žiūrėjo, čia sako, gerai. Ta, paskui testą padaro ir sako,
1: eik. Nebuvo taip, kad antspaudus ėmė tepinėlį kažkokį.
0: Ėmė tepinėlį.
1: Jau, atrodo, jau kažką jau prisidirbęs, ko aš nežinau, atsiprašau.
0: Jėzus Marija, neduok dėvė kažkoks tai su nelegaliom prekiam pro šalį. Ėjo, pasilietė mane ir dabar ras kažką.
1: Geriausia apranga, sako, ir su treningais varai, viskas, jokių diržų, nieko nereikia nusirenginėti.
0: Tai vat aš jau noriu, galvoju, tokia mini temytė, tegul pabūna, galėtų mūsų klausyti prašyti vietos, kažkokios įstaigos, kur visą laiką kažkaip nejaukiai jaučiatas, arba konkrečios situacijos. Tai aš manau, kad praėjimas oro uosto apsaugos yra tas visą laiką toks, kur, nu, nežinai, kas čia dabar.
1: Nu, kaip čia dabar.
0: Nėra jauku.
1: Atrodo, nieko nebus, viskas, okei, bet
0: visi kaip
1: ar praleista, ar čia nežinai. Ta baimė išugdyta jau iš kažkokių, nežinau, prisižiūrėję vaizdelio esam matyti.
0: Tai parašykit, kokiose vietose ar situacijose jūs irgi nejaukiai jaučiatės, nors žinot, kad tarsi nieko piktybiškai blogo nesat padarę, bet pamažu ką pradeda mintis lysti galvą. Tai tokia mini paprasta temytė, tai būnė.
1: Tu žinai, kaip kino teatre pavailuoji ir nori eiti galinę vietą ten ir žmonėms visiems rukda irgi toks.
0: Ja, tarp, dabar tave mato.
1: Vieto praeini, žinai, toksai, sorry, patiliukai, supraskite.
0: Nu ką, bandom kažkaip smagiai užbaigt šį pirmadienį judomį darbo dienos pabaigą kartu su laida Čia mano radijas, būsim iki pat 19, o dabar muzikos ir turim daug čia smagių reikalų šią valandą.
1: Važiuojam!
0: Tuoj grįšim.
3: Čia mano radijas M1.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

0: Kaupa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Dabar prisidirbom, sakėme apie Euroviziją, nebekalbėsim,
1: bet... Tikėkit jūs mumis, klausytojai, tikėkit.
0: Bet kalbėsim ne tik apie šių metų Euroviziją.
1: Reklama. O, šitas tai jo. Kažkaip labai dažnai dabar girdžiu visur.
0: Skamba, mes draugelio sakėm, jeigu šita daina būtų Indijoje, tai dainuotų
1: panašiai skamba.
0: Tai ausyse vis dar skamba, o mes čia turime tokią eurovizinį žaidimą, net nespėlionę, pagrosim kažkurių metų, kažkurią eurovizinę dainą, taip. Tada grosim kitą ir jūs turėsit pasakyti nuo atskaitos taško dainą, kurią pagrosim, kita bus senesnė ar naujesnė negu pirmoji pagrota. Taškas.
1: Tai dabar kviečiam į smagų šį žaidimą, kurį pristado Food Luck, klausykitės legendinių Eurovizijos dainų, kaip ir leidžiam, mes leisim spėkit šį dainą naujesnė ar senesnė, kaip Sarna sako, ir laimėsit Food Luck prizus Superior pizzas bei picų užkandžius.
0: Raškios picos, gardus užkandžiai, gera nuotaika garantuota, skambinkit, žaiskit, įrodykit, kad esate Eurovizijos ekspertas, nes tokių manau, kad yra daug,
1: visa Lietuva.
0: Visi turi savo nuomonę. Food luck, daugiau užkandžių, daugiau draugų, ne, kaip ten sako, easy peasy draugeliai sako, ne?
1: Taip, aš nežinau, ką mes lietuviai geriau išmanom, krepšinį ar Euroviziją.
0: Vat pasitikrinkim dabar.
1: Krepšinį žinom, kaip laimėti, Eurovizijos nedar.
0: Netradom tos formulės, ne?
1: Jo.
0: Gerai, turime skambinančių keliam greit ragelį, labas vakaras, kas paskambino?
2: Iki, Modestas.
0: Modestai, raškios taisyklės.
2: Pamatokit, jeigu...
0: Na, tai dabar žiūrėkit, apie viską iš eilės. Grojam pirmą dainą. Ir čia iš karto jau galim išduoti, čia yra Ukrainos atstovė Džamala su kūriniu 1944, kuri skambėjo Eurovizijoje 2016 metais. 2016.
1: Atskaitos taškas.
0: Atskaitos taškas. Dabar pagrosim kitą dainą, jūs turit pasakyti, ta daina yra atstovavo Eurovizijoje, buvo seniau.
1: Ar anksčiau už Džamalą?
0: Anksčiau už Džamalą. Aišku?
2: Gerai.
0: Nu ir gerai. Tai 3, 2, 1, bandom spėti. Modestai, turit 3 sekundės spėjimui.
2: Senesnė
0: negu Džamalos daina.
1: Tai yra Salvador.
0: Ir tai yra naujesnė daina vienais metais.
1: Kitais Džamalo... metais pasirodė.
0: Taip, kitais metais. Modestai, soriukas, negalim duoti dovanų. Ačiū už skambutį. Keliam ragelį kitam klausytojui. Dabar grosim kitą dainą.
1: Mhm, labas, kuo vardu?
2: Sveiki,
1: Adomai. Adomai, tikimės, kad tikrai atspėsit, klausykitės kitos dainos.
0: Atskaitos taškas, ta pati Džamalos daina, 2016 metai ir kitas skambanti daina. Yra Helena Paparizu, Graikijos atstovė. Naujesnė ar senesnė daina?
2: Senesnė.
1: Senesnė, kelinti maždaug, spėkit.
2: Manau, gal kokie 2.9.
1: 2.5, žinok. Ar čia nebus tik tai LT United laikai? Ką? Kelintais jie metais ten buvo.
0: LT United? Uh-huh. Sakytis pačiais kaip Helena Paprizu? Aš jų nebežinau, žinok, man viskas.
1: To pasakysim, gerai. 2006.
0: Tai mes ne šito norim, svarbiausia, kad jūs pataikėt, kad yra senesnė daina. Super. Ir norim padovanoti mūsų šito žaidimo draugų Food Luck visą rinkinuką. Ar priimsi dovanas?
2: Aišku.
0: Gerai, tai nepadėkit ragelio, tuoj neterilį, viską jums papasakosim.
1: Papasakosim, kaip ir suvalgysim kartu. Food Luck, Superior Pizzas vilioja atraškių padu, tykstančių sūrių ir populiariais skoniais. Nuo 4 sūrių iki plėšytos kiaulienos ar kumpio susilemiu kiekvieno skonį, žodžiu.
0: Taip, o Food Luck pizzų užkandžiai puikiai tinka greitam pasilepinimui, minkšta tešla, daug sūrio ir gardus peperoni, kumpio ar vištienos įdrai. Aš nežinau, čia dar gali būti kažkas skaniau jau seilė tysta.
1: Kad skaniau nežinau, bet kad geresnė dar naujiena, tai nuo gegužės 14 iki 27 tintos dienos Food Luck picų užkandžiams speciali kaina Norfos tinkle.
0: Taip, daugiau užkandžių, daugiau draugų, šūkis man tai irgi patinka easy peasy. Galėtų lietuviai kitais metais dainą sukurti easy peasy ir manau, kad paėtų.
1: Ir visiems įsimintina tokia, žinai, aiškiai.
0: Viskas, gerai, apie Euroviziją tiek, sakėm, daug nekalbėsim, grįžtam prie M1 grojaraščio.
1: Ir paskaitysim dar jūsų laiškus, aišku.
0: Tuoj grįšim. Reklama.

0: Turime keletą jūsų laiškų, norim greit juos paskaityti, užmeskim akį.
1: Jūsų baimės, tai būna per reidus atrodo į pusių promilių, nors nelašo alkoholio neturėjęs jau 6 metus esu, bet vis tiek bijau.
0: Atrodo, kad amažo ką?
1: Amažo ką, žinai, koks ten tas jų patikas bus, žinai, tas įrenginys, ką ten užuos?
0: Gal tie šaltibarščiai kažkas
1: veikia,
0: nes sako, kefyrė ten irgi yra.
1: Jo.
0: Nu, bent jau taip sako. Gerai, kur dar nejaukiai jaučiatės?
1: Tai yra grožio parduotuvės prekės, kvepalų, žinai, parduotuvėje kremai, kur ir taip toliau.
0: Kur visada kaip į vagį tave žiūri.
1: Jo, ir išeini nieko nenusipirkęs, bet tiek daug išbandęs visko, žinai, supratau, buteliukų prie.
0: Tai, arba, nu, tu tiesiog, žinai, nori išsibandyti, kaip ant tavęs tas kvapas kvepia. Nu, žinai, ant to mėginėlio tipo turėtum purkšti, tai ten kūno skirtingai kvepia,
1: žinai. O pardavėjo, žinai, nu tas atėjo tik pasikvepinti, žinai,
0: Bet prisipažink, kiek kartų esi atėjęs tiesiog pasikvepinti.
1: Gan, nu, daug, iš tikrųjų. Bet paskui supranti, ar nori tu kvepalų ar ne.
0: Tai reiškia, nebereikalo, jau kai jaučiamės kvepalų parduotuvėse. Kas dar?
1: Kažkas rašo, kad nespėsiu į lėktuvą, žodžiu, atvažiuoju visą laiką anksčiau. Kiek valandų? 4, 5, 6. Kad praeit, kad jėtų, man dabar nespėsiu, o paskui laukit ilgiausiai. Ir tas nesiliauja būti, neišsiugdai šito jausmą.
0: Žinai, kaip reikia praeiti medicininę komisiją dėl teisų, arba ten dėl ginklo laikymo, ten, pavyzdžiui, visą laiką galvoja, kad...
1: Galvoja, ar nedurnelį.
0: Ar kažką ras, arba gal nepakaltinamų paskelbs. Nejaukiai žmonės
1: jaučiasi. Kad mes patys čia susikūrėm savo tokias iliuzijas.
0: Migracijos tarnybai žmonės irgi nejaukiai jaučiasi, sako. Kai vaistus leidžia šitą jau skaitimą, ne, į kateterį.
1: Ne, šito neskaitimą.
0: Neskaitimą, ne? Nu, bet čia jau tiesiog nemalonu yra matyti kateterį geistatą. Rašo žmogus, bijau, kad visada man pradurs vieną ir išdraskys ir mirsiu.
1: Kai ateini, va, tokių paslaugų atrodo, kaip šuo veterinarija, žinai, tik įžengi iškart pradėti dribėti jau.
0: Tai tiek trumpai laiškų, paklausim, kur ir kada nejaukiai jaučiatės. Trumpai aptarėm, dabar dar galim trumpai užmest akį į orus.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Pasižiūrim, ką mums sako sinoptikai.
1: Taip, juodam balto popierius. Lietus nustoja šiąnakt 12, apie pusę pirmos bent jau sostinėje. Rytoj kažkur irgi gali palipnoti truputėlį. Orai.lt, ką mums čia pasakys dabar gero?
0: Orai.lt sako, kad šiandien lietus, ne? Vis dar aš mačiau, kad iki vakaro tai turėtų tęstis. Žiūrim, kas Vilniuje rytoj, debesuota 15 plius, o tas pats lygiai trečiadienį. Temperatūra netgi tą patį ketvirtadienį vėl lietutis. Saulė turėtų penktadienį šeštadienį. Šeštadienį pradėti taip nedrąsiai lyst pro debesį, šeštadienį netgi 20 plus Vilniuje, greit dar pažiūrėjom, kas Klaipėdai.
1: Ir vėl noriu sakyti, kad vasara jau ateina, savaitgalį kažkaip ir Kaune gražus orai 21, saulėta Klaipėdoje, rytoj 11, trečiadienį 13, ketvirtadienį penktadienį 15, šeštadienį 15, nu va taip.
0: Orai.lt,
1: po truputį.
0: Viskas ant vienoj vietoj, kaip ant delno praktiškai, ne? Šiltesnio oro į savaitgalį laukiam, nors ir dabar visai sakyčiau nešalta.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
5: R1.

0: Tā dainot planoja dabar ar Hermanu.
1: Jā, tiesą sakant, pasilgom, jūs norim, kad paskambėtumėt 18.30, jau ieškom herojaus žaidimų, kas tu per žmogus. Tai dabar jau laukiam jūsų skambučių.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaž kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders

0: Kad penktadienį jau išjudome į ekspediciją.
1: Rimtai geras, jūs vyriukai išvažiuojat Norvegiją. Kaip tas mašiniukas pas jūs dabar? Kur jis stovi, kur ką? Kaip?
0: Aš šiaip pagalvojau, kad nepadėkoju Autolofto vyručiams, nes mes kai grįžom iš Klaipėdos, iš Gargždų, kai prasivarėm, tai nuvariau tiesiai servisiuką, kad dar patikrintų, ar saugu, žinai, su jie išvažiuot. Uh-huh. Tai per penktadienį viską patikrino, dirželį, žinau, pakeitė, ten visokios žarnas. Ten
1: jis sakė, reikėjo truputėlį, ne?
0: Truputėlį.
1: Tos ramybės.
0: Bet šiaip sakė, gyva mašina, žinai, kaip sako, gyva mašina. Turėtumėm sėkmingai nuvažiuoti iki Norvegijos. Tai dar kartelį.
1: Dar pulsuoja.
0: Autolofto vyručiai, ačiū jums už pagalbą, o dabar jau einam aiškintis, kas per žmogus yra mūsų klausytojas.
2: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Turime ir prizų. Jau trečius metus iš eilės vykstančios centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį atveria net 12 projektų, kurie pasinaudojo ES investicijos. Visą informaciją apie veiklas rasite būtent esinvesticijos.lt, o žaidimo nugalėtojui atiteks centrinės projektų valdymo agentūros skėtis.
0: Skėtuką atnaujo.
1: Kaip tik į temą.
0: Kaip tik labai labai į temą. Jack Eitvidas dingo mūsų.
1: Perskambinkim, gal jisai, matai, mes nekalbėjom su juo. Galvoju, gal čia, žinai, kokios problemytis.
0: Gerai, tu padnyk, gal paskambinkai Eitvidui, aš keliu ragelį kažkam kitam mūsų klausytojui. Labas, kas paskambino? Alo.
1: Labam.
0: Va, Eitvidą turim. Grįžo Eitvidas, bet dingo kitas mūsų klausytojas, kuriam kelia.
1: Skambinkit 18.30, dar turit laiko.
0: Labas, ko vardu? Alo, vienas.
1: Ne. Čia, gerai, bandom kitą.
0: Kaip pirmadieniniai viražai vyksta, matau. Gerai, čia bandom. Labas, ko vardu?
1: Alo.
0: Kosmosas, koks yra. 18.30, šios planetos gyventojai, paskaminkit, nes arba ryšio problemos, arba kažkas vyksta ne taip. Eitvidai, kaip pats gyvojat?
3: Gerai, lietus lyja, tai kaip sakant.
0: Skečio reikia.
3: Ir tas ryšio problemos visos.
1: Dėl šito sakot.
0: Pratam, gerai, kažką dabar jau tikiuosi turim. Labas, ko vardu?
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Edvinas.
0: Edvinas prieš Eitvidą. Edvinai, judam.
1: Kur toliausiai mūsų herojus yra buvęs? Tai Egipte savaitę ar ant trijų raidžių porą mėnesių?
4: Ant trijų raidžių porą mėnesių.
1: Ir nelinkėsim gal.
0: Gal ir yra ten buvęs, bet konkrečiai Eitvidas įvardijo Egiptą ir pirmas taškas Eitvidui, nes jūs nepataikėt. Jau...
1: Jeigu mūsų herojus būtų didžėjus ir norėtų, kad visi šoktų, ką jis grotų, sako repą gal kažką iš G&G sindikato, ar sugrotų savo uošvę dainą tokią gerą kapelą?
4: Manau, kad taip.
1: Kas tai, B
0: ar B?
4: B, tebūnė.
1: Kapela.
0: Kapela, nu ir vėl pro šalį. Sindikato duokit, sakė, bus geras vakarėlis. Šiaip galim pritarti čia, kai sindikatas ateina pristatyti kažką, visada būna geras.
1: Savo repo pajėgom.
0: Geras party.
1: Žiūrėkit, atsiliepimas apie buvusias herojus vestuves, ką jis mums atsakė. Ką būtų daręs kitaip į klausimą? Tokį būčiau, sako, pakeitęs patiekalus, nes buvo žiauri karšta, viskas tiesiog rūgo. Įsivaizduokit, mašainės

0: panašiai. Arba nebūčiau šokęs pirmo šokio, nes pasitempiau čiurną praktiškai visą likusį vakarą šaldžiau ledu.
1: Tai te būne A.
2: A variantas ir... Bet truputėlį pritruko. Eitvidui vis dėlto skėtis, rezultatas 2-1. Bet kokiu atveju, ačiū, kad skambinot. Jums padovanosime Evgenijos Ritko naują dainą. O Eitvidui atkeliaus ir skėtis dovanų. O Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia iš arti pamatyti projektus, kurie įgyvendinti pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas.
0: Viena didžiausia įdomėjimų sulaukusi šių metų veiklų inovatyvios maisto technologijų bendrovė Super Garden ekskursija leidžianti iš arčiau susipažinti su pažangiomis maisto gamybos technologijomis.
2: Taip, nors dalis renginių jau sulaukia itin didelio lankytojo susidomėjom, kviečiame atrasti ir kitas užmesk akį veiklas, į kurias registracija vis dar vyksta. Daugiau informacijos apie ekskursijas, edukacijas ir pažintinius renginius visoje Lietuvoje rasite svetainėje kokioje?
0: esinvesticijos.lt. Reklama.
3: M1.

0: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
1: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
4: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trobu, kol tada moniai daryti.
7: O tuo metu kaimynų namuose ramu, namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
8: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
10: Reklama.

Endieno topo istorija. Valandą baigėme su topo istorijos kūriniu. 2004 metai iki 13 topo vietos kilo Kelis hitas Trick Me. Paklausykim trukus etrija naujausios žinios ir grįšim pas jūsų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis. Jame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė dirba ir ieško geriausių sprendimų.
2: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimu ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpyje. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mums irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu, į Lietuvą vis dažniau užklystant dronams stebina, kad juos aptinka neatsakingos institucijos, o gyventojai. Planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl Vytauto didžiojo palaikų, tai šiandien paskelbė vyriausybė. Premjerės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos pirmos dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinį tyrimo bei su jais susijusio apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Balandžio viduryje, kaip jau skelbta per spaudos konferenciją, tyrėjas Saulius Poderis pranešė, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus arkikatedroje galėjo būti rasti dar 1931 metais po didžiojo pavasario potvinio. Barselonoje šiandien atsinaujino švietimo darbuotojų streikas, kurio metu jie užblokavo įėjimą į Šventosios šeimynos bažnyčią, tai yra Sagrada Familija. Katalonijoje mokytojai pradėjo naują streikų savaitę, vykstant diskusijoms dėl regiono biudžeto ir deryboms dėl švietimo srities problemų. Ankstesnis regiono vyriausybės atstovų susitikimas su profsąjungomis praėjusią savaitę baigėsi nepatenkinamu rezultatu. Šį kartą streikuotojai nusprendė atsisakyti blokuoti įvažiavimus į Barseloną, tačiau užblokavo prieigą prie Sagrada Familija ir tai gali sugriauti turistų planus. Malta paskelbė visiems šalies gyventojams nupirkusi prieigą prie ChatGPT ir tai yra pirmasis tokio pobūdžio atvejis pasaulyje. Programa taip pat bus prieinama ir Rusinėje gyvenantiems šalies piliečiams. Tiesa, kompanija OpenAI neatskleidė susitarimo finansinių detalių. Maltoje gyvena per 574 tūkstančių žmonių. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis, smarkiai galima perkūnija dieną, vietomis trumpai palis. Temperatūra naktis svyruos tarp 8-13, diena bus nuo 16 iki 21, o pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: čia labiau už pavydėjęs ar pasipiktinęs esi, Tomai?
1: Aš ta prasme sutrikęs, galvoju, čia rimtai, ta prasme, mes ir kiekvieną dieną ir šio žaidimo pagalba, čia tai, na, žaidimas savaitės. Brokuliams, nieko nežinantiems, ta prasme.
0: Na, kitos savaitės Ferrarius jau dovanosi, manau.
1: Nu jo, jeigu jau čia taip.
0: Nu tai pristatom.
1: Šrauniai.
0: Nesugalvos. Reklama. Kokie žaidimo draugai, tokios ir dovanos, ponios ir ponai, būtinės technikos gamintos Gorenje, kartu su mažų kainų čempionu bigbox.lt, kviečia sudalyvauti žaidime Nesugalvos
1: ir laimėti.
0: Gorenje.
1: Aha.
0: Karšto oro gruzdintuvę.
1: Opa! Karšto oro gruzdintuvė tai yra toks lifesaveris visiškai, kur... Įkaliai ir valgai ir be jokio tokio riebalo papildomo.
0: Aš žinai, kokia Gorenje filosofija yra, kokia idėja remiasi, kad šiuolaikiniai prietaisai turi maksimaliai palengvinti namų ruošą ir taupyti jūsų laiką. Manau, kad su Gorenje karšto oro gruzdintuvė būtent taip ir nutiks. Su mano sprendimui namams ir mažos kainos tik bigbox.lt, tai va, tokiom dovanom švaistomės.
1: Žinokit, aš ir kiaušinį kepu tenais. Formeliai.
0: Viską tokie.
1: Šiukštų.
0: Ir vietoje soliarumo dar naudoja, ne?
1: Taip, yra.
0: Pasigruzdini, ką.
1: Nes, nu, karštas oras juk įdegė, ne? Juk ne, ne.
0: Gerai, labas vakaras, kas paskambino?
2: Labą dieną, Arūnas.
0: Arūnai, pirmas raundas su Tomu, jeigu pasiruošęs, galim pradėti.
2: Taip, pasiruošęs.
1: Aš linkiu jums sėkmės, važiuojam.
0: 3, 2, 1, go!
1: Būna kasama, būna ir emocinė. Kas tokia?
2: Pakartokit, prašau.
1: Būna ir iškasam, ir būna emocinė. Kas tokia? Kai krentam į tokią emocinę.
2: Būsena.
1: Nu, bet kas tokia būtent žemėje gali būti? Žemėje būsena nėra.
0: Kitas, sakykit.
1: Gerai. Kas toks herojus Super Mario yra Luigi's? Brolis ar draugas?
2: Brolis.
1: Prateskit dainą. Laimė žiburys nušvito man ir tau.
2: Aš džiaugiuosi, kad tave sutikau.
1: Kuri duona ilgesnė, čiabata ar prancūziškas batonas?
2: Prancūziškas.
1: Kelintadienis bus gegužės 24 diena.
2: Sekmadienis.
1: Opa, stabdom, laiką 45 sekundės užfiksuotos.
0: Nu, jūs čia buvote tikrai emocinę duobę, man atrodo. Turbūt
1: emocinė duobė buvo pirmas duobė, tiesiog. Ir kasama, iškasama, ir emocinė.
2: Taip.
1: Brolis gerai Super Mario, su ta dainava dabar, nu, nelabai ten, aš stebėjus kokį lobį atradau.
0: Šiaip su freestylinot, tai tikrai puikiai, 10 balų.
1: Variacija gera.
0: Bet daina kitaip yra, baigėsi, pasitėse.
1: Prancūziškas batonas, dar vienas taškas, ir dar vienas sekmadienis gegužės. Trys taškai.
0: Trys taškai nėra blogai, Arūnai, puikus rezultatas. Dabar jau klausykit mūsų, po poros dienų grįšim su antrojo žaidimo raundu. Pažiūrėsim, užteko tų trijų taškų, ar ne?
1: Nu, kol kas ačiū, fainai buvo.
0: Iki.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: Šią savaitę klausyk laidos ne pirmas kartas. Dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Man reikia naujo telefono.
7: Mes turim telefoną namie.
8: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
9: Japoniška mačia pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt
10: Moki veži? Top pasiūlymas! Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
11: Sakoma,

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Garsiausias visų laikų pasaulio miuziklas pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vienintelis ir nepakartojamas Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Twinsbet arenoje Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Tris taškus pavyko surinkti pirmajam raunde.
1: Arūnui.
0: Arūnui, judom į antrą žaidimo raundą. Primenam, kad turim labai gerų dovanų.
2: Nesu galvos.
3: Reklama. Įsivaizduokit, jums nebereikės keptuvės to aliejus piltant, žinai, kepti riebaluosiant. Marvė namie. Osmarvė. Nu jo, tai turime karšto oro grūzdintuvę jums dovanų. Gorenje iš mūsų draugų su mažų kainų čempionų bigbox.lt.
0: Reikia paskambinti, laimėti žaidimą, surink daugiau negu 3 taškus arba 3 per greičiau negu...
1: 45 sekundės.
0: 45 sekundės ir grūzdintuvė bus jūsų. Labas vakaras, kas paskambino, ko vardu? Alio, klausom jūsų, ko vardu?
4: Labą dieną.
1: Kas skambina?
4: Irena.
1: Ar toks įrenginys namuose dar nėra apsigyvenęs pas jūs? Grūzdintuvė. Supratom.
0: Gerai, Irena, bandom antrą įrandą sužaisti su jumis, gerai?
4: Bandom
0: gerai, Tomas skaičio laiką. 3, 2, 1, pradedam. Australijos sostinė.
4: Melbourne.
0: Kiek žaidėjo vienu metu būna futbolo komandoje aikštelėje? Vienoje komandoje.
4: 11.
0: Kokio filmo mėlyni veikėjai yra naviai?
4: Avatar.
0: Kokia grupė sukūrė dainą Bohemian Rhapsody?
4: Queen.
0: Kas yra Lauris Reinix?
4: Bėgu.
0: Jau jūs ne tik jau čia žinot, kas jis yra, bet dar ir jo dainą atsiminat. Negaliu suspėti, ar privalau suspėti, jau pats nepamanau.
3: Bėgu, privalau suspėti. Dėl to ir bėga, žinai.
0: Aš bandau ieškot, ar turim. Žiūrėk, turim.
1: Įrodymo reikia.
0: Turim, čia dar džek, tai eik tu savo. Opa, Irena, va dabar taip, jau bėga grūzdint viską, ką tik turi namie.
1: Tikriausiai, nes ir laikas geresnis, ir taškų matosi, ne daugiau?
3: Dega širdis.
1: O ką, mes čia vieni dainuosim, ar neprisijungsit?
0: Žinot, ką darom?
4: Pradžios nemokau, priedainį geriausiai.
0: Darom taip, aš šitą dainą iš karto, kai tik baigsim čia visus reikalus šitam išėjime, aš pagrosiu, pažadu jums.
1: Išbėgsim.
0: Specialiai, Irena, jums. Gerai.
4: Gerai,
0: tai jau dabar net ir papasakosim, kaip dovanas atkeliaus pas jūs, dar galime draugam mūsų žaidimo padėkoti.
1: Tie, kurie vertina sveiką maistą ir savo brangų laiką įrenginyje, įdėkta karšto oro cirkuliacijos sistema, leidžianti mėgautis traškiais patiekalais visiškai nenaudojant aliejaus. Grūzdintuvėje pasižymi itin paprastu bei aiškiu valdymu, todėl paruošti gardžius pietus visai šeimai pavyksta be jokių papildomų pastangų. Tai universalus pagalbininkas yra ta grūzdintuvė, padedanti kasdienybę paversti skanesnė, sveikesnė ir kur kas laisvesnė.
0: O visa reikalinga būtinė technika bei naujausia elektronika su 24 mėnesių nemokamu leasingu visada siūlo mažų kainų čempionas. Kas?
1: Bigbox.lt.
0: Bėgu.
1: Vėl.
0: Pirkt.
2: Reklama. Atpratau aš būti vienas ir sunku man, kai tavęs čia nėra.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Linus Večiūčia studijoje atkeliavo Grilolando
1: čempionai.
0: Sodybos savininkai. Ten jūsų namai buvo? Duokit mikrofoną žmonėm pakalbėti. Aha.
2: Užimu.
0: Galit išsirinkti, labai čia žmonėm yra mūsų klausytėms smalsu, kaip čia viskas vyksta, tai galim parodyti. Sako, ką jūs čia veikiat prie to pulto? Vat, mato, dabar kalbam tyloj. Jeigu mes norim kažkokio fono, mes turim susirasti, kiekvienas turim va šitokias korteles, susidėlioja, kas kam reikalinga. Dabar aš va įsidėsiu foną, dabar padarau, kad jis būtų žalias, spaudžiu mygtuką ir mes jau turim foną. Jūs dabar negirdit, mes girdim ausinėse. O taip yra, kai mes esam eteryje, studijoje nieko nesigirdi. Tai šiek tiek ir jūs sužinosit naujų dalykų, ir tie, kas dabar klausosi radio, irgi kažkiek sužinojo radio virtuvės.
1: Tai labas, prisistatykit, kuo vardu priminkit mums, aš tai negirdėjau.
0: Matėm, stebėjom, kaip kepė pas jūs šašlykus Gedo Saulius. Mantas, mačiau, buvo atliekęs, ar nepridarė gėdos. Va dabar esat sausinėm, viską girdėsit ir jūs.
1: Jūs vardu?
3: Lina.
1: Lina.
0: Ar smagu buvo penktadienį?
3: Be galo buvo smagu, nepridarė gėdos, galėjo net pridaryti. Būtų ką prisiminti.
0: Galėjo drąsesni būti.
3: Buvo viskas tiesiog labai kultūringai ir tobulai.
0: Nu, fantastika, klausykit. Šiaip daug svečių ateina pas mus į studiją ir visi nustemba, sako, mes įsivaizdavom, kad čia daug daugiau vietos. Aš nežinau, aš dabar žiūriu taip į transliacijos kamerą, nu maža ta mūsų studijytė. Kodėl jūs įsivaizduojate, kad nėra milžiniškai didelė?
1: Per kamerą atrodo taip ar kas?
3: Ne, žinokit, man atrodo, M1 tiesiog yra didžiausia radijos stotis ir norisi dydžio.
0: Mes didžiausi esam savo turiniu, o ne studija. Studijos mums didelės nereikia. Svarbiausia, kad dideli žmonės su didelėm širdėm dirba.
1: O iš kokių mes vietų tik tai nesam vedę laidų, tai...
0: Aišku, prie to dydžio galim pridėti ir mūsų klausytojų širdis, nes nu, ne kiekvienas nori įsileisti svetimus žmonės į savo namus, o jūsų širdis buvo didelės ir pasikvietėte vieną į savo namus.
3: Dėkui.
4: Aš tada kaip ir sakiau, kad M1 tai irgi mūsų draugai.
0: Tai mes tokie ir stengiamės būti. Ir draugai, ir šeimos nariai, ir jūsų gyvenimo dalimi, bet tuo pačiu turinį irgi dažniausiai kūrim ne vieni, o klausytai mūsų.
1: Kūrėt ir jūs, nes aš atsimenu, žaidimai buvo penktadienį apie jūsų tenais.
3: Taip.
1: Ir ne, kas taip ir žmogus buvo žaidimas mūsų laidoje.
0: Tai jau dabar tikrai žodžio prasme galim vadinti jūs M1 dalimi.
1: Welcome
0: dar atvažiavot ir į studiją, ir eterį esat, ir papuošėt mūsų eterį. Tai ačiū, kad užsukot.
3: Ačiū jums labai.
1: Dėkui.
0: Gerai, o mes turim dar kitų smagių dalykų, ir aš visą laiką galvoju, kada jie susijungs. Ir jie pagaliau tai padarė.
5: Reklama.
1: Sveika ir gurmet, viskas kas skanu, gurmaniška, viskas kas sveika, nuo šiol yra kartu, Livin jungiasi su Asorti.
0: Asorti, taip, dvi mano mylimas parduotuvės.
1: Jo, tas pats ir man.
0: Taip, ypatingai, kai turi mažą lelių, vis laik norisi to, tų kokybiškų produktų, mėsyčio viso kito, tai aš vis laik keliauju arba į Asorti, arba į Liviną ir turime didelę naujieną. Jie jau yra kartu ir pristato didžiausią sveiko gyvenimo būdo tinklą regione. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin.
1: Opa. Ir didžiausio formato Livin tinklo parduotuvės nuo šiol veiks trys didžiojo formato Asorti by Livin parduotuvės, dvi Kaune, tai yra Vilniuje, Olmijos mieste, Panoramoje labai mėgiama mano ir naujausia Kauno Akropolyje.
0: Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių visoje Lietuvoje ir čia jau jūsų laukia virš 2000 naujų prekių. Švariomis sudėtimis, ne kitaip, dėl to ir yra išskirtinės tiek Livinas, tiek Asorti.
1: Ten ir šiaip įdomesnių tokių prekių, žinai, gali gauti, tai labai patinka. Susijungęs tinklas griežtai laikysi tų pačių kokybės ir atrankos standartų, prie kurių jau įpratote Livin parduotuvėse, todėl visame tinkle rasite tik nepriekaištingos sudėties gaminius.
0: Visų prekių galite ieškoti ir internete livin.lt. Tokios puikios naujienos, o mes grįžtam prie muzikinių naujienų. Berods penktadienį grojaraštį atsidradęs naujas Stan Walls kūrinys Dreaming.
5: Reklama.

O dabar galvoju, pats laikas iššauti muzikinį espresiuką. Kavai gal jau ir per vėlu, 17.38 Lietuvoje, muzikinėme espresui pats laikas.

0: labai.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurai. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
9: Labas rytas, prašom čia.
8: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
1: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Kika.
10: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki

Būsimas hitas. Būsimo hito rubrikoje du ryškus vardai, Martin Garrix ir Ed Sheeran, bendras jų kūrinys pavadinimu Repeated, paklausykim. Stay

0: Altın Ašenčentino Armora.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Apsaugoti namus išmintinga, dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40%, trašoms ir žemėms iki 40%, visiems vazonams 25% nuolaida.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Koperinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl vertė.
10: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
11: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
10: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.

0: Kilija. Einam paieškoti.
1: Ateiviko, ne? Muzikinio ateivio.
0: Taip.
2: Žvaigždžių karai.
0: Uždyka niekada nieko jūsų neprašom, visada duodam dovanų už jūsų aktyvumą, už jūsų dalyvavimą. Ir šiandien žaidimas šią savaitę, žaidimas Žvaigždžių karai turi irgi savo draugus.
1: Taip, tai yra šitas išbandytas jau Arno Magnesium Diasporal, dabar čia promatai, širdies veiklai ir kraujospūdžiai.
0: Ne, nes jis yra ir su magniu, ir su kaliu viename.
1: Aha.
0: Taip.
1: Vitaminas B1 dar įeina į jį.
0: Galit užduoti savo klausimų, jaučiate įtampą? Taip, gerai. Jaučiate nuovargį? Taip. Ar širdis kartais primena apie save dažniau, taip, žinai, toks jaučiasi, kaip persiverčia kažkur. Taip, reiškia, jums reikia Magnesium Diasporal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui.
1: Taip, tai va tokį dalyką mes jums padovanosim, Magnesium Diasporal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui. Prizas atiteks jums ABC123, po kurio langelio pasislėpės muzikinė myslė.
0: Turim skambinančių, susipažinkim, labas, jūs pirmasis ar pirmoji, ko vardu?
3: Sveiki,
0: Austė. Austė, taip.
1: Prašau, šaukit.
3: B3.
0: Ir tai yra Mojo Čirinė ir Austė, sakom, bandyti dar kartelį. Ačiū skambutį, gero vakaro. Ne, ne šitos dienos mes čia ieškome. Nors geras gabalas.
1: Labas.
4: Sveiki.
1: Ko vardu?
4: Eimantas.
1: Manau, kad pasiseks. Tikiuosi, šaukit.
4: Aha, bandom B1.
1: B1.
0: Pūkšt. Tungevag su Knockout kūriniu irgi mūsų grojaraščių kūrinys, Eimantai. Iki kol kas, sakom, gero pirmadienio likusio. Ate.
1: Pirk biletą, bandyk dar kartą. Čia nieko nekainuoja. Labas.
5: Sveiki.
1: Pasisveikinam, ko vardu, susipažįstam.
5: Saulius.
1: Ir šuvis.
5: C3.
1: C3.
0: Aš žinau, kad yra vienas toks techno gabalas su šito motyvu. Ne, atrodo, kad čia originalas.
1: Ne Tedis Vimsas čia koks, ne?
0: Nu, palaks. 2, 3. Ir man atrodo, kad čia yra taiklų šuvis.
6: Teatras buvo, bet nestoras.
1: Galėtume, žiūrėkit, kaip idėja į didžiąją Euroviziją siūsti gabalą.
0: Oi, šita tai manau tikrai paėtų.
1: Visi, aha.
0: Nu, tai ką, sveikinam už taiklų šuvį. Iš trečio karto šiandien pavyko pataikyti. Priminkit dar kartelį savo vardą.
5: Saulius.
0: Pauliau, gerų dalykų
1: padarysim.
0: Saulius. Sauliau, turim ir magnio, ir kalio, ir B vitamino, viskas viename. Ar paimsi dovanas?
5: Super, paimsiu.
0: Super.
1: Dėkui, kad paskambinot. Mes registruojame, susisieks su jumis administratorė. O kad net kūnas pradeda siūsti signalus, jeigu tokių dalykų būna jūsų gyvenime, tai nuovargis, įtampa, energijos trūkumas, jums reikia sprendimo. O tas sprendimas yra Magnesium Diasporal Pro širdies veiklai ir kraujospūdžiui.
0: Magnio, kalio ir vitamino B1 derinys padedantis palaikyti normalią širdies veiklą, kraujospūdį ir, aišku, energijos apykaitą. Labai patogu beje vartoti. Į stiklinę įsiberą, tu užpilot vandenuko. Čia ne taip, kaip tas, kur buvo su melatoninu, kur reikės į burną. Čia su vandenuko prasimaišyti reikėtų. Ir viskas užpilot vandenėlio išgeriat ir esat pasikrovę teisingų medžiagų savie.
1: Taip, ir čia reikia priminti, be cukraus, be laktozės, be glitimo. Magnesium Diasporal Pro, kai norisi tiesiog gerai jaustis kiekvieną dieną.
0: Beje, šitą formulę gerai pasisavinama yra į organizmą taip pat. Bet tai yra maisto papildas, neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir, aišku, sveikas gyvenimo būdas. Būkite sveiki.
2: Reklama. Žvaigždžių karai.

0: norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
0: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni Kaunas. Lapkričio 27.

0: Ir Mjerinė šios dienos kūrinys, ar čia matau švedų atlikėją turiu.
1: Taip, jinai buvo koncertavusi ir Vilniuje, matau vienais metais. Ir kaip čia viename straipsnėje rašo, tikrai nėra tyli ir nekalta pelytė.
0: Mes kalbam apie dainų autorę ir netgi aktorę. Tovlau.
1: Vo. Daugiau neįsiplėsim, galit paskaityti apie įdomybių internete, o mes pagrojam muziką naujausią.
0: Nepilkos pelytės kūrinys, premjerinis Tovlau, I'm your girl, right?
1: Right, aš tavo. Aš tavo pana.
0: Tai aš tavo pana. Paklausom, premjera.

0: Dvi savaitės vyko didžiosios spėlionės, kas kitas slaptas žmogus prisidėjęs prie teledueto kūrinio. Atskleisim visas kortas dabar.
1: Reklama. Bandėm ir iš pačio dueto, teledueto išpešti, kas tai yra. Ir žinot, jiems nepavyko nei mums, nei jums.
0: O jūs irgi spėliojate, kas yra naujojo teledueto žvaigždė. Bandėm, bet mums... Netgi aš irgi neatspėjau.
1: Atrodo, kažkas ir pažįstama, bet kažkaip visi pro šalį, žinai.
0: Tai pavyko išsaugoti paslaptis iki pat galo ir dėmesio. Nu, jau atskleidžiama, ne?
1: Taigi gintarėlis mūsų.
0: Gintarėlis, dabar galvojasi žmonės, kukšį gintaras. Taip, ponės ir ponai, šių metų teledueto vasaros dainos žvaigždė yra maestro Gintaras Rinkevičius.
1: Opa, nu taip, Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro įkūrėjas, žodžiu, ir nusipelnęs ir Latvijai ten ir taip toliau.
0: Tikrai taip, o dabar bandysim suskambinti vienam mūsų klausytėjom, kurie spėliojot ir bandėt atspėti, ir tiesą pasakius, niekam nepavyko atspėti, bet kolonėlė vis tiek norim vienam iš jūsų padovanoti, tai žiūrė, čia tokio buvo labai artimų spėjimų, pavyzdžiui, operos solistas Liudas Mikalauskas spėjo.
1: Merūnas Vitulskis.
0: Taip, Rosita Čivilytė kažkas
1: spėjo. Netgi Martynas Kavaliauskas spėjo.
0: Kažkas. Įvairiausių čia spėjimų buvo, tai dabar visiškai burtų keliu.
1: Sakyk, stop, aš toks.
0: Evelina.
1: Opa.
0: Evelinai, bandom paskambinti, jeigu Evelina pakels ragelį, jai padovanosime kolonėlę.
1: Kolonėlę, kolonėlę. Garso, ne degalų.
0: Kiek duodam pipsiuko, Evelinai? Dar porą, ne?
1: Du.
0: Nu ne, Evelina nekelia ragelio. Paskutinis pipsiukas, jeigu ką skambinsim, aš jau išsirinkau, matau vardas Ieva, bandau Ievai skambinti.
1: Gerai,
0: atšaukiam. O tu jau rink kitą, jeigu irgi nepakeltų ragelį.
1: Viskas padaryta.
0: Taip, bandom Ievai skambinti dabar. Beje, Ieva spėjo, kad Merūnas Vitulskis yra naujoje žvaigždėje.
1: Nepojo, bet gali būti, kad pojus čia žaidime.
0: Ar turi kitą numerį jau?
1: Turiu.
0: Gerai. Paskutinis pipsiukas. Ne, Ieva nepakelia ragelio. Gerai, bandom skambinti kam?
1: Opa, skambinam Eglei ir jos spėjimas buvo Martynas Kavaliauskas, gi čia šios dainos žvaigždė.
2: Klausau.
1: Labas, Kamilė. Eglė tai yra.
2: Labas.
0: Ar įtarėt, kas galėjo paskambinti čia jums dabar netyčia pirmadienio vakarą?
2: Taip, dabar kaip tik ir klausau.
1: O, geras, Tomas Arnas iš M1, jūs. Kodėl telefono numeris pas mus netgi įvestas, matom, Kamilė parašyta, kad šitą apsirikau.
2: Ai, kažkada mano mergaitė yra skambinus į žaidimą.
1: Matom. Pervesim įkart.
0: Eglė, tai jau girdėjot, kas yra naujoji teledueto žvaigždė. Netrukus pagrosim ir tą pačią dainą. Kodėl jūs galvojat, kad tai galėtų būti Martynas Kavaliauskas?
2: Man taip atrodo yra tai.
1: Po tų visų karų ten žvaigždžių duetų tai yra.
2: Taip.
1: Aha, nu taip, ne, vat matot.
0: Eglė, nebenorim ilgai jūsų gaišinti, tiesiog skambinom, reikėjo išrinkti nugalėtoją, burtų keliu rinkom ir burtai lėmė. Tiesą pasakius, du žmonės prieš tai nepakėlė ragelio, tai čia visiškai fortūna jau jums šį vakarą šypsosi ir norim jums padovanoti kolonėlę.
1: Benzino.
0: Kad dalyvautų.
1: Benzino.
0: Būtų gerai benzino kolonėlė.
2: Man būtų geriau elektros kolonėlė.
1: Ai, jūs elektromobilį. Nu tada tik tai garsų žinot. Kad padovanosim, bus gerai.
2: Tiks irgi.
0: Tai Eglė, dėl dovanų jau pakalbėsim, netris veikinam dar kartelį, sakom gero vakaro.
2: Ačiū jums.
0: Iki, o taip pat dėkojam visiems, kurie dalyvavote, kurie spėliojote. Nu, dabar, man atrodo, einam ir pasiklausom dar kartelį tos dienos, kuri šią vasarą skambės mūsų ausyse Nei. Ir mintise. Ne?
1: Daug kas klausysis, sakys, nugirimtai.
0: Nu, tai gerimtai. Tai va, dabar jau žinom, kas yra naujoje žvaigždė, tai dabar naujo mūsim dar kartelį paklausykim ir manau, kad tada jau tikrai galima išgirsti ir maestro Gintaro Rinkevičiaus pridėtą ranką prie šito kūrinio.
1: Važiuojam.
0: Reklama.

0: Žiūrim, kokios atnaujintos informacijos galim rasti puslapyje orai.lt.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
5: Fantastika, kad nors veikti namuose tokiu oru ir darbuoti, žinai, kažkokią prekę susiremontuoti iš depo.
0: Apsitvarkykit kažką viduje, sandėliuką susitvarkykit.
5: Namie, paskui vasarą prasidės va, terasų reikalai, dar taip. Kažko griliuko, ten irgi visko rasit.
0: Tie, kas pavyzdžiui skundžiatės Klaipėdoje gyvenantis, kad šiandien yra nekokia diena, 16 plus matau ir lietučio ženklas, tai rytoj bus dar vėsesnė, 11 tik tais
5: plus. Oreit matom Klaipėdoje sninga.
0: Tiesa pasakius, Vilniuje matau rytoj be lietaus, bet tiek trečiąjantį ketvirtadienį lietinga savaitė. Tokia rytoj apniukė 16 pliuso. Trečiadienį lietus 14, ketvirtadienį 15 ir lyja, o penktadienį, kai su Ryčka jau pajudėsim iš Vilniaus link Norvegijos.
5: Į Norvegiją, palauk, iš Klaipėdos jūs keletas, ne, iš Latvijos.
0: Iš Latvijos, iš Ventspilio, iš Ventspilio kelsimės netoli Stokholmo.
5: Okay.
0: Esantį uostą, tai penktadienį matau iš lietuvių visai neblogas oras, Vilniuje 18 pliuso.
5: Jau atsigauna jums išvažiuojant, ne? Tai Kaune, greit pažiūrim, šilčiausia bus šeštadienį, 21, jau irgi išsikapanosi, išeisit iš to lietaus. Klaipėda, ryt 11, 15 trečiadienį, ketvirtadienį 15, penktadienį šeštadienį po 13 ir 15 laipsnių, jokio lietaus nuo rytojaus.
0: Dar saulėčiau nuo trečiadienio viskas prasideda Klaipėdoje. Visą laiką saulė per debesį, 15, 13, 15, visą tokia savaitėlė, visai nebloga. Žodžiu, jeigu norit geresnio oro, judėkite prie jūros į Klaipėdytę arba į depo labai tinkamas oras yra kelietų.
5: Jeigu kažko, kažką.
0: Taip.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
0: Atsukam tą prasme, kad hiperbolės kūrinys, bet šiek tiek pašviešintas. Late Paul Remix, Vandens ženklai.
5: Opa!

0: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Valdant 3,99. Pusrebė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus Natura 1,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: būti išsirinkti jau.
1: Norim pakviesti būti eterio dalimi.
0: Pabūkit redaktoriais, sakykit va šitą pajung dainą, ką būtų.
1: Turime tris dainas, jų ištraukas mes jums tuoj parodysim, o tada jau 18.30. Paskambinkit ir pasakykit, kuri daina turėtų keliauti į eterį pilną savo apimtim. Pirmas pasirinkimas. Anima su Liza, bendra kūrinė turinė. Bad Angel vadinasi, tikrai nesenas kūrinys mūsų grojaraštį.
0: Ne, Coachella gerai skaldė festivalyje.
1: Turime išskirtinai gerą kūrinį lietuviškoje dainoje. Ir šiandien, na gerai, parodo pradžią. Andrius Mamantovas ir Foje šiandien pristatė legendinės dainos Laužo šviesa remake'ą.
2: Remake.
1: Ne remix'as, o remake'as, kur viskas sutvarkyta ir skamba vėl viskas šviežiai.
0: Kiti instrumentalai, truputį, atnaujinti, šviežinti.
1: Ir trečias pasirinkimas, senas geras. Gal yra norinčių.

0: O dabar jau laukiam skambučių, matau, kad jau jų turim, tai einam keltą galę, tomu gai.
1: Labas.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Aistė.
0: Norim išsiaiškinti, Aistė, jūsų pagalbą, galbūt ir taip pat, kurią dainą grojam.
2: Pirma.
0: Pirmas.
1: Ačiū, Aistė.
0: Iki, Aistė.
2: Iki.
0: Iki. Gerai, Aistė už pirmą. Kas dar paskambino? Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Sveiki. Kuo jūs vardu?
3: Kamilė.
1: Ar pamokos paruoštos?
3: Taip.
1: Labai gerai. Šaunuolė.
0: Už kurią dainą, Kamilė?
1: Ruošiam dainą.
3: Už pirmą.
0: Viskas. Klausykit. Nori mūsų klausytojai iš Viežienos, tai ją apibrosim. Ačiū, Ačiū Kamilė. Iki. Viskas. Jim. Anima su Liza laimė.
1: Nu, taip. Anima, palauk. Anima atlikėjas iš kurgi? Produceris yra, jisai iš New York, okay. Gerai, 37 metų, Mateo Milleri, dišokėjus, šitas gim. Nu ir tvarkoj, pagruojam šitą kūrinį ir grįšim rytoj, pažadam, su prastesniu oru, negu šiandien. Ane?
0: Rytoj su prastesniu grįšim?
1: Nu bent jau taip, rašo. Nežinau, lietus baigsis, bet nieko gero irgi kol kas nebus. Bet mes visą laiką atnaujinsim jums duomenis, šiandien tiek. O rytoj matysim.
0: Viskas, sakom, mylim, bučiuojam iki rytojaus ir toks jau tas pirmadienis buvo. Ate.
1: Čiau.
4: Žalia šviesa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Kitą savaitę organizuojamas ir valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame bus kalbama apie išankstinės perspėjimo dėl dronų sistemos gerinimą. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sistema šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir pinigų. Prezidento patarėjo teigimu, antidroninė gynyba turi būti vienas svarbiausių valstybės prioritetų. Jis taip pat kritikavo ir informacijos pateikimo algoritmus.
1: Tai kol kas apie atsakomybę negalėčiau kalbėti, reikia pasižiūrėti, kas su tuo algoritmu yra blogai, informavimo algoritmu. Taip matome, kad galima būtų gerokai geriau viską padaryti ir informavimas turėtų būti nedelsiam. Ir čia, man atrodo, tam tikrų spragų galime matyti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su prezidentu aiškino, kad speciali darbo grupė dirba ir ieško geriausių sprendimų.
2: Krašto apsaugos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė būtent antidroniniams sprendimams vystyti. Ir mes turime du takelius. Vienas takelis yra su lietuvių gamintojais. Lietuvių gamintojai pristatė sprendinį, kuris apjungia trumpojo nuotolio radarus ir interceptorius. Tai karinės oro pajėgos dirba šio klausimų testavimo ir kai tikrai žinosime, kad sistema veikia, pradėsime ją diegti, tai aš įsivaizduoju, čia bus poros mėnesių laikotarpį. Antras takelis, kurio dirbame, tai yra su ukrainiečių ekspertais, kurie padeda mum irgi nepadaryti tokių klaidų, kaip buvo daroma, sakykime, Ukrainoje.
0: Ekspertų teigimu, į Lietuvą vis užklystant dronams stebina, kad juos aptinka gyventojai, o atsakingos institucijos tik žada sprendimus. Planuojami kompleksiniai Vilniaus arkikatedros tyrimai bus tikrinama versija ir dėl Vytauto didžiojo palaikų, tai pranešė vyriausybė. Premjerės potvarkių sudaryta darbo grupė iki Liepos pirmos dienos turės parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Balandžio viduryje per spaudos konferenciją tyrėjas Saulius Poderis pranešė, jog Vytauto didžiojo palaikai Vilniaus arkikatedroje galėjo būti rasti dar 1931 metais po didžiojo pavasario potvynio. Barselonoje atsinaujino švietimo darbuotojų streikas, kurio metu jie užblokavo įėjimą iš Šventosios šeimynos bažnyčią, kitaip Sagrada Familija. Katalonijoje mokytojai pradėjo naują streikų savaitę, vykstant diskusijoms dėl regiono biudžeto ir deryboms dėl švietimo srities problemų. Ankstesnis regiono vyriausybės atstovų susitikimas su profsąjungomis praėjusią savaitę baigėsi nepatenkinamu rezultatu. Šį kartą streikuotojai nusprendė atsisakyti blokuoti įvažiavimus į Barseloną, tačiau užblokavo prieigas prie Sagrada Familija, o tai gali sujaukti turistų planus. Malta visiems šalies gyventojams nupirko prieigą prie ChatGPT, tai pirmasis tokio pobūdžio atvejis pasaulyje. Programa taip pat bus prieinama užsienyje gyvenantiems šalies piliečiams. OpenAI neatskleidė susitarimo finansinių detalių. ChatGPT plus prenumerata kainuoja $20 per mėnesį. Maltoje gyvena daugiau kaip 574 tūkstančiai žmonių. Antradienio naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje 12-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.
3: M1.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.

0: Gegužės 23-ąją prieš paskutinį gegužės šeštadienį visas Vilnius sugužės į gimtadienį ant žolės.
1: Ogmios miestas kviečia į didelį gimtadienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
2: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
3: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
2: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antri nemokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Reklama.

0: pusdienį ant žolės. Daugybė pramogų, skaniausios vaišės ir viskas nemokamai. Gegužės 23-ąją nuo 11 iki 18 valandos Ogmios mieste, Verkių 29 Vilniuje.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visas LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
0: Giovanni! 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas. Lapkričio 27.
7: Reklama.
0: Vienas.

0: 1660. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.
3: Mes jūs mylim.
5: M1.
6: I saw you on a Sunday in a cafe, and all you did was look my way. And my heart started to race.

romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta, Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 20 dienos 10 valandos ryto.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: M1.